0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Favorite hits
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.
3: Andrei, ia, am găsit un filtru tare. Stai într-o poziție. Nu, ridică-te.
4: Ok.
3: Da, mai ceva, o mișcare mai pe vechi. Pune-te într-o poziție. Așa.
5: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Free flowing hit music marathon.
0: Radio Energy cu Gil, 87,9 FM. Flux con

Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până

0: până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Asta este ora 7, încep înscrierile pentru concursurile de directori din unitățile de învățământ preuniversitar și România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii. Premierul interimar Ilie Bolojan a publicat sâmbătă seară o postare pe pagina sa de Facebook cu un nou îndemn adresat președintelui Nicu Șordan de a numi un premier care să formeze un guvern de tehnocrați. El a subliniat că nu va pleca de la guvern până când nu va putea preda mandatul unui succesor. Este timpul pentru decizii, o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară. Este un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate, a mai spus Bolojan. Reacția premierului vine după ce în spațiul public s-a speculat că acesta ar fi pe punctul de a demisiona. Astăzi începe perioada în care cadrele didactice cu cel puțin 5 ani vechime la catedră se pot înscrie pentru concursurile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Sunt disponibile 7800 de posturi în întreaga țară, aproape 600 numai în București. Dosarele pot fi depuse până la data de 2 octombrie. Prima probă este programată pe 13 octombrie, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. În cel mult două săptămâni vor începe procedurile pentru recepționarea lucrărilor și pregătirea deschiderii circulației pe centura orașului Comarnic în lungime de 6 km. Potrivit unei postări pe o rețea socială a președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, s-a găsit împreună cu Compania Națională de Autostrăzi o soluție pentru ca la juncțiunea cu DN1 să nu apară blocaje, adică vor fi două benzi la urcare spre Brașov și una la coborâre. Centura ocolitoare de la Comarnic, proiect preluat de autoritățile prahovene de la Ministerul Transporturilor, reprezintă un pas important pentru fluidizarea circulației pe DN1. Totodată vor fi construite pasaje supraterane la Sinaia și Predeal și va fi modernizat un drum județean care va face legătura între comuna Valea Doftanei și orașul Săcele ca alternativă la ruta spre și dinspre Brașov. Demonstrații practice de prim ajutor vor fi organizate astăzi în pasajul de la Piața Universității din București. Între orele 16 și 20, voluntarii Fundației pentru Smurt vor prezenta tehnici de intervenție în situații de urgență în cadrul campaniei Salvatorii de Vieți. Un studiu arată că 82% dintre români nu se simt pregătiți să acorde primul ajutor, iar doar 17% spun că ar ști să intervină corect. În același timp, 18% au urmat un curs de specialitate. România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii, dintre care 7 de aur, 6 de argint și 4 de bronz, ocupând aceeași poziție cu Grecia în clasamentul general după numărul total de medalii, potrivit Federației Române de Canotaj, transmite Mediafax. Doar ieri, în urma finalelor campionatelor balcanice de canotaj, România a obținut 8 medalii, 4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.

0: Bună dimineața, dragi ascultători, pardon. Aha. Că era să o fac de oaie din prima fază. Deși dacă aș fi făcut o scăpam de o grijă. Așa și bună dimineața, Gilda, bună dimineața, Nic.
1: Bună dimineața. Morning.
0: Am o provocare, așa la prima oră. Noi în anii 80. E ceva absolut original. Nici măcar nu am văzut pe internet că e viral de o săptămână încoace, noi în anii 80. Astăzi, 14 septembrie, dar în 1984, mă gândeam eu așa.
1: Ok, deci
0: a fost
1: când
0: greu
1: ai
0: că, da, anul în care m-am născut, aveam...
1: Câteva zile.
0: Câteva săptămâni. Aveam... N-aveam o lună de zile, da.
1: Nu, n-aveai.
0: Mi-e greu să calculez, pentru că nici la vârsta aia, adică eu cu mintea de atunci. Că asta e toată provocarea, nu că n-aș fi în stare să calculez.
1: Matematică japoneză.
0: Hai să trecem mai departe. Pe primul loc, în topul din Statele Unite.

0: mai place să mintă tinei din adâncul sufletului, minte versurile melodiei astea. Așa eram și noi în anii 80, într-o lume ideală, dacă mă întrebați pe mine, pentru că, de fapt, dacă e să calculăm, inclusiv din punct de vedere geografic...
1: Fără instigare, dacă se poate.
0: Ceva de genul... Stai că am pus aici, am pregătit... Habar n-am... Unde erai?
2: Dar tu n-ai participat la trendul ăsta, nu? Să-ți faci poze din anii 80?
0: Eu? Nu pe social media, pentru că n-am nevoie să mă mai exprim și acolo, dar după cum observi...
2: Nu, pe cu poză, să te pun în camera aia de anii 80.
0: Ia uzi aici. Noi în anii 80...

0: Es el amor de Mindfulness. Prezentat!
1: Tot din 84, culmea, de la defilarea din 23 august 1984 în București. Lumea, de ce nu postează astea? Eu nu l-am înțeles.
2: Da, da,
1: sau imbecilul ăla de inteligență artificială care, dacă ținea cont de adevăruri istorice, iar o ia razna. Toate sunt, cum se cheamă, închipuiri de alea. E un termen folosit.
2: Te-ai dus departe.
1: Un termen tehnic. Când doi arazna, efectiv.
2: Da, își dă restart, refresh.
1: Ceva de genul ăsta, așa.
2: Nu, era pe fan tot trendul ăsta din anii 80 și să te facă, nu știu, poate Sissy Catch, că eu așa am reușit să apar. Și eu care nu particip la trendurile astea, la asta am participat.
3: Dar e un trend ăsta, spui poza și te face...
2: Da, Nick, vrei să-ți arăt cum am ieșit eu din anii 80?
3: Te rog.
1: Vrei să-ți arăt cum arătai? Două poze mai veche cu tine.
3: Vă rog, monologul mă mă depășește cu totul.
2: Deci, este o provocare pe care oamenii o fac cu ChatGPT. Ai acolo deja un tool care a făcut o cerință către inteligența artificială să folosească fotografia ta, dar fără să schimbe expresiile originale ale feței și tot postură și altele,
3: și să
2: te pună într-o cameră sau într-un fundal din anii 80, din anul 1985. Și eu am făcut asta, uite, la radio, spre exemplu.
1: Ia, arată-mi și mie, că n-am văzut.
2: Dar de ce nu te uiți pe pagina mea de Instagram?
1: Eu încerc din răsputeri să nu stau.
3: A, da, sigur!
2: Zi tu!
1: Pe cum?
2: Deci mie
3: mai
2: mi se pare
3: pe mine,
2: că sunt Cyndi Lauper și mi-a mai făcut, fără să am tascurile lui și am ieșit așa.
1: Mai interesantă asta, pentru că am observat, și acum vorbesc serios, că AI-ul repetă cumva cam aceeași idee, adică toată lumea...
2: Eu înțeleg că
1: repetă aceeași idee, dar repetă efectiv prea mult. Tot seamănă cu aceiași cântăreți din anii 80.
2: Care sunt câțiva, exact, care semănau toți între ei.
1: Practic Cyndi Lauper.
2: Păi asta am zis eu, da.
1: Cyndi și Lauper. Nic, în schimb, dacă ne-ar aduce vreodată albumului real de fotografii.
4: Gherila de dimineață. Liberi în născuți.
3: Da, am poze. Nu multe, nu era așa, cine știe. Adică nu te pozai toată ziua, bună ziua. Mai scota un smena, nu știu cât, unul pe la chefuri, mai făcea o poză.
1: Aveai poză de... carnet de elev, sau cum se chema pe atunci?
3: Am poze de asta, de la petreceri, de la ceaiul dansant, de la...
1: Și bineînțeles, se mai asculta și muzică de genul ăsta, dar cu riscul...
3: În anul ăla mi-am cumpărat maiac, maiacul, da, primul meu magnetofon. Normal că m-am pozat împreună cu un grup de cetățeni montând prima bandă.
2: Ce tare!
3: Păi...
1: Halucinează! Halucinații este termenul, că mi-am adus aminte de WhatsApp. Mulțumesc pentru completări. 0758948948, apropo, este numărul la care scrieți, ca să știți. Câțiva ani mai târziu, niște zeci de ani mai târziu, într-o dimineață aproximativ înnorată, cred că la nivelul întregii țări, de 14 septembrie 2026, începem gherila de dimineață, în ceea ce unii zic că ar fi o țară liberă. Și hai să nu exagerăm, că ne place. Motiv pentru care tocmai demonstrăm, cu asta demonstrăm, plângându-ne, că e o țară liberă. Și urmează să ne plângem cu niște povești din weekend, dacă doriți, mai încolo puțin. Avem, bineînțeles, de plâns toate informațiile. Râdem de la atâta plâns, pentru că altă completare eu nu găsesc în ceea ce privește știrile zilei. Că la asta mă refer, bineînțeles, poate vreo câteva melodii pe care le-am ascultat, o rubrică nouă. Nu e cine știe ce mare brânză, o rubrică în legătură cu la ce să ne mai uităm, ceva să merite pe celular, cum se spune.
2: Și aplicații dacă tot ne uităm.
1: Pagini sau aplicații, sau putem extrapola fiecare. Screen time, mă gândeam să se cheme.
2: Aveam să știi o rubrică la un moment, dar poate o folosim, că nu a fost difuzată atât de tare.
1: Așa.
2: Vrei să zic acum?
1: Zi acum.
2: Scrolioză se numea.
3: Scrolioză era foarte bună.
1: Am auzit de scrolioză.
3: Scrolioză.
1: N-am renunțat, că eu uitasem de ea, dar uite, e un nume mult mai bun decât. Da.
2: I know, right? aveam această rubrică în care vorbeam de lucruri utile pe care să le faci pe telefon, pentru că voiam să fim împotriva doom scrollului. De aici a pornit toată ideea.
1: Incredibil.
2: Și atunci să folosim util device-urile și să recomandăm chiar chestii foarte frumoase. Dacă stai la coadă, să nu stai pe TikTok într-una fără niciun sens, ci să citești poate un articol, poate o pagină, să te joci un anumit joculeț drăguț.
1: Eu așa am impresia că uneori ar trebui să mă mai consult cu voi în ceea ce privește emisiunea asta, pentru că avem niște păreri așa similare.
2: Da, parcă am mai lucrat împreună.
1: Exagerez, vorbesc chiar serios, dar nu. Da, o să facem scrolling.
2: Ok.
1: Zinic, că voiai să spui ceva, ți-o luase avânt?
3: Da, am luat să-mi avânt legat de... Așa, pe asta am văzut și urlă toată lumea. Ceva legat de o masă, o chermeză. Da. Cea mai lungă masă din lume și se înjură oamenii cu o furie teribilă pentru că unii au mâncat și au mâncat puțin și de ce s-a întâmplat asta? Da, știți despre ce e vorba?
2: Și unii au luat farfuriile acasă. Da, știu despre ce este vorba. Vrei să vorbim acum despre asta? Sau
1: am
2: mai?
1: Înțeles.
3: Nu știu dacă... Adică e arde...
2: Da, e cu de ăsta record.
1: Exact, e un record mondial. Ea aparține altui oraș din România, sau da, în fine, unei așezări, ca să zic, și acum aparține orașului din România, București. Dar, normal,
3: Facebook
1: cu scandal.
3: Facebook a ținut să mă pedețească pentru nu știu ce, deoarece numai asta mi-apare.
2: Un
3: milion de oameni dându-și cu părerea despre cum au mâncat mulți.
2: Cei neinvitați vorbesc despre cum 20.000 de oameni, dar nu ei, au stat să mănânce și să primească niște... merinde, ca să spunem așa.
1: Păi, dacă...
2: Vorbim despre asta?
1: Algoritmii de pe Facebook-ul lui Nico Cârlea...
3: Numai asta!
1: Insistă, o să vorbim, da, imediat!
4: Gherila de dimineață! Cu Matei, Gilda și Nic!
1: Nu putem să vorbim despre o masă așa pe nepusă masă. Și acum ascultăm o piesă.

0: What?
1: Am căutat, bineînțeles, pe Google masă record București scandal. Pentru că altfel, fără scandal, îmi dădea titlurile despre care o să povestim acum. Zici tu, Gilda, sau zic eu? Mai zici și tu că...
2: Hai că vă spun eu chiar din primăria Bucureștiului, practic, pentru că am postarea lor în față, adică știrile ca știri, dar sus sau oficială.
1: Da.
2: Așa ceva trăiești odată în viață. A fost o atmosferă incredibilă azi în centrul capitalei, unde 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km. Și da, am bătut recordul mondial. Un reprezentant Guinness World Records, prezent la fața locului, a certificat recordul. Dar nu despre asta a fost vorba. Stai că o dăm în sentimentare.
1: Mersi,
2: da?
1: Și despre... Acum îți dai seama că putea să fie și de 300 de metri. La câte... Da.
2: Hai. Și despre comunitate, solidaritate, prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeași masă pentru o cauză nobilă, să contribuie la construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Pentru că totul la bază chiar a avut o cauză absolut nobilă, dacă putem să spunem. La noi în București, împreună cu Fundația Metropolis, pentru că de aceea îl vedeți și pe Codin Maticiuc prin fotografii împreună cu domnul Ciucu, pentru că el într-adevăr se ocupă de treaba asta. Can Ciucu i-a felicitat pe organizatorii de la Masa Care Unește, așa s-a numit proiectul, pentru că au reușit să-i scoată pe bucureșteni din casă și să așeze împreună la aceeași masă. O sufragerie astăzi în Piața Constituției, de-aia ți-a întârziat pe unde ți-a întârziat sâmbătă. Așa cum îmi place mie să spun că vreau să avem un oraș ca o sufragerie, ei bine, a fost literalmente un oraș sufragerie.
1: Da, numai că lucrurile interesante se întâmplă tot timpul în bucătărie. Nu în sufragerie. Scuzați-mă că mă bag așa. În ceea ce privește scandalul, Nic, dă-mi voie să îți explic de fapt...
3: Despre bucătărie.
1: Zice Gemini. Rezumat generat de AI pe Google, Gemini. Scandalul din jurul evenimentului Masa Care Unește din București a fost generat de o dezinformare de tip fake news, apărută în mediul online și pe canalele suveraniste, care au susținut în mod fals că masa lungă de 5 km ar fi fost de fapt o baricadă creată în jurul paradului Parlamentului pentru a bloca un protest al fermierilor programat ulterior. What? Băi, de unde le scoate? Le scoate probabil ceva comentarii sau chestii de genul ăsta, altfel e altă minte n-are, oricum.
3: Foarte bun. Dar m-aș fi dus, îți dai seama. Da. Nu pentru că e moca, ci pentru că îmi place să fiu cu oamenii. Știi că eu merg la demonstrații, la... Nu contează. Cu colegii de oraș. Pe ce canale s-a... De unde au aflat...
1: Păi uite, vezi dacă nu ești pe canale suveranist.
3: Sau cum?
1: Au fost niște știri... Dar eu cred că le-am văzut abia sâmbătă când s-a și întâmplat chestia asta. Că altfel ziceam de vineri, altfel noi ziceam. Abar n-am.
3: Păi uite, tocmai noi n-am spus că va avea loc acest happening. Că...
2: Înseamnă că erau deja pregătiți oamenii. Trebuie să vă gândiți, 20.000 de oameni nu-i faci decât la o simplă strigare. Ei vedeți că dăm o masă.
3: Da, au fost niște vectori de sens pe acolo.
2: Probabil, da. Cum se poate s-a întâmplat ca la emisiunile live, mai ții minte cum avea și Florin Călinescu și toată și sunau oamenii din proximitatea proului ca să-i cheme public?
3: Da.
2: Cam așa.
3: Da, de tipul ăla. S-o fi dat pește fript? Caras? La grătar? Am ratat.
2: Preparate tradiționale, deserturi și fructe.
1: Deci tot ce e posibil.
3: Nu stau departe, adică...
2: La cât de lungă a fost masa, nimeni nu stă departe.
3: Nu, stai, e vorba de politețea, dar fi la masă. Nu flâncănim cu gura plină, nu mâncăm. Da. Toată lumea în șoaptă. Pentru că n-am auzit murmurul acestei mulțimi de 20.000 de oameni.
1: Iată că
3: stând împreună.
1: Ceva s-a întâmplat acolo.
3: Sau de ceva?
1: S-a întâmplat scandal că voiau să facă baricadă cu masa în jurul Parlamentului, în fine. Conform Gemini, care am impresia că e suveranist, altfel nu-mi explic, ce voiam să spun este că, mă întrebase mai devreme de ce n-am zis, nici pe mine nu m-a invitat nimeni.
2: Pentru că trebuia să te înscrii singur, am găsit acum.
1: Păi,
2: oricine ar fi dorit să participe, se putea înscrie în prealabil pe platforma oficială a evenimentului.
1: Ok, nimeni nu m-a invitat să mă înscriu singur.
3: Kafka, frate!
1: Și că dacă avem o masă, mai ales în familie, fără un pic de scandal, aia nu este masă în familie, scuzați-mă.
2: La noi, România, da. Stai să vină sărbătorile acum.
1: 7:22 de minute.
4: Intră mâncarea la masă foarte bine.
1: Gherila. Neața s-a dat cârnați cu orez.
3: cârnat și orez. Foarte bun.
1: Matei, ești în zona politică corect. Tocmai asta era interesant la Gherila dimineață. Nu era despre puncte-puncte.
0: Publicitate.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la... Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: și super premi NAP. Tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro. Fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Publicitate.
4: Atât în sală cât și online. Grupele sunt omogene ca nivel și formate din maximum 10 cursanți. Echilibrul perfect între dinamism și atenție acordată fiecăruia în parte. Detalii pe flyingcolors.ro. Scris legat, iar cuvântul colors și cu O și cu U. Flying Colors. Cool English School. Flying Colors este avantpost Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Dermot Kennedy cu Turnstile, care, apropo, înseamnă efectiv, literalmente, turnichet, ca la metrou.
1: Turnichet, da, da. Ai schimbat paradigma. Am crezut că o ții toată ziua pe muzici care au călătorit prin urechea omului în 1984. Ce facem aici?
0: Încă n-a trecut toată ziua, nu e prea târziu.
2: Stai. Kafka, frate!
1: Da. Deoarece, la o simplă căutare, îți dă internetul imediat o asistență bună și uite, U2, Depeche Mode, Psychedelic First, Smiths, David Bowie, The Cure, etc. Aduc o mică, mă amendez, un happening era dacă mesele erau întinse și trecea lumea pe acolo și întreba, e de mâncă, mă pot așa? Da, vă rog, ce doriți? Vă rog, somon a fumat.
0: N-avem
1: orez cu cârnăciu. Ăsta era happening. Așa am aflat de la Gilda, a fost organizată povestea asta.
0: A fost organizată și un pic cam exclusivist, dacă mă întrebați pe mine, cu sistemul ăla care trebuia să te înscrii. Eu înțeleg logica din spate, stați până săriți. Dar tot exclusivist. De altfel, acum realizez. În cazul în care a fost careva dintre noi, și aici mă refer la întreg publicul ascultător de Radio Gherila, WhatsApp 0758948948. În același timp, imaginez că dacă erați, probabil scriați deja.
3: Corect.
1: Trei lor de poziție față de întâmplarea asta, care n-a fost întâmplare, s-a lămurit deja. Unii zic foarte bine, ce frumos, și dacă dai, dacă dai mâncare la oameni, ce poate să fie rău cu asta? Doi. Bă, vă duceți la pomenile ăstora, sunt niște nenorociți, niște ticăloși și nu știu ce.
0: Ăstora care?
1: Își fac.
0: Nimeni nu știe.
1: Organizatorii. S-a aflat până la urmă. Un ONG cu nu știu ce, în prezența primarului general acolo împreună cu Maticiuc ăsta,
0: spital,
1: care e un intelectual de
0: renume. Acum am realizat, da.
1: Și a treia e, păi, cât a cheltuit pe toată faza asta? Atât. Păi 10 lei ăștia nu-i puneați mai bine la baza, fundamentul și temelia acelui, acelei secții de spital, psihiatrie, copii, nu știu ce. Asta trei. Ori mai fi și altele, nu știu, dar asta. Pentru că, repet, Facebook-ul mi-a livrat non-stop, în afară de victoria Ribachinei împotriva Scrima Lenca, cum o numesc occidentalii. Scrima Lenca a fost bătută de Ribachina la tenis.
0: Și cu masa. Deci cam astea ar fi știrile importante ale finalului de săptămână. Noi mai avem niște detalii pe parcurs, dacă aveți și răbdare.
2: Bilele învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Bilele învinge.
4: Și ce să mai vă explic?
2: Toate femeile din lume știe că Bilele învinge.
4: Bun.
0: Eu nu știu de ce se mai chinuie ăștia cu tot felul de recorduri, cu mese, cu dansuri, cu așa mai departe, când ar trebui chemați cei de la Guinness Records pentru recordul de nemulțumire la nivel național, că orice faci cuiva nu-i convine, practic, în țara asta. Dar mai multe detalii cu altă ocazie, pentru că acum avem de făcut ceva și mai important.
5: Previzibila deși jumate.
0: Nic, trebuie să ghicim noi doi.
3: Da, am ales trupa.
1: Nemărginirea. Eu să vă spun...
3: Eu am ales acum la și jumate.
1: Și eu te întreb pe tine.
3: Exact, da. Și eu răspund cu da sau cu nu.
0: Are bască?
3: Nu.
1: Ai răbdare. Sextet nu e sigur.
3: Sigur.
1: Deci e un domn. Domn sau domn? Nu, că nu pot tu zici da sau nu. E un domn?
3: Da.
1: E o formație?
3: Da.
1: E o formație de rock and roll?
3: Nu.
0: Sunt români?
3: Nu.
0: Ok. Eu...
1: Mai mulți de patru?
3: Nu.
0: E un domn cu cineva, adică genul ăla de formație? Mick Jagger and the Rolling Stones?
3: Nu, e genul ăsta. Okay. Are un nume de trupă. Nume de trupă și sunt patru în trupă, patru băieți în trupă. Mm-hmm.
1: Sunt lirici? Cântă de inima albastră sau de
3: și
1: supărare?
3: Și de.
1: Sunt nordici?
3: Nu. Nu pot să zic, m-am pregătit
1: sunt
3: cu un răspuns.
1: Sunt din patrie?
3: De la noi, nu.
1: Nu. Sunt de peste Prut. Nu. Tot patrie, pardon. Are vreunul bască sau șapcă?
3: Nu. Deci nu pot să zic că m-am pregătit cu un răspuns pentru o întrebare pe care eram convinsă că o să mi-o pui prima.
0: Eu n-am fost atent absolut deloc pentru că mi-am dat seama că nu pregătisem jingle-ul cu tot cu fond sonor. M-am chinuit vineri și era deja weekend cu Jules la producție, să adăugăm, să facem, am mai stat în fine și acum e o liniște de-asta de criptă pe post și mi se pare că sună totul. Deci despre ce era vorba? Unde am ajuns?
3: Am ajuns la faptul că nu la toate.
1: Nu.
3: E o trupă de 4 băieți care au un nume de trupă.
0: Sunt din Statele Unite?
3: Nu.
0: Sunt din Marea Britanie?
3: Yes.
0: Ok. 4 băieți, The Beatles.
3: No. Nu știu dacă o să ghiciți, ceea ce o să mă bucure, că nu trebuie să ghiciți tot timpul.
0: Îi avem în playlist?
3: Da!
0: Da, sunt mai noi așa, adică după anii 2000?
3: Da.
1: De la munte sau de la...
0: Bastil.
3: De la câmpie.
1: Sunt de la câmpie?
3: Da, m-am pregătit cu răspunsul ăsta.
0: Nu sunt Bastil ca
3: altfel. Nu sunt Bastil, așa. Nu.
0: Dar sunt genul ăsta așa de indie?
3: Au cântat în deschiderea lui Bastil la un moment dat.
0: Mai
3: nu mai fi hater, că trebuia să știi trupa asta, că e în playlist și alternativ de Radio Gherila.
0: Da, mă, Gilda, dar trebuie să fie cunoscută.
3: Este cunoscută.
0: Că e să ne luăm după playlist-ul radio-ului
1: ăsta. Așa, bun, sunt cunoscuți?
3: Da, au zeci de milioane de ascultători.
1: Sunt la noi în playlist?
3: Da.
1: Unul dintre ei e roșcat?
3: Nu. Dar era bun, era bun, m-am gândit la Ed Sheeran. O să fie greu, da, îmi pare rău, dar nici voi nu știți să puneți întrebări.
1: Sunt de la șase, zici.
0: Cântă punk?
3: Nu.
0: Cântă indie, exact. Soft, așa, da. Cam mai întrebat odată.
3: Rock alternativ,
0: nu
3: indie.
0: Nu știu pe ăștia, mă.
3: Ei, nu știi tu, da. De-aia nu te supăra.
0: Păi nu știe nici Nic.
3: A, nu știu ce indiciu să vă dau.
1: S-a sinucit vreunul dintre ei?
3: Nu, încă sunt toți în aceeași formulă, dar solistul nu pare că are chef așa de viață, că bea foarte mult pe scenă, spre exemplu. Da, am spus la concerte, nu știți voi.
0: Bea pe scenă?
1: Da,
0: dar cu toate astea nu sunt punk.
3: Nu sunt punk, nu. E fix indie rock, indie pop, alternativ rock, cum vrei.
0: Imagine Dragons de-astea așa sau...
3: Mi se pare că sunt American Imagine Dragons.
0: Mai contează oricum. Am auzit că o să te sinucid.
3: Doamne ferește, bă, Matei.
0: Bă, dar ce glume...
5: Nu mai râdeți că nu e frumos.
1: Mă dau bătut.
0: Să știi că s-ar putea pentru prima dată, pentru că nu putem să oprim chiar așa tot radio.
3: Dar nici nu știți să puneți întrebări. Trebuie să întrebați, trupa este formată din cifre, litere, din astea. Nu știți să puneți întrebări.
0: Formată din cifre, litere?
3: Din cifre.
0: E formată din cifre?
3: Da, v-am dat cel mai bun.
0: 1975,
3: yes. Voia. Da, 1975.
0: Hai mă, Gilda, Doamne!
6: Radio Gherila!
0: Ce să ascultăm? Chocolate de la ei?
3: E cea mai cunoscută, este Breaking
0: normal.
3: Hit-ul lor.
0: Singura cunoscută, dacă mă
3: nu e așa, dude, nu ai făcut niciun concert al lor să vezi cât public vine în România.
0: That's my point.
7: Publicitate!
8: Ce pantofi pentru toamnă?
7: Publicitate! Descoperă.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site. Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: La Franco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG QNET 139 de centimetri la doar 88 de lei pe lună. Franco, specialiști în discounturi.
7: Publicitate.
11: Septembrie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: fost cu Taylor Swift.
1: Așa sunt zvonurile oficiale, da?
0: Așa zice gura lumii. The 1975, în fine, vocea.
1: Matt Haley îl cheamă pe băiatul care cântă la voce. Prieten foarte bun de a făcut Taylor Swift. Izvonurile puternice sunt că au avut și o relație.
0: Sau,
1: dar acum eu nu știu ce piesă a scris Taylor Swift despre relația lor.
0: Cum s-ar exprima jurnaliștii din România, solistul, vocalul de la The 1975 ar fi fost cu Taylor Swift. Așa cum, na, jumătate din populația ar fi fost cu Taylor Swift. Cum
2: Kafka, frate!
0: S-ar zice. Interesantă, băi, limba română.
1: Abia acum ți-a stănit curiozitatea trupa asta, după ce ți-a mis de Taylor
0: Swift? Nu. Este un detaliu de care pot să mă leg. Așa cum probabil l-a legat și Taylor Swift pe Seraphon.
3: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
1: Mai un Gheri Loco pe care l-am pregătit pentru voi vine de la noi din țară. Și este vorba de o comună care n-are în principiu nici asfalt, nici canalizare, însă are o pistă pentru bicicliști nou-nouță pe un drum de pământ. Și zice știrea pe care o am în față, să ținem puțin cont de investiția care s-a făcut și nu este deloc mică, doar că este absolut inutilă în contextul în care oamenii trăiesc cu condiții minime. Ei, în localitatea asta despre care vorbim, avem o pistă de biciclete care se termină brusc, într-un semn de stop, unde nu știm cui se dă prioritate sau ceva. Se termină într-un șanț această pistă de biciclete. A costat 120.000 de euro. 72.000 de lei au fost achitați pentru consultanța asta, pe lângă tot proiectul ce presupunea efectiv proiectare și executare.
0: Nu, că nu râdeam, plângeam pur și simplu, da, pentru încă o situație de asta. Cred că sunt vreo câteva zeci la nivel național.
4: Zeci?
0: Minim.
4: Zeci de mii la nivel național. Din consultanță se trăiește... E o modalitate de a sta cu mâinile în buzunarele altuia. Mm.
0: Și schema asta cu pistele de biciclete e cea mai facilă.
1: Da.
0: Vrei să trântești niște fonduri de alea, mamă, piste de biciclete.
1: Că ai schemă.
0: Am și eu lângă pe unde stau, dar nu mai zic.
1: Comuna se numește Șcheia, din județul Iași.
0: Ia, auzi, mai.
1: Da.
0: Era o vorbă veche cu strada... Măsii, mai țin minte, mai știu.
1: Nu?
0: Cine, ceva politician de ăsta sau în orice caz... Acolo, a zis. Era acum mulți ani și devenise vorba de emisiuni. E, completarea era cu...
1: Am înțeles.

0: Perspectiva pistă, adică despre asta e vorba. Știți ce zic?
1: Da.
2: Bine. E o schemă de îmbogățire excepțional de inteligent.
1: Da.
2: Da, jumulirea gâștelor de la Bruxelles e grozavă asta.
0: Mic.
2: Da, au produs un strat consistent de burghezie națională.
1: Nu mai bine consultau pentru spitalul ăla să dea bani decât să facă o pistă de biciclete, vezi?
2: Între altele.
0: Noi folosim așa, în spirit de glumă, această idee că orice ban cheltuit pe altceva decât un spital în țara asta este bătut la obraz că de ce n-a fost cheltuit pe un spital. Mi se pare ușor penibilă ideea. Dar noi o folosim așa, ironic, presupun, nu? Adică nu putem să trăim numai cu spitale în țara asta.
1: Ceea ce dar te uiți după la necesități. Acum 120.000 de euro pe o pistă care nu este funcțională când oamenii n-au canalizare și n-au drumuri. Ok, nu faci pistă de biciclete, faci
0: total
1: altceva.
0: Total de acord. Dar mai ai nevoie uneori și de o pistă, ai nevoie poate și de o biserică. Ai nevoie chiar de și de, nu știu.
1: Dar acum am zis în contextul în care, uite, se caută bani pentru o cauză și se folosesc alții.
0: Fair enough. Doar că n-am observat că se tot repetă tema asta, că vai, câte spitale s-ar fi făcut cu banii respectivi și e ceva de care n-aș vrea să ne lipim la modul serios.
1: Nu te duce acolo, nu te duce acolo, că n-a zis-o nimeni așa. Am legat două informații care erau populare astăzi.
0: Ok.
1: Da,
0: după aia, Doamne ferește, îmi dați palpitații și nu sunt spitale în țara asta, că dacă aveam bani. Avem un alt Gheriloco în schimb sau?
1: Da, acum stai să trecem peste, dar acum nu știu, o să-l reg tot de prima știre că e tot cu mare record. Avem o carte a recordurilor în continuare în care a reușit să intre în această carte a recordurilor cel mai înalt cal din lume. Deși încă este pui în momentul acesta. Este Hugo, un cal din rasa Shire, sper că spun bine. El trăiește în Marea Britanie și a intrat în cartea recordurilor drept cel mai înalt cal din lume. El are o înălțime la greabăn de 1,99 metri. Însă stăpânul său spune că animalul este încă în creștere și ar putea depăși această înălțime. Guinness World Records a confirmat oficial măsurătoarea după ce Hugo, în vârstă de 4 ani doar, a fost evaluat de un medic veterinar. Pentru ca rezultatul să fie precis, calul a fost măsurat fără potcoave.
2: No, mă, șapă, ăsta nu e un cal normal. Știți gluma?
1: Da.
0: Nu.
2: Cu ăla care vine cu o mașină ultra sport, ultra Mercedes, ultra BMW din Occident, intră la un moment dat pe lângă el un cal surd deocamdată, îl depășește. Se oprește la o benzinărie și întreabă, domnule, a trecut un cal în viteză pe aici? Da, domnule, a trecut. Mai curând plictisiți, obișnuiți cu eveniment. Urcă în mașină, schimbă viteză, accelerează, depășește într-adevăr un cal sur și își continuă drumul pe șosea. La un moment dat, pe lângă el, ajunge din urmă calul ăsta sur și se continuă asta și până la urmă ajunge la niște săteni. Băi, a trecut pe aici un cal sur, așa, în mare viteză. A, da, calul sur, poftim, da, calul sur, alergă așa de repede. No, mă, șapă, era nu un cal normal. Stai tot gluma, bancul de ardelenești.
0: Că am avut și noi săptămâna trecută concluzia asta în gherila de dimineață.
2: Deci și Hugo.
0: Să știi că a meritat bancul, din punctul meu de vedere. Apropo de animale, dați-mi voie să închei eu rubrica asta cu un șarpe anaconda de 2 metri. Dacă înțelegeți la ce mă refer, mă nebunilor. Descoperit pe malul Dunării. Acum nu vă speriați că nu e aici. Noi am avut cea mai recentă astfel de problemă a fost cu pantera aia, cu cea fălată care a venit din Bulgaria.
1: Pe care câți au văzut-o?
0: Nu știu, dar o legendă chiar și așa. De data asta avem de-a face cu malul Dunării în apropiere de districtul Straubing-Bochen, asta de undeva din Germania, cred. Austria. O femeie în vârstă de 66 de ani a avut parte de o surpriză neașteptată. În timp ce se plimba pe malul Dunării, anaconda de 2 metri. Acum, vă rog eu frumos, că am zis și mai devreme, nu vă mai gândiți la prostii. Este vorba despre un șapte constrictor, despre care lumea se întreabă cum a ajuns acolo. O fi scăpat de la o grădină zoologică. E clar un animal neendemic Germaniei. Șarpe constrictor, dacă mă întrebați pe mine, a venit și el să lucreze în constricții. Pe Germania acum. Ar spune. A venit practic să facă niște constricții civile, efectiv. cine prinde. De ce nu râdeți?
2: Pentru că suntem la radio, adică...
0: Știți cum face șarpele constrictor?
1: Cum face?
3: Dimineață, cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
0: Voi n-aveți chef de muncă din moment ce nu râdeți la glumele astea cu constricții.
1: Am râs odată.
0: Am glumesc.
1: Da, și acum? Stai, ha-ha.

0: Fat Dog. Call It What You Want e new entry al săptămânii trecute, bineînțeles, dar e printre cele mai proaspete melodii la noi în playlist. Zigila.
1: Eu, pe câțiva membri din trupa aceasta, am cunoscut la Summerwell. Am avut Summerwell Special Edition împreună cu Bogdan Șerban, chiar pe domeniul știrbei, la Summerwell și au venit la interviu Fat Dog.
0: Nice! Chiar da. Sunt pe val, sunt șmecheri.
1: Sunt foarte tari, da, o trupă destul de nouă, prin 2020 sau înființat undeva în Londra, este punk. E punk, un punk da, curat da, de la mama lor de acolo.
0: Exact, top și... de punk, adică.
1: Da, da, da. Și au fost chiar punkeri și când au venit la interviu, adică a fost o destrăbălare. Am încercat să vorbim, erau după concert și de seama, după concert nu ne mai păsa neapărat de foarte multe lucruri așa serios.
0: Erau pe așa și pe dincolo.
1: Ce? Nu, erau hype, nu știu cum să zic, hype, relaxat, știi când e și punker pe de altă parte, nu te supui niciunei reguli, niciunei întrebări neapărat atât de strict, dar interviul este în continuare pe pagina de YouTube și a Vampostului și a radioului.
0: Ok. Se termină în poarta cimitirului pista de biciclete din Șchea, ne atrage un ascultător atenția. Asta zice el, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar ar fi frumos, metaforic.
2: Publicitate.
3: Astăzi, de la 7 seara,
2: publicitate.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
6: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
5: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile de risc financiar.
5: Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla.
10: Universo entero, escucha!
2: Publicitate.

0: Oricum, scuza zilei, din partea mea pentru restul lumii, în cazul în care poate își dă seama cineva că simt nevoia să supracompensez lipsa energiei, cum s-ar spune, pe care n-o am.
1: Kafka, frate!
0: E din cauza faptului că am dormit foarte prost. Nu că am avut emoții sau cine știe ce, așa nu se mai compare și nu cred că o să se mai compare în săptămâna precedentă, dar am auzit un felul de sunete, mă trezeam, mă foiam, mă perpeleam.
2: Ai fost sensibil?
0: Eu sunt sensibil, dar numai noaptea când dorm.
2: Când vrei să dormi.
3: Schimbarea, da, în o timp.
0: Tot ce e posibil. Și mi se părea că am auzit niște bufnițe la un moment dat, după care ascultam eu așa, mai treaz, mai în vis.
2: Așa,
0: înțelegeam între, exact ce
2: da.
0: Se întâmplă. S-a transformat într-un fel de chiței, de șoarece, după care efectiv am auzit de jos niște sunete. Și eu am o pisică. Lumea știe lucrurile astea. Am o pisică de casă în sensul în care ea nu iese din casă. E un Scottish Fold de la gri, așa, cu urechile mici. Așa. Foarte simpatică. Dâng-dâng. Da, este super simpatică. Și din când în când, na, fiindcă totuși e o pisică, deși doarme toată ziua, noaptea o mai apucă. Se suie pe mese, în fine. Și cobor. Era vreo două. Culmea, mi-am dat seama că nu eram nici nervos, nici nimic. Cobor la ea așa și o văd că se uita spre terasă, unde e curtea, ce era pe partea cealaltă, altă pisică. Pentru că eu am o pisică, așa cum am zis mai devreme, în casă și încă vreo câteva, e un număr încă indefinit de pisici în curte, care tot așa vin doar noaptea. Se uita una la cealaltă, mă duc și eu lângă ușa de sticlă acolo, mă uitam și eu. Aia mică se uita la pisica mea, se uita la mine, eu mă uitam la aia mică, pisica mea se uita la aia mică, aia se uita la noi amândoi.
2: Și avem un scurmetraj.
0: Și eu mă uitam, da. În tot timpul ăsta, dedublat așa cumva, am avut o experiență extracorporală, cum era două noaptea și ne uitam toți trei unii la alții acolo și mă gândeam, băi, eu la cinci trebuie să mă trezesc. Am luat-o pe asta mică a mea în brațe și am dus-o în pat. Hai, stai liniștit aici. Așa și rămas. Și asta se întâmpla. Astfel, după care m-am foit în continuare. În cazul în care era cineva interesat.
2: Da, da, da. Deci asta au fost cele 3 minute hype de azi noapte.
0: Da. Pentru care mi-am consumat toată energia care era pentru emisiunea de astăzi.
2: Da, da, da. Înțelegeți? Pare.
0: Îmi pare rău, dar se mai întâmplă lucrurile astea. Da. Of, de unde și înjurătura... Ca aia cu pisici.

0: magneziu bisglicinat îmi recomandă cineva, suplimente, vei dormi foarte liniștit. Dar mai bine scap eu de pisică, adică...
1: Bună dimineața, este ora 8, încep înscrierile pentru concursurile de director din unitățile de învățământ preuniversitar și România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii. Președintele Nicușor Dan a avut ieri în Finlanda o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, cu care a discutat despre situația de securitate de pe flancul estic în contextul amenințărilor ruse, dar și despre potențialul cooperării româno-germane în industria de apărare. Viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene a fost dezbătut de către cei doi oficiali, România susținând un buget ambițios cu o politică de coeziune solidă și o finanțare adecvată pentru agricultură. Președintele Nicușor Dan participă și astăzi la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda. Astăzi începe perioada în care cadrele didactice cu cel puțin 5 ani vechime la catedră se pot înscrie pentru concursurile de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar. Sunt disponibile 7800 de posturi în toată țara, aproape 600 numai în București. Dosarele pot fi depuse până la data de 2 octombrie. Prima probă este programată pe 13 octombrie, iar rezultatele finale vor fi anunțate la data de 9 decembrie. În cel mult 2 săptămâni vor începe procedurile pentru recepționarea lucrărilor și pregătirea deschiderii circulației pe centura orașului Comarnic în lungime de 6 km. Potrivit președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, s-a găsit împreună cu Compania Națională de Autostrăzi o soluție pentru ca la juncțiunea cu DN1 să nu apară blocaje, adică vor fi două benzi la urcare spre Brașov și una la coborâre. Centura ocolitoare de la Comarnic, proiect preluat de autoritățile prahovene de la Ministerul Transporturilor, reprezintă un pas important pentru fluidizarea circulației pe DN1. Totodată vor fi construite pasaje supraterane la Sinaia și Predeal și va fi modernizat un drum județean care va face legătura între comuna Valea Doftanei și orașul Săcele, ca alternativă la ruta spre și dinspre Brașov. Demonstrații practice de prim ajutor vor fi organizate astăzi în pasajul de la Piața Universității din București. Între orele 16 și 20, voluntarii Fundației Intervenție în situații de urgență, în cadrul campaniei Salvatorii de vieți. Un studiu arată că 82% dintre români nu se simt pregătiți să acorde primul ajutor și doar 17% spun că ar ști să intervină corect. În același timp, 18% au urmat un curs de specialitate. România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii, dintre care 7 de aur, 6 de argint și 4 de bronz, ocupând aceeași poziție cu Grecia în clasamentul general după numărul total de medalii, potrivit Federației Române de Canotaj, transmite Mediafax. Doar ieri, în urma finalelor campionatelor balcanice de canotaj, România a obținut 8 medalii, 4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
2: Gherila de dimineață. Da, ne-am stricat. De râs.

0: Mai avem mesaje sub formă de povești personale, mai avem tot felul de informații de astea care fac viața mai bună sau mai știu eu ce vă ocupă timpul, adică din politica, actualități, dar de departe cel mai important mesaj al zilei și al săptămânii ăsteia până acum în gherila de dimineață e ce tocmai am ascultat de la Little Hurt. It's okay not to be okay. Așa cum eram chiar la finalul săptămânii precedente, dați-mi voie să vă aduc aminte.
1: Raport de analiză a discursului public.
0: Rubrica preferată al unic. Sau cum ar spune chiar el...
2: Mă decupează după amiază.
0: Am promis.
3: Da.
0: Acum mă întreb...
3: Ia să vă ce decupat astăzi.
0: Dacă oare să folosim ăsta jingle?
2: Mă decupează după amiază.
0: Bun. Nu eu am decupat.
4: Uite cum se absolvă de orice vine, mâini, ca să nu te mai uiți urât la el.
3: Dar nu mă uit urât.
0: Dați-mi voie să ascultăm acum, da? Păi atâta vreme cât există speranță, ce să... Atâta vreme, încă mai există speranță. Doamne ajută și în cazul următorului. Ce-o-i fi vrut eu să zic? Dacă...
1: Ce ar fi făcut Isus?
0: Important este că există speranță.
4: Literally nimeni nimic. Cât se zice speranță următorului? Cine ce?
0: Ce n-ai înțeles, Gilda?
4: Tot.
0: Zici ce n-ai înțeles ca să-ți explic. Păi atâta vreme cât există speranță, ce să... Atâta vreme, încă mai există speranță. Doamne ajută și în cazul următorului. Văd de capul meu. Da, deci... Concluzia pe care o trag eu aici este că mi-aș dori foarte mult să existe speranță.
4: Și succes următorului.
0: Nu-s prea sigur, da, exact.
4: Cât încă există speranță.
0: Cât încă există emisiunea asta.
2: Ești splendid.
0: Bun.
2: De precis.
0: Asta ar fi fost explicația, Nic. Mulțumesc pentru completare.
3: Păi atât am avut. Ceva sub formă de completare.
4: A lucrat și Nic cu ce i s-a dat, știi?
3: Ce Dumnezeu.
0: Ia uzi calul despre care vorbeam. E mai înalt, adică.
4: Tu ce înălții mai mate?
0: Eu am 1,90.
4: Vezi, calul e mai mare. Acolo. Hugo are 1,99.
2: Ești splendid.
0: Bun.
2: De precis.
0: Mulțumesc, Gilda. Mai avem.
5: Zici că trebuie să vorbești peste tine uneori.
0: Mi-aduc aminte când s-a întâmplat chestia asta. Cred că tot în timpul aceleiași rubrici.
4: Evident.
0: Eu dădeam ceva înregistrare cu Nic și Nic nu se auzea la microfon în direct în momentul respectiv de înregistrarea de cu o zi înainte. Acum dacă...
4: Nu, că suntem foarte buni de
0: cum să fac același lucru. Hai să trecem peste.
2: Da, ți-a căzut lanțul.
0: Asta ar putea să fie titlul de rubrică pentru ciclism. Ceea ce mai repetăm din când în când. Apropo, îmi scria cineva mai devreme, îți scria Nic.
3: Păi da, a câștigat Eric Mas.
0: Exact. Sper că Nic e fericit pentru că vineri în Vuelta Spania pe podium Roglic, am pronunțat
3: bine, Roglic.
0: A fost pe locul 2.
3: Da, băiatul complet abandonat de echipă. Și, mă rog, nu știu câți cicliști avem pe recepție, oameni care merg cu bicicleta în cursă, adică 100 de kilometri, pleci de la București și te duci departe. Dacă faza cu motocicliștii care au deschis drumul lui Mas a putut conduce la o falsificare a rezultatelor. Pentru că au apărut niște bârfe. Mă rog, Roglic nu s-a plâns, oricum echipa nu a fost aproape de el. Dar, pe locul 2 e ceva. Mas a pedalat extraordinar.
0: Sau cum s-ar spune...
2: Da, ți-a căzut lanțul.
3: Da.
0: Rubrica.
3: Cade lanțul, să știi, și la nivelul ăsta de biciclism. Le mai cade lanțul.
0: Încă două exemple mai avem.
5: Noi trebuie să ne acceptăm demonii. Știți ce zic?
0: Ce zic?
4: Nu știu când s-a terminat înregistrarea. Că pare că...
5: Noi trebuie să ne acceptăm demonii. Știți ce zic?
0: Și de ce râzi așa, Gilda?
4: Matei, trebuie să înțelegi, eu râd oricum, adică că e de bine, că e de rău, că e sarcastic. Eu râd!
0: Gilda, coboră puțin, te rog frumos, de pe tavan și nu mai întoarce așa capul, că mă vine să... Aoleu!
4: Stai așa! Na.
0: Suntem în 2026, sau cum s-ar spune...
3: Eu aș râd, dar nu găsesc nimic amuzant în această întoarcere a ciorapului pe dos, adică... Da, în fine,
0: insist asupra faptului că nu-i nimic amuzant, Nick, și o să fie și mai amuzant. Două secunde, că uite, pregătisem și am închis. Deci, efectiv, MMXXVI este 2026, da? Ok? Măcar să învăț, să rămânem cu ceva
4: suntem
0: în nume.
4: Un om, suntem oameni ai literelor.
0: Și nu e nimic amuzant, Nick.
3: Oameni de litere.
0: E vorba, da, e cultură aici, da?
3: Cultură.
0: MMXXVI.
3: Da.
0: Suntem în 2026, sau cum s-ar spune, MMXXVI.
6: Nu cunoaștem Mila.
7: Aqui Radio Guerrilla.
0: Ia zi, Gilda.
4: Nu, că e un joc de cuvinte de răutăcios.
3: Da, am și răutăți. Dumneata, stai o clipă, stai la curte.
0: Da.
3: Păi și de ce nu eliberezi pisoiul ăla? Lasă-l noaptea afară.
0: Nu vrea să iasă.
3: Dă-l afară cu forța.
0: E o ia, apropo, și am încercat în stradă acum.
3: Nu s-o arunci în stradă, în curte.
4: Dacă ea e crescut în apartament, trebuie să te gândești la asta, că o perioadă a stat în casă, între patru pereți.
0: Serios vorbind acum, n-am apucat încă să-i fac niște vaccinuri și tratament de ăsta așa, până s-o scot în curte. Pe aia mi se întoarce cu toate ce am eu prin curte acolo.
4: Cultură!
0: Da, exact. Mi-aduce toate plantele alea în casă și după aia miroase, știi cum miroase.

0: va fi în această săptămână. Deci presa zilei va fi în această săptămână despre două subiecte importante. Încă nu s-au întâmplat, doar vă zic așa la ce să ne așteptăm, pentru că na, e luni, sunt primele ore ale acestei săptămâni. Două evenimente importante sunt în plan pentru săptămâna care începe, unul la nivel național și unul internațional. Președintele ar putea, dacă ar vrea, adică nominaliza un nou premier spre finalul săptămânii, din ce speră toată lumea, cum era două secunde.
1: Ziua cârtiței.
0: Uite că, vezi, Afinu. Acum... ușor, ușor încep să se potrivească lucrurile.
2: Păi atâta vreme cât există speranță...
0: ce să...
2: atâta vreme... încă mai există speranță. Doamne ajută și în cazul următorului.
0: Premier! Efectiv, vezi, uite, de unde era piesa de puzzle?
1: Da.
0: Nu de alta, dar se întâmplă ceva, adunare generală ONU și ar da bine să avem premier până atunci.
3: Da, adică o țară stabilă, da. Flancul estic solidificat, asigurat...
0: Ăsta este unul dintre evenimentele, sperăm noi, viitoare, ceva cu care să și rezolvăm săptămâna asta, și altul este sub formă de discursul privind starea Uniunii Europene. E un discurs pe care pe 16, sau nu mai știu, în fine, de fapt e un countdown aici pe site-ul Europei, 2 zile, 1 oră, 44 de minute și 20 de secunde, mai... este până când Ursula von der Leyen se va adresa Uniunii Europene cu un discurs despre starea națiunii cum e în Statele Unite.
3: Da.
0: Practic, despre asta e vorba.
3: Ursula, simpatică de ea. Place mult să o văd la tribună. De câte ori spune ceva, se ridică cineva din sală, un deputat, și îi zice, taci, cucoană. Minți, cinoaso. Și să spun tot felul, îmi place. Din păcate, televiziunile nu transmit.
1: Da, nu prea aceste... au voie.
3: Nu că n-au voie, se autocenzurează.
1: E ca la meciuri, știi? Când se întâmplă un accident și se mută camera sau când intră cineva pe teren la meciuri și aleargă pe acolo pentru jucători, cam aceeași chestie. Se mută atenția puțin.
0: Când se întâmplă în sfârșit ceva interesant, o mută de pe șoșoacă. E în Parlamentul European de altfel, nu?
3: Doamna șoșoacă, să știi că ea adesea o poziție împotriva Ursulei.
0: Canada, ați auzit, apropo de Uniunea Europeană și starea Uniunii, despre care urmează să se discute săptămâna asta, vrea să devină membru asociat. S-a mai discutat sub formă de zvon despre treaba asta, dar acum începe să devină din ce în ce mai pseudo-oficială treaba. Potrivit publicației de fost guvernator al Bărcii Angliei și Băncii, pardon, și consilier de rang înalt al guvernului canadian, negociază transformarea relațiilor economice cu blocul european într-un parteneriat strategic de timp membru asociat. O iau pe partea, încep pe partea economică, exact așa cum s-a întâmplat și cu Uniunea Europeană. Mai întâi s-a coagulat totul din punct de vedere economic și după aia au băgat capacele alea de poți să le desprinzi.
1: Ca să salvăm mediul.
0: Așa funcționează. Și nu în ultimul rând, pe de altă parte, cum s-ar spune, a venit și Trump cu o declarație. Și a revenit Trump. Și a revenit Trump și avem chiar un fond sonor care mi se pare potrivit pentru chestia asta. Stai să vedem. Donald Trump vrea o Irlandă unită. A lăsat el să se înțeleagă așa, ca să fie clară treaba cu diplomația. Cu ocazia, nici măcar nu era vorba despre asta, era ceva legat de un turneu internațional de golf de-a lui sau ceva teren de golf de-a lui, nu mai țin minte, undeva din Irlanda acolo, și dacă tot era acolo, s-a băgat în seamă așa cu Irlanda Unită, că lui ar plăcea să fie Irlanda Unită, adică practic să se dezbine regatul cu ocazia asta. A zis-o președintele Statelor Unite, ca să înțelegeți.
3: E o fierbere acolo în Irlanda, nu e nicio fierbere. A fost primit cu multă răceală și sentimente de altă natură. Căldură mai deloc. Dar în Regatul Unit s-au întâlnit separatiștii scoțieni cu separatiștii velci și cu irlandezii de nord și sunt hotărâți să se despartă de crudul și perfidul Albion.
0: Deci s-a pus doar sare pe o rană mai veche.
3: E ceva fierbe acolo.
0: I-a luat și pe aia. Bine, acum fierbe toată Europa. Nu știu dacă mai mult decât înainte, dar mai vizibil. Zi.
1: Dar se stinge cu ceva dacă tot fierbe lumea, știi? Cu niște whisky, pentru că în completarea declarațiilor lui Donald Trump de pe acolo, care vrea să vadă reunificată Irlanda, a zis că și la taxe se gândește pentru whisky-ul irlandez, știi, când i-a dus în state să se renunțe la niște taxe. Ce mi-e că dai aia 5.000, cât a zis, de dolari ca să cumpere un văd? Ce mi-e acum că vrei să ai susținerea renunțând la niște taxe pentru whisky-ul irlandez?
0: Băi, ce golan!
1: E?
4: Radio Gherila. Radio la mare altitudine.
1: O taxă vamală de 15% pentru whisky-ul irlandez este parte a măsurilor Casei Albe împotriva importurilor din Uniunea Europeană, zice el, și a dezavantajat băutura în fața concurenților precum whisky-ul scoțian și cel din Irlanda de Nord, care nu au taxe vamale.
0: Da, cuvinte. Adică păi, sunt convins că dacă te chinui găsești niște argumente, deci chiar mai multe logice.
1: Păi nu, că o parte e nu, e o parte nu, și atunci tocmai.
0: Just? De aici, eu n-am zis că nu e adevărat.
1: Da.
0: Omul
1: da.
0: Vrea mai mult whisky, omul, în concluzie.
1: Da,
0: adică.
1: Whisky irlandez, nu de la el din butoaiele lui de Jack.
0: Asta le mai trebuie oricum irlandezilor naționaliști, care sunt niște băieți foarte cuminți și la biserică sunt duși, numai că e biserica, ce-au ei, protestantă, catolică, acolo.
3: Depinde.
0: Da, exact.
1: În diplomație se spune că au salutat discursul lui, știi, sau au salutat apelul la, cam așa.
0: Oricum, indiferent ce biserică au acolo, îi fac pe brăileni să pară pocăiți irlandezii.
3: Avem și pocăială.
0: Haideți să ascultăm o melodie.
3: Dar despre Trump, totuși, trebuie subliniat un lucru. Are multe daruri, are multe defecte, dar nu are darul băuturii, nu-l are.
0: Nu are. Da. Asta doar pe România. Că... Și dacă și-ar îmbunătăți relațiile diplomatice cu noi, poate ar primi darul băuturii, cum se cheamă? De onoare.
1: Nu, în sticla de apă, de plastic. Ia de aici, că e făcută acum câteva zile, știi, din prunere, din curte.
0: Mi-a adus aminte toată povestea asta de o melodie tradițională irlandeză pe care eu am descoperit-o relativ de curând. De fapt, o bucată din ea a fost folosită de Dropkick Murphys anul trecut în altă piesă, tribut pentru Shane McGowan de la The Pogues, în orice caz. În versiunea pe care o ascultăm acum, este cântată de Sting. Și se cheamă ceva de genul de... E în limba lor, aia de la mama lor, Mogile mea, sau ceva de genul ăsta, despre care o să vă explic pe urmă. Aia, cum ziceam și eu.

0: E de fapt un cântec de jale iacobit, a fost compus în urma unei înfrângeri armate în fața englezilor. Și înseamnă refrenul ăsta, moghile mea, așa cum s-o citi, iubitul meu curajos, sau un fel de flăcău meu curajos, o chestie de genul.
1: Știți că ar fi eroul meu, da.
0: O treabă de genul. Mie îmi place foarte mult cum sună. Irlandeza, adică muzica irlandeză în general. Nu tot, dar 95%.
1: Se bazează pe un poem, să știi. Mhm.
0: Plus că na, e și o grămadă de punk irlandez și așa. Și cred că și Nicky n-a sentimentul meu.
2: Cum, domnule, mare fan de Irlanda. Da, îmi place și Joyce chiar.
0: E, noroc cu Donald
2: Trump. Scriitor, nu formație de rock and roll.
0: 8:24.
2: Și da, englezii au mers până acolo încât majestatea sa regală nu recunoștea existența în viața unui irlandez catolic.
3: Publicitate.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Publicitate. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
7: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele Heavy Rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Osirium. Numai la Radio Guerilla.
3: Publicitate.
7: Osirium. Numai la Radio Guerilla.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Publicitate.

aerul pe care îl respir. Cu Radio Gherila cu tot, pentru că, evident, suntem în aer. Cu Simply Red cu tot.

0: mult. E genul de piesă pe care la final încep bodyguardii și barmanii să-ți facă semn, bag-o pe aia. Gata, închidem. Stop, ajunge.
1: Exact. Și a prins și puțin lumina.
0: Da, da, da, da. Dau de două ordine. Ajunge.
2: Te măsoară așa un pic din ochi să vadă dacă are rost efortul sau merg și ei mai liniștit cu tine spre casă. S-a închis, a expirat vama veche, a mai trecut încă una. Weekendul ăsta s-a întâmplat. Am văzut și eu pe Facebook.
0: Mai există asta la vama veche? Mm-hmm. Mm-hmm. Dar mai merge lumea pe acolo?
2: Da, merge. Eu nu. Adică n-am fost...
0: Dar erai stâlp, erai barfly acolo.
2: Știu. E foarte ciudat.
0: Stai o clipă, că sunt mucles, practic. Fără vorbe.
2: Și eu.
3: Previzibilă, deși jumate.
2: Vă rog frumos.
1: Ai ales tu, să înțeleg, nu?
2: Am ales eu, da.
1: Este o trupă?
2: Nu.
1: Un cântăreț, un singur om care cântă?
2: Da.
1: George Michael?
2: Nu.
1: Sting?
2: Nu.
1: American?
2: Nu.
1: Englez?
2: Nu.
1: Italian?
2: Nu.
0: Din țara noastră.
2: Eu să deschid eu pagina de Wikipedia. Gilda, numai să nu te uiți la mine în ecran.
1: Nu mă uit la tine în ecran.
2: Eu sigur că nu
0: confuzi. Da. Poartă șapcă?
2: Nu.
1: Are ochelari?
2: Nu.
0: Are crastă?
2: Nu.
1: Mai cântă?
2: Da.
1: Are concerte?
2: Da.
1: În România?
2: Cred, adică nu.
1: Cred. Nu.
2: Are, când doar nu s-a retras. Nu a mai scos nimic. Da, nu s-a retras.
0: Stăpânește un instrument?
2: Tot ce e posibil, dar nu muzical.
0: Păi nu, da, adică nu, e nu, gurist nu, sau știe și la clape?
2: Răspunsul este că nu stăpânește.
1: De ce doar vocal?
0: Spider-Man.
2: Nu.
0: Da,
1: foarte fin ai fost, Nic. E român?
2: Nu.
1: Francez?
2: Nu.
0: Maghiar?
2: Nu.
1: Grec?
2: Nu.
1: Sunt pe aproape cu Leonard Cohen?
2: Nu.
1: Asta e că mai trăiește, scuze.
2: V-ați dus pe o direcție acestui arbore de întrebări foarte adânc, fără să puneți o altă întrebare de bază.
1: O altă întrebare de bază?
0: Da. Cântatul e meseria lui de bază sau e o vioară a lui Angră?
2: Să răspund la această întrebare, deci nu e formulată chiar corect, da.
0: Deci la bază e cântăreț?
2: Da.
0: Muzician, cum se zice, da. E de rock sau de disco?
1: E de rock?
2: Nu.
1: Nici rock, nici disco, ok. Cântă muzică tradițională dintr-un anumit loc?
2: Nu.
1: Cântă pop?
2: Da.
1: Pop. Noi difuzăm la radio?
2: Da.
1: Ne place?
2: Da.
0: Mondo.
1: Mândă.
0: Băi, deci n-are șapcă, n-are inele, n-are cercei.
1: Are peste 60 de ani?
2: Nu.
1: Nu. Are sub 40?
2: Da.
1: Sub 40. Ed Sheeran?
2: Nu.
1: Dar cântă la chitară Ed Sheeran. Deci numai vocal.
2: Mai repet. V-ați dus pe o latură fără să întrebați altceva și îmi puneți întrebări numai de o latură.
1: E sosul cuiva important?
2: Nu.
0: Nici măcar sos n-are o cică în piață?
2: Nu, bre, pentru că e femeie. Revenim.
3: Publicitate.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Camandaia e bine, bine.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
5: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
13: La Franco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai cuptor incorporabil Bosch la doar 80 de lei pe lună și plită incorporabilă pe gaz Bosch la doar 53 de lei pe lună. Franco, specialiști în discounturi.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești

0: mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Publicitate.
3: Te lasă rece?
4: Nu.
5: Ai zis că are sub 40 de ani, da?
4: Are sub 40.
5: Bă, frate.
3: Kendrick Lamar.
5: E femeie.
4: Dragilor, vă iubesc și vă ascult cu tot dragul. Încăpea în preview și după aia mă gândeam, aoleo, e clar. Dar rubrica asta cu ghicitul e o mare prostie, durează o veșnicie până ghicește cineva, iar noi ne pierdem răbdarea așteptând.
5: Dar lasă că eu tot primesc mesaje, ca uite, acum propun mie oamenii să-ți dau...
4: Lumea îmi cere să dau un vilac, că îi pleacă din mașină și trebuie să ajungă la muncă și așa mai departe.
5: Uite, am primit de la altcineva, Billie Eilish?
4: Nu,
5: m-am gândit.
3: Raluca Turcan.
4: S-ar putea să difuzăm totuși că... Au și ascultătorii dreptate.
5: Eu nici n-am înțeles de unde este. E spanioloică?
4: Eu n-am zis de unde e.
5: Păi nu, că am întrebat și tot nu ai zis nu la fiecare.
4: Păi
5: e din Europa?
4: Nu.
5: Asia?
4: Nu.
5: Hai zi cine
3: este. E teribil.
4: Să nu te uiți, te rog frumos, da? Vă predați?
5: Să vezi
3: predăm,
4: acum. Și mie mi-ar plăcea să mă predau dacă...
5: Africans, mersi!
4: Nu e niciun Africans care, apropo, este o limbă din Africa de Sud. Este din Barbados.
5: Barbados.
4: America de Sud, centrală, de fapt.
3: Ce Dumnezeu știe, mă, de alege și tu.
4: Știe
3: sunt niște reguli, niște cutume la jocurile de ghicit.
4: Știe toate
3: tu trebuie să alegi scrisoarea expusă pe șemineu.
4: A ales Gilda ora trecută de 1975, Nick, și-mi reproșez mie de Rihanna.
3: Păi și Gilda a exagerat, adică vă duceți în zona de asta.
5: Da, nu, aici am mers în Caraibe. Okay. Lasă, Nick, măcar mergem și noi pe lângă. Asta măcar am zis-o bine.
4: Hai să ascultăm. Hai să ne calmăm.
3: Păi, dar nu vreau să mă calmez, adică hai, alegi pe cineva din Barbados. Nici nu știu, dar pe hartă, nu știu.
6: Scoate-ți-l pe Nick.
3: E ok.
4: Barbados. Yeah. Așa învățăm. Așa învățăm geografia lumii.
3: Învăț eu cu mălcile de rom, nu te îngrijora.

0: primim meme cu foca aia care urlă gay.
1: Ce foca?
2: Eu m-am întrebat dacă e din state, nu?
0: Ai întrebat, da, dar nu e
2: de state. Pe asta mă gândeam, dacă m-am întrebat de America sau doar state. Așa,
1: nu, da, pe lângă sextet, șapcă, cosițe, introduc o nouă întrebare. Barom, dacă nu întreba, e.
0: Dacă nu mă întrebai dacă era sextet, îți ziceam că Danic. Pe aici. Ea arată destul de bine.
1: Barbados. Nici nu cred că am băut vreodată rom din Barbados. Era foarte scump.
0: O să rezolvăm această problemă.
1: Da, Gilda, după ce treci de Ecuador un pic...

0: întreb despre o despre un cântăreț, cântăreață, formație, ce vrei tu. Vasi cunoscută.
1: Nu e Vasi cunoscută,
2: nu,
1: Rihanna.
2: Nu, este Rihanna, ce ai nici.
0: Asta e Rihanna?
2: Da!
0: E din Barbados asta?
2: Da, e prințesa acolo.
0: Cum ai, bă, frate, credeam că e din Statele Unite de undeva.
2: Da, nu, nu.
1: Trăiește în Statele Unite și unde vrea ea, peste tot în lumea asta, probabil că inclusiv la Paris sau pe unde o avea, proprietăți.
0: Ce gafă, teribilă, că Rihanna e foarte cunoscută, într-adevăr.
2: Este extrem de cunoscută.
0: E cunoscută bine de tot, nu?
2: Da, și a născut, cred că recent, acum un an, a născut al treilea copil, nu?
1: Tot ce e posibil.
0: E și mamă, nici nu poți face glume proaste.
1: Oricum,
0: genial.
1: Cred că necesită o limită de timp acest concurs.
0: Da.
1: Dar nu-i problema, adică lumea știe că noi reglăm de pe o zi pe alta. Gilda, ziceai că vrei să povestești ceva.
2: A, nu, întrebam dacă povestim ce-am făcut în weekend, da, asta, așa, da, în da, general, dacă... Da, toți?
0: Normal, da? Cum? Bine. Lipsește mult asta.
1: Eu am zis.
2: Ok, deci tu cu pisica, eu am avut treabă cu o petrecere de copii în weekend.
1: Oh.
2: Cred că a fost prima petrecere de copii, pentru copii, la care am participat și pe care am organizat-o. Și mi-am dat seama că după trei ore de petrecere de copii, de subliniez chestia asta, am ieșit mai obosită decât după petrecerile mele, pe care tu, Matei, le știi foarte bine, care durau și 3 zile și 7 nopți și câte era.
1: Da, dar mă abțin să trag concluzia. Motivul pentru care se întâmplă asta acum, pentru că nu e frumos. Dar eu, dacă ar fi să vorbesc despre mine, aș zice că am o vârstă. De-aia sunt mai obosit.
2: Nu. E vorba de atenție, de supra-solicitarea de asta continuă. Dar a fost o petrecere foarte simpatică și mă bucur că am găsit un loc foarte simpatic de care am tot zis la radio și cred că o să recomand în continuare, pentru că fata care are spațiu, Tony Boni se numește, este o tipă care a făcut din pasiune și pentru copiii ei, în primul rând, știi, un loc în care să fie safe, să se joace și să se joace cu instrumente muzicale mai ales, pentru că ea este oboistă la bază, este în orchestră, frumos cântă și știe să manevreze mai multe instrumente, printre care pian sau xilofonul sau mult mai multe alte pe acolo, și pentru copii este absolut minunat.
1: Nice abordare. Da. Mai zi o dată cum se cheamă?
2: Tony Boni se numește.
1: Locația.
2: Adică, da, e prin Bercen pe undeva pe lângă San, dar acolo... ca sfaturi utile așa pentru toți ceilalți, pentru că mie mi-a plăcut să aflu de la părinți adevărați, să zic așa, nu neapărat de pe net toate recomandările. Chestia asta, word of mouth, să meargă din gură în gură o informație bună care să ajungă prin părinți. Și asta este sfatul
0: albastru
2: pe care
0: de metil.
2: Nu cred nici să poartă
0: la
2: niște
0: mine
2: vaccinuri.
0: Asta albastru de metil.
2: Dar asta am făcut, deci petrecerea asta de copii, îmi dau seama că eu încă nu mi-am revenit după 3 ore de copii, de cum cred că media de vârstă a fost 3,5.
1: Mai ales că imaginezi, privești și nostalgic așa, adică ți aduce aminte de cum ne distram noi și tot.
2: La un moment dat, da, mă gândeam, nu pot să fac
1: asta.
2: Ia
1: uite-l pe la micul de nu e în stare să lege 2 cuvinte, așa era și Matei. După aia l-au pus la gherila de
2: taia. Și stai că vrea să pună muzică, exact cum vrea să pună Matei, aceeași piesă într-una, știi?
1: Da. Doar că e cu Baby Shark.
2: Ceva
1: Gilda,
2: acolo,
1: următorii
2: da.
1: 10 ani, ceea ce voiam inclusiv eu, adică, da. Următorii 10 ani vei tot organiza și participa la petreceri de copii, te amenință cineva, o să-ți iasă pe nas.
2: Probabil, nu știu, mie asta mi-a plăcut așa, acasă am reușit să am un meltdown, nu știu cum să iei, să mă liniștesc de tare, încât să mă emoționez, să plâng singură în bucătărie de emoție, că îmi dau seama, ce important este ca oamenii mari, pe care ei tu în jur ca adult, știi? Așa. Măi, să-ți integreze copilul în viața lor. Sunt lucruri pe care nu le știam și noțiuni la care nu m-am gândit până acum, spre exemplu. Știu, ok, fiecare are un copil, dar într-adevăr și eu am integrat în viața mea copilașii prietenilor mei și de-aia suntem mătuși și unchi toții, știi?
1: Da, și eu încă n-am un copil, dar am integrat copiii în viața mea.
2: Asta e ideea și atunci...
1: Toți ascultătorii, așa, dar nu, vorbesc serios.
2: Da, mă gândeam cât de important este asta pentru un părinte să vadă că prietenii părinților, știi... nu știu, îl integrează pe cel mic în viața lor.
1: Mm-hmm.
2: Și îl iubește și tot așa. Da, mi se pare frumos.
1: Neața, mai spuneți odată cum se numește locul, vorbește copilul meu peste Gilda. N-am reușit să aud.
2: Tony Boni, măi, e o căsuță foarte frumoasă, niște locuri limitate acolo, dar sunt diferite ateliere muzicale.
1: Ok. Bun. Am făcut petrecere de o săptămână la Kinderă, mai scrie cineva și toată lumea se bagă în discuție aici. Nic!
0: Păi, dar oamenii așa mai ajung și ei să petreacă.
2: Da, să petrecem și noi adulții la un moment dat.
0: Ocazia zilei de naștere a progenitorii.
1: Povestești un pic despre weekendul tău sau așa?
0: Nu, m-am bucurat de schimbarea de temperatură.
2: Ierila de dimineață.
1: Ba chiar
2: cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
1: Fiecare avem un fond sonor personalizat. Așa, lumea încă nu și-a dat seama, dar eu tot o țin.
0: Eu sunt cam surd. Mi-am dat seama că e ceva, ceva trebuie
1: ceva
0: să fie.
1: Ceva, s-aude ceva.
0: Dar,
1: așa.
0: Păi asta, respectiv, mi-a plăcut mult vremea. M-am luptat cu un așa zis păduche pufos sau ceva de genul ăsta. Mănâncă, mi-a distrus planta de cafea. Sunt terminat și altă plantă.
1: Păduche de plantă.
0: E, da. M-am poate nu speriat. E păduche, o fi făinare. Dar azi mă duc la farmacia de plante cu bucăți de frunză tăiată și arăt domnișoarei despre ce e vorba să fie. Altfel, Michelanda, cursa regină din Vuelta, a fost câștigată de un băiat Michelanda care se retrage. 36 de ani, respectiv, m-am bucurat foarte mult.
1: Îți scrie cineva, salutare Nic, bine, el a zis așa, te așteptăm ieri la turul României, nu știu dacă e glumă sau pur și simplu a apărut căciulița aia așa.
0: Să mai joacă turul României. Nu, e de trece departe de traseele mele și... Dar altfel sunt genul care iese la stradă când trec alergătorii de cursă medie sau lungă, semi sau maraton. Sau... Aplaud lumea acolo, mă încălzesc foarte tare.
1: Cum
0: și
1: aș fi spune...
0: și la cicliști. Da, ți-a căzut lanțul.
1: Da, bă. Bă. I-am spus fiicei prietenului meu bun, bun, bun că eu și tatăl ei suntem frați. I-a spus că tata nu are frați și că nu înțelege. Când m-am uitat la prieten, era cu lacrimi în ochi. Băi, când îi spuneam că și ea e nepoata mea. Ce drăguț!
2: Zic, sunt niște chestii...
1: Știu cum sunt petrecerile de copii. Am și eu două fetițe. Noi zicem 3 ore de kiloman. Nu știu ce e aia. Știi tu, Gilda?
2: O să înțeleg, presimt.
1: Okay. Bun, păi weekend frumos să avem în continuare. E concluzia acestei.
2: Și Nic, mă gândeam, dacă tu spui de ciclism, oare poți să integrezi și eu așa pe lângă niște știri de rugby?
0: Aș vrea foarte mult, cum să nu?
2: Pentru că noi vineri voiam să mergem la o competiție, dar n-am mai ajuns, că în funcție de program, pentru că a fost difuzat meciul pe TVR Sport. Însă, țin cu Dinamo și când e vorba de rugby local, așa că Dinamo a câștigat 34-33 cu Rapid. Și mai, au mai fost niște meciuri care s-au jucat pe data de 12, Cluj cu Timișoara și Baia Mare cu Gura Humorului. Vă mai țin la curent cu următoarele meciuri.
0: Ține-ne, Gilda, ți-ți bate inima foarte tare pentru că vezi titlul în Ștefan cel Mare.
2: Da.
0: V-am văzut, cum joc, da? Asta e, joacă frumos echipa.
2: E așa?
0: Da, splendid. Vezi?
1: Din nou, îți atrage cineva atenția, Neața Nic, turul României la ciclism va avea o etapă în București.
0: A, deci... ies pe stradă, da, mă interesez și mă duc și eu să încurajez sportivii.
1: Și cum încurajează Nic sportivii?
0: Da, ți-a căzut lanțul.
1: 8 și 51 de minute, ne întoarcem.
2: Publicitate. Suntem pe locul...
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Publicitate.
7: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Universul entero, escucha!
8: Publicitate.

0: ca să înțelegi, da, stă bine pe instrument, că mă întreba și mai devreme puțin și nu știam la fel, mai pus așa într-o lumină, că eu trebuie să zic adevărul.
1: Nu, dar e ok să

0: Pe lângă controversatele declarații Donald Trump, ok, da, în legătură cu unificarea Irlandei și alte chestii, mai avem astfel de declarații în politica internațională din partea președintelui Columbiei. Ca să citez de pe Hot News, controversata soluție a președintelui Columbiei de distrugere a culturilor de coca oprită în justiție. De justiție, adică de partea de justiție a statului columbian, dacă există așa ceva acolo, un judecător columbian a dispus la finalul săptămânii trecute suspendarea operațiunilor de pulverizare a câmpurilor de coca cu un erbicid potențial periculos, glufosinatul de amoniu, zice. Cerute de președintele Columbiei, da? Abelardo de la Espria, sau hai să-i zicem pe scurt, președintele Columbiei, da? Care, fiind lider de dreapta, luptă împotriva cartelurilor și a tuturor nenorocirilor cu drogurile și așa mai departe, și a ales această luptă. În schimb, justiția tot din Columbia a blocat ideea. Acum, zi.
1: Păi,
0: acum zi.
1: Acolo e o parte a economiei Columbiei. Nu poți să vii și le spui fără, gata, am terminat, cultura de roșii în România se omolarea dreptate. Pe de altă parte, prețul unui produs stă în controlul rarității sale. A scăzut prețul foarte mult și atunci limităm producția.
0: Foarte bine gândit, Nic. 0758948948, acolo te găsește, păi, dacă cineva vrea să așa. Da. Acum, dacă stai să te gândești, problema nu e că erbicidează cocaina sau frunzele de coca. Problema e că fix asta mai lipsea, după ce că e îndoită cu toate alea, toate prostile, niște glufosonat de amoniu sau cum se fix.
1: De ce nu folosesc americanește agentul Orange pe care l-au folosit în Indochina?
0: Pentru că tot ei o consumă.
1: După războiul din Vietnam.
0: Deci ca să fie clar... Mai ales și cu glufosinat. Acum nu recomandăm, da, nu este de nasul nostru. Coca.

0: radio Gherila. Mie îmi place viața enorm.
1: Plus că avem coca și acasă, la bunica, de exemplu, din care face cozonaci.
2: Este ora 9, încep înscrierile pentru concursurile de director din unitățile de învățământ preuniversitar și România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii. Finlanda, o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, cu care a discutat despre situația de securitate de pe flancul estic în contextul amenințărilor ruse, dar și despre potențialul cooperării româno-germane în industria de apărare. Viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene a fost dezbătut de către cei doi oficiali, România susținând un buget ambițios cu o politică de coeziune solidă și o finanțare adecvată pentru agricultură. Președintele Nicușor Dan participă și astăzi la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda. Astăzi începe perioada în care cadrele didactice cu cel puțin 5 ani vechime la catedră se pot înscrie pentru concursurile de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar. Sunt disponibile 7800 de posturi în toată țara, aproape 600 numai în București. Dosarele pot fi depuse până la data de 2 octombrie. Prima probă este programată pe 13 octombrie, iar rezultatele finale vor fi anunțate la data de 9 decembrie. În cel mult două săptămâni vor începe procedurile pentru recepționarea lucrărilor și pregătirea deschiderii circulației pe centura orașului Comarnic, în lungime de 6 km. Potrivit președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, s-a găsit împreună cu Compania Națională de Autostrăzi o soluție pentru ca la juncțiunea cu DN1 să nu apară blocaje, adică vor fi două benzi la urcare spre Brașov și una la coborâre. Centura ocolitoare de la Comarnic, proiect preluat de autoritățile prahovene de la Ministerul Transporturilor, reprezintă un pas important pentru fluidizarea circulației pe DN1. Totodată vor fi construite pasaje supraterane la Sinaia și Predeal și va fi modernizat un drum județean care va face legătura între comuna Valea Doftanei și orașul Săcele, ca alternativă la ruta spre și dinspre Brașov. Demonstrații practice de prim ajutor vor fi organizate astăzi în pasajul de la Piața Universității din București. Între orele 16 și 20, voluntarii Fundației pentru Smurd vor prezenta tehnici de intervenție în situații de urgență în cadrul campaniei Salvatorii de Vieți. Un studiu arată că 82% dintre români nu se simt pregătiți să acorde primul ajutor și doar 17% spun că ar ști să intervină corect. În același timp, 18% au urmat un curs de specialitate. România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii, dintre care 7 de aur, 6 de argint și 4 de bronz, ocupând aceeași poziție cu Grecia în clasamentul general după numărul total de medalii, potrivit Federației Române de Canotaj, transmite Mediafax. Doar ieri, în urma finalelor campionatelor balcanice de canotaj, România a obținut 8 medalii, 4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Pilciu, Gherila de dimineață continua.
0: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
1: Cum mai primim mesaje pe WhatsApp 0758948948, cum simțim nevoia să le răspundem? Salutare, Dobro, mai vine dimineața, ne întreabă cineva, de asemenea, unde-i Denisa? Se repetă ideile astea zi de zi, așa că e de datoria noastră să vă mulțumim, să vă felicităm că nu intrați pe Facebook și consumați în exces social media, unde există aceste anunțuri încă de săptămâna precedentă. S-a schimbat dramatic toată grila Radio Gherila, după cum observ, și prezentatorii și tot și așa. Gherila de dimineață este ceea ce se aude acum, după care urmează de la ora 10 Binele învinge, dar cu Sidonia.
3: Exact.
1: După care
3: Avem emisiunea lui Sorin Badea, după care vine Dobro cu Sinele învinge și apoi, pentru că era Bogdan de la ora 16, acum de la 16 la 18 este Dobro și
1: cu Sidonia. Pardon, doamne, cu Denisa.
3: Denisa e producătorul și asta după ei este Bogdan cu Avanpost, zic bine, nu?
1: Da, de la 18 la 21 de luni până vineri.
3: Dar mai avem, acum mă gândeam ce emisiuni mai sunt, că făcusem și eu acasă semitemele în minte, mai avem așa, Roz s-a mutat miercuri de la ora 13.
1: Așa.
3: Și o să facem telefon cu Carla pentru a afla cine vine, dar asta tot timpul cu zi înainte sau chiar în ziua respectivă. Mai avem Electrocord, care a rămas vinerea.
1: Da, de la 21.
3: Exact. Emisiunile în weekend, la fel sau că am schimbat, trebuie să vă uitați puțin pe grila Radio Gherila, care este chiar pe site-ul Radio Gherila. Și marțea Stai că l-avem aici pe Nic lângă.
1: Marțea No Man's Land. Păi da, asta nu s-a schimbat.
4: Facem? Păi bineînțeles, rezist ca o coloană dorică în fața barbariei care ne înconjoară.
3: Dar acum hai să răspundem direct la întrebare. Unde sunt Dobro și Denisa? Sunt de la ora 16 de luni până vineri la Radio Guerilla.
1: Și da, mai e și muzică de pus joi cu omul nou.
3: Da, asta, da. Noi încercăm să zicem din memorie toate lucrurile astea, pentru că s-a schimbat foarte mult grila. Dar de-aia vă invităm pe guerillaradio.ro. Aveți acolo /emisiuni. Ne găsiți pe toți. N-a plecat nimeni, suntem răspândiți prin radio.
1: Scrie lumea: neața, emisiunea lui Gnom e joi, perfect. Da, uite, vezi că e cerere. Întrebarea e când e invitat Doru pentru o rubrică la voi.
5: Gherila de dimineață. Vă prindeți voi.

0: ce moment am prins este 9 și 9 și mai e și o 9 săptămână. Adică
1: wow.
0: De 3 ori 9.
2: De 3 ori 9.
0: Te uiți invers, mai bine nu te uiți.
1: Stai să-mi revine pe tavan.
3: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
0: Așa. Așa. Neața, ne scrie lumea pe WhatsApp 0758-948-948. Bună dimineața. Voi chiar ați dormit la radio? Trebuie să recunosc că m-am blocat așa puțin, după care mi-am dat seama la ce face referire mesajul.
3: Matei, Gilda și Nic s-au născut la... Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
2: Băi, sunteți ok?
3: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
2: Da, știam.
3: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
1: Și real vorbim, chiar am dormit la radio. Exact. Destul de multe ore, ore,
0: nu
1: o să zicem
0: odată,
1: ore.
0: Nu, nu odată, și ore și ori am dormit.
1: Dar tu mai ții minte când am venit eu după o petrecere de burlăcițe aici, că n-avea sens să mă mai duc acasă.
0: Nu mai țin minte,
1: nu mai țin minte. Mai, deci povestea mea este așa, nu mai zic random. Am venit la radio, nu mai știu, cred că am ajuns pe la vreo 3-4 dimineața, urmând na, să înceapă matinalul la cât începe, la 7. Și n-avea sens să mă duc acasă ca să ce, să n-aud alarma, niciun caz. Și am venit la radio, știu că am avut și pijama la mine, m-am schimbat, am dormit pe o canapea în sala de conferințe, știi? Faza este că eu am dormit cu ușa deschisă, mi-aduc aminte, ușa de la sala de conferințe era deschisă. Și m-am trezit așa cum se trezește omul câteodată, peste noapte să mai bea o gură de apă. Și m-am trezit și era ușa închisă de la sala de conferință. Panică. M-am trezit, panică, ce să mai vreau să beau apă, nu mai vreau nimic, mi-e frică, ce se întâmplă, cum s-a închis ușa. Ies ușor, ușor în sala de conferințe și le văd pe Matei, pe cealaltă canapea, care și tu venise după o petrecere, dar nu mai știu unde fusese tu.
0: Tot ce e posibil aceeași petrecere, Gilda.
1: N-am că... fost, că eram la burlecițele mele, nu.
0: A.
1: Nu, când am mai venit, noi eram...
0: Tot ce e posibil aceeași petrecere.
1: S-a mai întâmplat, da.
0: Dar ai fost foarte simpatică. Și eu, ca tot omul, mă mai trezesc, mai beau niște apă la halul de deshidratare.
1: Da.
0: De care... În fine. Da, s-au întâmplat multe povești de genul ăsta. Am și făcut baie. De fapt, nu, am făcut duș, dar într-o cadă. Pentru că noi dedesubt mai avem niște birouri. Sunt acum, doar că înainte erau alte birouri. Și era biroul nostru, de Matilda, când ne ocupam împreună de alte
1: cu
0: chestii.
1: Cu cadă, de-am pus rățiuște pe acolo.
0: Exact.
1: Ce vremuri.
0: Chiar cameră cu dita mai baia de apartament. Adică, na, că în vila asta lucrăm și noi așa cum sunt camerele, efectiv.
1: Lucrăm, dormim.
0: Și am făcut, da, dormim, am făcut și, uite, baie. M-am spălat, m-am botezat practic în apele radioului. Stai să te gândești, băi, ce e incredibil.
4: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!
3: Zilei.
0: Până se dezmorțește și presa în această săptămână, zi tu, Gilda, dacă ai un titlu.
1: O să dau titlul și o să las pe Nic să comenteze. O să te pasez așa ușor. Alexandru Nazare s-a căsătorit cu interpreta de muzică populară Maria Mihali.
0: Opa!
5: Sunt victima imaginilor transmise de TV.
1: Așa.
5: Domnul Nazare nu e totuși un flăcău una peste alta. E un domn în floarea vârstei, dacă nu trecut un pic.
1: Are vreo 46 de ani, ce am calculat noi, nu? Că ce motive? Că e născut în 80.
5: Adică faci nuntă cu camere de luat vederi, cu televiziuni, cu...
1: Da, eu cred că au fost camerele pentru invitații.
5: Se pare puțin.
1: Pentru că unul din invitați este chiar președintele țării, Nicu Șordan.
0: Ca să stea și undeva, dar ce voi, n-ați mai fost la nuntă? Normal că pentru invitați, Gilda, dă...
1: Scuze,
5: Kafka, frate!
0: Așa.
5: Nu, simpatica, așa, cu nuntă, cu nu știu ce, dar când zici nuntă, te gândești la niște oameni mai curând tinerei.
0: Hai că, dintre toate lucrurile de care puteam să ne luăm...
5: Nu, uite, cred. Eu chiar mai iau de asta. Ai trecut de o vârstă, faci nuntă să te vadă toată țara. ridicol, e pompos. Bineînțeles, președintele acolo cu soția. N-au dat amănunte. De regulă aflam lucruri despre dimensiunea tortului, despre...
1: Pe ce piesă s-a dansat? Chiar nu știm pe ce au dansat.
5: Au dansat pe o compoziție a Miresei.
1: Ah, frumos!
0: Îți dai seama dacă e cântăreață de muzică populară?
5: Da.
0: Doar toată viața ei și-a dorit momentul ăla. Normal că a compus chiar o melodie pentru momentul vieții ei.
5: San Soran Azară, eveniment național.
0: Căsătoria cu economia României.
5: Dar o masă ca e aproape sărăcăcioasă.
0: De fapt, nu, e căsătoria cu datoria României. Dacă stai să te gândești.
5: Kafka, frate! Astea două au fost despre mâncare, întâlniri.
6: La toată lumea îi spune.
5: E bine, da. Da, cum zice la ziar Anca Murgoci, peste 250.000 de copii din mediul rural din România se culcă flămânzi în fiecare seară, conform unui studiu recent al World Vision România. Sigur, nu mâncarea de la masa care unește este vinovată pentru sărăcia din România și nici nu rezolvăm problema dacă anulăm evenimentul și împărțeam porțiile. Ar fi o comparație simplistă, dar contrastul există și este greu să nu-l vezi.
0: Acum...
5: Nunta lui Nazare a avut loc pe fundalul acestei mese care ne unește. Uh-huh. Și s-ar putea ca din acest motiv să fie observat Nazare totuși un flăcău trecut bine de tot.
0: Dacă asta este, gândește,
5: și
0: la anunț, fost vreo câteva invitații
5: discreție nu strică,
0: care n-au mai apucat să meargă la nuntă pentru că s-a organizat masa aia, că altfel poate ar fi fost. Lasă-i pe copiii aia care, Doamne ferește.
5: Domnule, nu e o Denis Mondenă din lumea cinematografului, nu e o influențăriță care și-a făcut nunta cu 100.000 de invitați. E un economist, e pe cale să fie numit chiar prim-ministru, n-ai motive să nu practică un pic de discreție. Da, asta e tot ce vreau să spun. M-am amuzat teribil pentru vreo 7 nanosecunde, după aia mi-am ieșit din fire. Ce motive are omul ăsta să se lase da la televizor când se însoară?
0: Păi ți-ai dat seama că de fapt ești în țara asta, nu altă civilizație mai vest-europeană sau chiar și din estul îndepărtat.
4: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!
0: Really, acum s-ar zice pe românește, really. Că mi se pare nimic...
5: Matei, n-are sens să amănânsesc timpul, dar dacă vreau, fac. Pentru că într-o pauză de ciclism, zic, băi, să iau și eu pulsul lumii, să văd ce se întâmplă. Și am nimerit, în primul rând, prima știre și cea mai importantă era declarația lui Bolojan, după care el nu va abandona țara și indiferent de greutățile zilnice, adică are și greutăți zilnice și nu va abandona țara. Evident că nimeni nu mai vrea acolo, dar el nu va abandona. Foarte bine. Ei bine, după asta urmează nunta lui Nazare, masa cu 7.000 de invitați din Piața Constituției, etc. Ceea ce mi-a răsturnat complet viziunea despre lume.
0: Nu e un vis urât, este efectiv țara în care trăim, că asta se întâmplă și cu premierul demis pericol public. Loc să dea știri ca lumea, de exemplu, cum Dacia înțeleg că pregătește un motor special pentru situația în care pici cu mașina în Dâmbovița, efectiv. Nu e glumă.
1: Pe bune?
0: Așa cum se întâmplă de mai multe ori decât credem. Am întrebat Gemini ca să fiu sigur. Da. În medie, în București, se înregistrează în jur de 2 până la 5 incidente pe an în care un autoturism plonjează în râul Dâmbovița sau în lacurile de acumulare conectate, cum e lacul Mori. Da? Okay. E o problemă reală. Și Dacia pregătește un motor special pentru situația în care pici cu mașina în Dâmbovița. Vă zic titlul și spuneți voi dacă nu cumva libertatea. Dacia ar putea primi un motor care funcționează la peste un metru sub apă, unul la mână, doi. Urcă pante de 45 de grade, cum sunt pereții aia de beton, malurile Dâmboviței, așa. Și are până la 252 de cai putere. A? Nu e special pentru situațiile astea?
5: Da, de urgență.
0: Propulsorul B20 a fost prezentat de Horsepower Train, compania de motoare înființată de Renault cu alții și prezentă inclusiv în România la Mioveni și Titu. E adevărat.
5: Ce aplaud!
0: În știri conexe, da. România e pe locul 6 în Uniunea Europeană la oamenii care nu își permit o mașină.
1: Da, păi sunt, n-ai văzut că sunt mulți care mănâncă în continuare parizări pe ziar și au o mașină scumpă pentru că e vorba de imagine.
0: Dar nu era problema că ai mașină, dar n-ai apartament? Deci păi, acum nici măcar zic? Mașină. Și oamenii unde stau?
1: Unde trăiesc, nu?
0: Aproape unul din 12 romani, ar zice ungurii, aproape unul din 12, nu își permite o mașină pentru uz personal în 2025, procentul a fost de 88,1%. România este astfel pe locul 6 în UE, după ponderea oamenilor care spun că nu își permit financiar un autoturism. Vestea bună e că situația s-a îmbunătățit mult. În 2024 procentul era de 15,6%, adică aproape dublu. Bun, și acum, cea mai mare pondere din UE e înregistrată în Finlanda, unde 11,3% dintre oameni nu își permit o mașină. Finlandezii săraci, finlandezii, băi, săraci. Urmează Ungaria cu 10,4% și Bulgaria cu 10%. Înaintea României se mai află Slovacia, Danarmeanca și România vine imediat după acestea cu 8,1%.
5: Chiriac.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
5: Nu l-au pus la socoteală pe domnul Țiriac, pe domnul Mirel Rădoi. Amândoi au garaje, nu o mașină. Garaje.
0: Nici măcar garaje n-au pentru toate mașinile. Că sport, le țin în aer liber, le țin acolo lângă aeroport.
1: Da, și-au făcut reprezentanță să le vadă și alții apoi. Știi?
5: Un faux pas de toată frumusețea. Da, trivia, dar construiește. E o cărămidă în viziunea astăzi pe lume. Tolea.
0: Oh.
5: Celebrul Tolea Ciumac, dimineața la prima oră, scandal, s-a luat la ceartă, a fost arestat. Și iată unde-i fopau. Tolea Ciumac îi spune lui Marian Ceaușescu, unul din cei mai percutanți jurnaliști de teren din țara noastră, celebrul dă bani înapoi. Îl știi?
1: Da,
5: e pe acolo mereu. Și Ciumac l-a confundat. L-a întrebat, ești prostul ăla de Iliescu?
0: Aoleu,
5: și ăsta a zis, nu.
0: Să-l zici așa.
3: E rușine.
0: Așa.
5: E rușine, da. Mă confunzi. Sunt Ceaușescu.
0: E un fel interesant de a jigni oamenii în momentul în care îi jignesc alții și tu doar citezi. Și e știre.
5: Păi da,
0: bă, stai. Asta. Dacă stai să te gândești.
5: Matei, dacă aș fi dat eu, cum zici tu, să dau eu poanta asta, o făceam jingle. Dar iată că ea vine din universul nostru blând.
0: Pe partea cealaltă e la fel de valabil. De exemplu, dacă eu spun, Nico Cârlea este un bărbat extrem de sexy. Deja s-a întâmplat. Și acum vin și zic, am auzit la radio că Nico Cârlea este un bărbat extrem de sexy.
1: Mi se pare o veste de da mai departe.
0: Am auzit la radio, Adina Auș. Și nu doar eu, mai multă lume, întrebați ascultătorii. Am auzit la radio.
1: Așa.
0: Că Nico Cârlea e un bărbat extrem de sexy. E, la fel poți să folosești dacă ai boală pe cineva și pe partea cealaltă situație.
5: Decupaj din ziare, știri pe sursă, e sursa.
0: N-am zis eu de Ceaușescu ăla, că da. E cum e, l-a făcut cineva. Doar am citat. Da, așa e.
1: Beats anyway. The purpose.
0: 9 și 23 de minute.
5: Ai așa un umor de barcă fără pânze, ceva. Ai că tot căutai să...
0: De ce te-ai supărat, Mănic? Că am zis că ești un bărbat foarte sexy.
5: Păi...
0: Tu vrei să-ți fac masaj?
5: Ți-ai ieșit din sărite din aur când ți-am spus că Nazare e prea bătrân ca să-și televizeze nunta și acum mă faci ca mine foarte sexy. La vârsta mea despre asta e vorba.
0: Nu, eu te-am făcut foarte sexy, Nic. În primul rând.
1: Auzi la radio, asta tu vrei să spui. Auzi la radio.
5: Mă,
1: trebuie să fiu întrebări, să fiu aici translator.
0: Auzi, aveam o înregistrare.
5: În emisiunea mea să ne audă Tolea Ciumac de Dan Spătaru și de Ceaușescu.
0: Două secunde că încerc să o găsesc. Nu asta.
3: Citate.
7: Bucură-te de Fast Track 5G Plus.
3: Publicitate.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Doar 24 de minute ca bateria sa de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
12: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!

0: publicitate.
1: De cine ți-a plăcut mai mult?
2: De Neu.
1: De Neu Ploieșteanu?
3: Radio Guerilla. Apropo de Neo Ploieșteanu, ia fiți atenți că nu era Dan Spătaru.
4: Nu era, da, dar la cât se confundă ăștia între ei, s-a luat caruia și la mine.
3: Așa.
4: Așadar, Tolea Ciumac s-a bătut cu Dan Spartanu, nu cu Dan Spătaru. Băi. Și din asta i s-a tras arestul. Acolo a fost însoțit de Ceaușescu și de nu de Iliescu, după cum a ținut Ceaușescu să precizeze.
3: Efectiv, nu poți să inventezi lucrurile astea. Nu există atâta creativitate să facă față realității.
4: Da, viața, păi cum?
3: Acum hai să ne întoarcem la lucrurile mai serioase, Nic, pentru că ți-am observat reacția și ți-am
4: la ce?
3: Simțit, cum se zice când ești mai așa, mai... vulnerabilitatea. Când am zis că ești un bărbat sexy și te-ai supărat, furia a fost primul răspuns, așa cum eu știu că și eu am furie de asta, așa, de fapt, numai învăluiește adevăratul răspuns. Și lumea scrie inclusiv pe WhatsApp, aici scriu ascultătoarele, guys, Danic chiar e sexy. Și când era și mai tânăr, era și mai și bunăciune.
4: Da, asta când reușește să se îndrepte și el cât de cât de spate. Altfel, Gilda e martora, vede cum abia mă tărăs până în balcon. În plus, îmi tremură și mâna.
3: Eu știu că mi-ai, de săptămâna trecută ai lăsat să se înțeleagă.
5: Nu spor să fiu atins.
4: Păi da.
3: Păi, dar...
4: Da.
3: Dar...
4: aș fi avut pisoi.
6: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
0: Miau.
3: Auzi aici. In a word, I want you to know not your body, your mind, your food.
4: Sexy motherfucker.
3: Oh yeah.
4: Ah, asta e din 1984.
3: Film. Got some friends on the south side in case you care. Out of all your friends, I want to be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well

0: Da Zacca Sulanzo.
1: Come here, baby.
0: You sexy motherfucker. Mă decupează după amiază.

0: cupează după amiază.
1: 9:30.
2: Și ai fost foarte amuzant.
1: Erau vremuri mai bune.
2: Da, dacă ai fi participat totuși la un curs de proză scurt, ai fi văzut că autoreferențialitatea și are limitele sale expresive.
1: De aceea, lasă-mă pe mine.

0: Pe lângă faptul că România e pe locul 6 în Uniune la oamenii care nu-și permit o mașină, aparent, românii parcurg și cea mai scurtă distanță zilnică în drum spre serviciu, sunt tot rezultatele unui barometru de asta, așa, cel mai scurt drum către serviciu, dar petrec cel mai mult timp pe drum. Media, adică media în România, așa, 17 km în 53 de minute pe zi. 17 km ar fi media drumului.
1: Ok.
0: 53 de minute pe zi. Românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică, către și locul așa, dar petrec în medie 53 de minute, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări.
1: Cred că n-ar trebui să facă studiu anul acesta pe România sau București, mai ales.
0: E, da, corect.
1: Pe bine, bune, da. N-ai unde să mergi în București, iartă-mă.
0: Asta e lumea în care trăim.
1: Este adică blocat tot, unde să mergi?
0: Și nici tramvaiul nu-i poți să iei.
1: Da, nu, am văzut că acum circulă tramvaiul prin alte zone, s-a a început circulația lui pe...
0: Da, pe dedesubt, îi zice metrou.
1: Bun, da.
0: Mai râde că...
1: Am uitat cum se numește undeva.
0: Trebuie să explicăm glumele astea pentru cei din Cluj.
1: Da.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: Dover de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Vii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Publicitate.
3: Da, da, da, da, da, da.

0: Apropo de demis pericol public și unde nu-i fierbe oala, pe de altă parte e o veste bună. Insula Lacul Mori va fi deschisă din 18 septembrie, a declarat Bolojan. De unde până unde? Dar chiar și așa, nu e doar despre un lac reamenajat, e despre calitatea vieții oamenilor. Doamne ajută!
1: Lacul Mori e un loc foarte frumos în orașul nostru.
0: Atâta vreme știți cum funcționează. S-a băgat în seamă, dar a și făcut. Măcar atât. Este un loc frumos și merită să fie și mai frumos. Acolo am văzut prodigii pentru prima dată.
2: Pe insulă.
0: Da.
2: Era Coke Life.
1: Cred că am fost și eu. Am fost la toate. Acolo am fost The Cult, de exemplu.
2: Da. Da,
1: unde
2: da.
1: La The Cult erau 6 oameni în fața scenei. Români.
2: Și Incubus, n-a fost și Incubus tot atunci? Mi-a iertat să ne uităm în arhivă.
1: Gilda, eu vin la concerte să socializez cu lumea departe de unde se cântă.
0: Apropo.
1: Da, unii singuri mă duc aproape.
0: Apropo.
3: Previzibilă de și jumate.
0: Nick. Este o formație?
1: Nu.
2: Este un solist singur?
1: Da.
2: E femeie?
1: Da.
2: E Dolly Parton?
1: Nu.
0: Oh! Nu e Dolly Parton, neam de neamul meu.
1: Nu,
0: neam.
1: Nu, Dolly Parton o să fie mâine, dar nu spuneți nimănui.
2: Danita Ticara.
1: Am stat cu ea la masă, știi?
2: Știu, da, de-aia te zic, da. De-aia în control. E ea?
1: Nu în control, nu.
2: Nu.
0: Nu e.
1: Dar nu.
0: Nu, e. Nu este, e tot de muzică de-asta country?
1: Nu. De ce nu fixați voi de la bun început detalii geografic?
2: E okay. Româncă?
1: Da!
2: E fata aia care cântă de Alex Tamate, cum e...
0: E soția lui Nazare?
2: Nu, nu!
1: Da.
0: Ce?
1: Da. E my number one across the nation.
0: Nu știu despre cine e vorba.
1: De Laura Bolan, cum adică?
2: Nu știi? Hmm? Oh my God! God!
0: Poate fi ascultat cu un jurături, da?
2: Nu e cu dragă, cu nicio jurătură.
0: Nu, adică pentru cine ascultă, întreb.
2: Nu!
1: Cântă cu anului de departe.
2: Da!
0: Ok, hai, facem așa.

0: am auzit că n-ar fi reală povestea, de fapt. Am auzit, astea sunt anumite zvoruri care au ajuns la mine. Până la urmă, cum stă treaba, că e clar, voi știți mai bine. Gilda, zi tu.
1: Chiar nu știu dacă e adevărat sau nu.
2: Da, stai, ce importanță are.
0: Corect, până la urmă.
2: Adică Ana Karenina născută în...
0: Păi da, are importanță. Are și asta importanță. Ar fi mult mai șmecheră toată situația dacă ar fi reală.
2: Dacă evident. Ar fi chiar unul stamate.
0: Da.
2: Au bârșit pe la colțuri că unul stamate ar și da o înjudecată pentru că i-a afectat imaginea și că nu e adevărat ce spune fata.
0: Eu aș plăti pe unul să mă dea în judecată. Câți bani facem împreună?
2: Gilda, cum te-ai ghicit? Nu cumva m-am interesat eu cum o cheamă pe aia care îmi place mie mult?
1: Nu, nu te-ai interesat. Cred că sunt foarte atentă la voi. Și atunci încerc să gândesc cu capul vostru la ce v-ați putea gândi voi și ușor, ușor să ajung la un răspuns. Și dacă ai zis că e româncă, era ori între ea, între fata asta, ori educatoarea de zi... cu de ursuleți.
2: Da, celebra educatoare, dar pe aia n-aș fi știut să o caut pe Google.
1: Vezi? Am zis, hai prima.
2: Și aia o tipesă genială, da. Cu tot. Dar fata asta e peste toate Rianele, toate Shakirele, toate... Cum o cheamă pe aia cu voce groasă care fumează enorm?
1: Miley Cyrus.
2: Așa. Serios, dar e mult peste...
1: Dacă spuneai că e trupă, știam și acolo ce răspuns.
2: Dacă aș avea o sumă fabuloasă, mâine aș produce un disc.
0: Hai să vorbim...
3: Radio Guerilla. Te dore bila.
0: Mi s-au promis resurse nelimitate pentru emisiunea asta. Să știi. Nu glumesc. E așa au zis.
2: Ui, grozav de talentată.
0: 9:42 de minute. Fata zice că povestea e adevărată, a pățit-o chiar ea, dar numele nu e real, ca să nu aibă probleme legale. Salutare, am un vecin, Alex Stamate, dar e în Statele Unite de câțiva ani. Băiat bun, de familie foarte bună. Asta e fix, saluta pe toată lumea, da, da.

Apropo de Dolly Parton, totuși, foarte mult m-am bucurat când am văzut și eu știrea conform căreia s-au împăcat și republicanii, și democrații, și evrei palestinieni,

0: și ucraineții din Nashville au fost de acord să redenumească aeroportul după Dolly Parton. Oh. Mi se pare un gest extrem de elegant, aeroportul internațional Dolly Parton. Ceea ce mă duce cu gândul la o posibilă temă pe final acum. Okay. Să întrebăm și oamenii, dar mai întâi vă întreb pe voi, Gilda, Nic. În caz de Doamne ferește, dar e inevitabilul Doamne ferește așa, ce ați vrea sau ce ați prefera așa, ce v-ar plăcea să fie redenumit în cinstea voastră?
1: În cinstea noastră?
0: Da, sau în gherila de dimineață. Mama. Ok, dar să fie o chestie majoră, așa, un bulevard sau un bulevard anume.
1: Uite
0: cum e aeroportul internațional gherila de dimineață.
1: Zice o sală de concert în București, una nouă. Unde chiar să cânte artiștii.
0: Bun exemplu. Bun prim exemplu mai ales, la modul serios, așa, da, corect. 0758948948. Nic, ce-ar suna bine Nic Cocârle, așa?
2: Da, dreptul lugur, ce propui tu aici?
0: Păi da, e o întrebare de final.
2: Păi da, știi? O intrare. Da, știi? Sunt bulevarde, șosele. Da. Și niște poteci printre căsuțe care se cheamă intrări.
0: Da.
2: Intrarea și au nume de soldați care au căzut eroic pe front, dar care n-au apucat să beneficieze de serviciile cărții de istorie. Și atunci rămân bieții de ei intrarea. Intrarea, sergent Vasile Dumitrașcu. E mică, jumătate de metru, și pe acolo se strecoară topii cu ghiozanele nu în cap, în spate.
0: Doar copiii care nu merg la școală ajung acolo, ceea ce mi se pare o idee foarte bună. Intrarea Nic Cocârlea.
2: Ei, ce ai putut să zic? Un baraj?
3: Iartă-i, Doamne, că asta nu știu ce fac.
2: Realmente în cap asta.
0: Un baraj?
2: Un baraj.
1: Unde sunt protejați castorii?
0: Asta e întrebarea de baraj.
2: Dar ce chestie? Taromo a primit un Boeing. Se numește Mircea Lucescu.
0: Așa este.
2: Da. Și o știre pe care o pregătise. Mă mir că n-a venit acolo Bolojan să taie vreo panglie, să urce vreo scară.
0: Mai urmează unul. A fost Miruță, prietenul tău.
2: Miruța a fost la asta?
0: Da, pentru că am văzut cu coada ochiului ceva știre. Ok, era cu avionul cu Mircea Lucescu și mai urmează un avion Ivan Pațaichin. Și a zis greșit Ivan Pațachin sau ceva de genul ăsta. Și pe știri, pe surse care... Fake news PSD, l-au luat direct imediat. Da. Că i-a pucit numele. Da, okay.
2: Da.
0: Da, asta s-a petrecut, adică. Alea Nic.
2: Oh, perfect!
0: Cineva. Sună foarte frumos, perfect. Mai ales dacă e într-un parc.
2: Perfect. Nu într-un parc, nu vreau să treacă oameni. Vreau acolo oamenii cu problemă de vezică să se oprească repede după colț.
0: Cum ești tu, Nic?
2: Da, Gilda!
0: Știi cum ești tu, Nic? Măi, Gilda, măi, stai așa.
3: Nu mai râdeți că nu e frumos.
0: Nic, ascultă-mă puțin că e un compliment în mintea
2: și
0: mea.
2: Între două calcane...
0: Tu, verdele. În parc, nu ești o alee sau o chestie de finit. Ești acolo pe unde... S-a tocit iarba pentru că pe acolo merge toată lumea. Pentru că pe acolo le-i mai ok să meargă.
2: Am citit asta într-o carte. O carte, cum îl cheamă, doamne, american, era la mare modă. Și cum a ajuns el în Germania? Doi pe bicicletă, cine a scris asta?
1: Găsim.
2: Și ajunge la un moment în Germania și află cum fac nemții parcuri.
1: Așa.
2: Pun pietri și după aia văd scurtătura omului și după aia toarnă aleile. Exact. Ce să faci, da.
0: La noi nu se fac parcuri și am rezolvat o problemă din start. Dar...
1: Era 3 pe 2 biciclete, oare?
2: Numele și pronumele omului.
1: Jerome K. Jerome. Cartea este 3 pe 2 biciclete.
2: Da, da, da.
1: Și este o continuare a celebrului volum 3 într-o barcă.
2: 3 într-o barcă, le-am confundat.
0: Uite, scrie lumea și pe WhatsApp chestia asta, dar nu mai scrieți, că ne ocupăm noi. Voi ziceți ce să redenumim în țara asta după careva dintre noi sau după voi sau whatever.
1: Dar tu, Matei, ce alegi?
0: Uite, un butic la Nic Cocârlea.
1: Ah,
0: sugerează cineva.
1: De la de cartier, da. Nic.
2: Da, plătești dacă ai, dacă nu.
1: De care aduce marfă din alt supermarket.
2: Da, de contrabandă.
1: Zi, Matei, tu ce ai redenumit?
0: Eu? ce aș vrea să se redenumească cu numele meu?
1: E întrebarea pe care ne-ai pus-o nouă.
0: Aș vrea să se redenumească un lac.
1: Lac?
0: Da,
1: un lac. Sens.
0: Un lac pentru că acolo vor fi toate lacrimile mele.
1: O, Doamne, da, credeam că ne dăm în bărci.
2: Credeam că ne dăm cu barca și...
0: Păi de acolo, da.
2: N-alege o barcă, deci o corabie.
0: Lacrimile mele de la glumele astea răutăcioase ale colegilor.
1: Lacul Mori, că tot ziceai, știi, de Matei să fie după.
0: What the fuck, Gilda?
2: Păi, vezi, dacă pui întrebările astea...
1: N-a început el cu asta?
2: Da, complet aia.
3: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
2: Asta nu-mi place chiar deloc. Asta bisericești, pe bune, ridică părul pe ceapă
1: și sărbătoare.
2: Sufăr ca un câine de frica cojii de banană.
0: Da, e în
2: pe cât
0: sigur.
2: Poți să eviți tajuga din inima mea, nu de credincios că nu. Dar să evităm aluziile. Dacă poți.
0: Păi, să vedem. Ce sărbătoare este astăzi? Înălțarea Sfintei Cruci.
1: Exact. Voilà, este cu roșu mare. În calendar.
2: Și cu roșu în calendar e sărbătoare.
1: Ce noi facem glume de-astea?
2: Da, ce vrei să ajungi când nu o să mai
1: da,
2: fi?
1: Da, super.
2: Hai o intrare.
1: O intrare, un bună. Parc, un lac, o sală de concert, este bine.
0: Aoleu, a pus nevastă mea la spălat. Scrie cineva.
2: Ale, vezi?
1: Ce-am învățat,
2: la prima oră.
1: Ce-am învățat
0: focurile...
1: eu?
0: Cum?
1: Ce-am învățat eu este că atunci când nu știi că e sărbătoare și faci treabă sau ce nu se cuvine într-o zi cu roșu în calendar, nu se pune. Dar dacă nu știi dacă faci... E,
0: focurile iadului nu vă vor arde.
2: Nu e vorba, bre, de focuri. E vorba de cutume.

0: Salutări de la un ateu, ne scrie cineva pe WhatsApp aici, să știi că...
1: Salutări, da.
0: Foarte mult se bucură Dumnezeu când vede că, practic, fără el n-ar avea sens definiția...

0: Teiul Matei de la intrarea Nic în parcul copiilor Gildei.
1: Wow! Mai cred că
0: ceva orășel de ăla de coșmar, care de febră de ăla, așa, știi?
2: Orășelul gherila de dimineață.
0: Oh my God!
1: Wow, wow, wow!
0: Piața Veri Oprina și Cocârlea. De flori. Piața de flori, Oprina și Cocârlea. Asta ar fi chiar mai bine. Mi-aș dori, da.
3: La apă, la moară.
2: Măi, ni credem ca să nu plângem.
3: Ce să mai zic, Gil? L-am rugat să-mi pună Femcells. N-a reacționat. Rămâne pe mâine.
0: Rămâne pe mâine.
3: Da. Măcar de dragul unui tiplu ca ăsta. No one will fuck me when I wear two different shoes. One Jordan and one Gucci.
0: Ok.
4: Aoleu, e o trupă cu fata la voce. Ceva de chiar te sunt duci de râpă.
2: Mai două ani.
4: Fantastic.
0: Nu mai e timp.
2: Mai e timp?
0: Vorbesc serios că nu mai e timp.
3: Nu mai e timp, Matei.
0: Nu mai e timp, de ce crezi că vorbim despre cum să se redurumească lucrurile? Ce? Nu mai avem timp.
2: Mamă, Matei, te duci foarte dark.
0: Nu știi niciodată, dar. Gilda, nu știi niciodată.
2: Mama mea!
0: De aia trebuie să profiți de moment.
2: Am nevoie să merg la mama. Cum să stau puțin să plâng după emisiunea de azi?
0: Du-te repede că...
2: Doamne, Matei!
0: Nu, 9:54 de minute. Nu mai întreba dacă mă faci să râd, că nu mă refeream la doamne. Așa, ne reauzim mâine, tot de la 7. În cazul în care pățim ceva...
3: Dăm
0: problema
3: telefon.
0: E că tot mâine ne reauzim de la 7, o să vedeți voi.
5: Publicitate.
6: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG.
5: Publicitate.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Astăzi, de la 7 seara, Gary Live prezintă Hands, indirect din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Osirium. Numai la Radio Guerilla.
6: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.
5: Publicitate.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ,
0: iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este un privilegiu deosebit de a mă putea adresa vouă prin intermediul acestui program de televiziune. Intenția și scopul nostru este ca mesajul acestui ceas să ajungă la cât mai mulți oameni. Știind că revenirea lui Hristos se apropie și semnele timpului vorbesc într-adevăr o limbă clară și puternică. Și noi putem spune ceea ce a spus și Domnul nostru în Luca 21:28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Referindu-se la schimbarea trupurilor noastre, care se va petrece la revenirea lui Hristos. Noi am primit mântuirea în sufletele noastre. Noi suntem răscumpărați. Cum a spus Apostolul Pavel, noi așteptăm schimbarea trupurilor noastre. Dar așa cum am spus de multe ori, înainte ca trupurile noastre să fie schimbate, trebuie ca mai întâi interiorul nostru, sufletul nostru să fie schimbat. Iubiților, slujba noastră este de învățătură biblică, apostolică și profetică. Noi avem însărcinarea să împărtășim cu voi cuvântul original al lui Dumnezeu, învățăturile originale ale apostolilor și prorocilor. Și noi trebuie să ne îndeplinim această slujbă fără a face vreun compromis. Eu sper că voi înțelegeți acest lucru. Prieteni, Dumnezeu nu va face niciodată ceea ce îi spunem noi să facă, ci noi trebuie să facem ceea ce ne spune El să facem. De aceea noi trebuie să luăm în serios fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Ne întoarcem la ceea ce am vorbit în predica trecută despre suflet. Pentru că sufletul nostru trebuie mântuit. Și omul a fost făcut un suflet viu, este scris în Geneza 2:7. Și însuși Domnul nostru s-a dat pe sine de plin și în totalitate. Nu și-a dat doar trupul și Duhul Său, ci și sufletul în care era viața Lui, căci viața este în suflet. De multe ori în Biblie și în special în Vechiul Testament, aceste noțiuni, suflet și viață, sunt redate împreună. În Isaia 53 citim despre Domnul nostru. Mai întâi citim în versetul 10.
1: Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief.
0: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața, sufletul în alte traduceri, ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță, sămânța lui în alte traduceri de urmași. Frați și surori, în acest verset nu avem doar întreaga predică,
1: We have the essence.
2: Ci avem esența mântuirii noastre.
1: When thou shalt make his soul.
2: El își va da sufletul, el își va da viața când va lăsa să îi se verse sângele pentru noi ca să ne răscumpere. Citim apoi ca jertfă pentru păcat. Și când se va întâmpla aceasta, el va vedea sămânța lui.
1: Be to God Almighty.
2: Slavă Dumnezeului Atotputernic pentru răscumpărarea sufletelor noastre.
1: Our Lord poured out his soul.
2: Domnul nostru și-a dat sufletul și-a vărsat sângele și și-a dat viața ca să răscumpere sămânța lui. Fiii și fiicele lui care urmau să primească viața lui, viața veșnică.
1: Friends, we spoke to you about William Branham.
2: Prieteni, noi v-am vorbit despre William Branham, cel pe care Dumnezeu l-a folosit în timpul nostru într-un mod cu totul deosebit. El a avut o slujbă unică dată de Dumnezeul Atotputernic. De obicei, nimeni nu se simte jignit dacă vorbim despre Martin Luther sau John Wesley, dacă amintim diferite denominații și treziri din trecut. Nimeni nu se neliniștește dacă vorbim despre ultima mare trezire care a început acum 100 de ani, cunoscută ca trezirea penticostală, când a avut loc o revărsare a Duhului Sfânt. Dar, prieteni, noi trebuie să spunem că Dumnezeu l-a folosit pe William Branham după al doilea război mondial ca să ne aducă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, nu doar ca să primim Duhul Sfânt, ci să fim călăuziți de Duhul Sfânt înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, care este singurul adevăr, ca să ne scoată din toate interpretările, din toate căile și gândurile noastre proprii și să ne aducă înapoi la Dumnezeu și la cuvântul lui.
1: Please remember.
2: Vă rog, țineți minte aceste cuvinte scumpe.
1: When he shall give.
2: El își va da viața. Își va da sufletul ca jertfă pentru păcat.
1: He shall see.
2: El va vedea sămânța lui.
1: We are.
2: Noi suntem sămânța lui Dumnezeu.
1: Every true child of God.
2: Fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu, fiu sau fiică, este cumpărat cu sângele mielului lui Dumnezeu. Și de aceea, noi nu ne mai aparținem nouă înșine, noi îi aparținem lui Hristos. Aici, în Isaia 53:11, citim: va vedea rodul muncii sufletului lui, din nou sufletul.
1: The fruit
2: și se va înviora
1: of his soul and shall be satisfied by his knowledge, not by
2: prin cunoștința lui, nu prin cunoștință intelectuală, nu prin cunoștința ta, ci prin cunoștința lui.
1: My righteous servant.
2: Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Da, El ne va socoti neprihăniți pe tine și pe mine. Da, noi suntem socotiți neprihăniți și nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos.
1: justification,
2: neprihănire deplină, urmată de sfințire și apoi de călăuzirea directă a Duhului Sfânt în tot adevărul. Iubiți prieteni, așa cum v-am spus, William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu.
1: And in one of his sermons titled The Anointed Ones at the End,
2: în predica sa Unși din timpul sfârșitului, el s-a referit la multe personalități carismatice și a spus:
1: He was saying, friends,
2: prieteni, voi trebuie să aveți trăirea voastră personală de mântuire aici, în interiorului ființei voastre. El a desenat trei cercuri: omul exterior cu cele cinci simțuri, văz, auz, gust, miros și pipăit, apoi domeniul spiritual cu cele cinci simțuri ale lui, dar ce este cu sufletul, interiorului ființei noastre? Aici, în al doilea domeniu, tu poți fi binecuvântat, poți fi uns cu Duhul Sfânt și totuși să mergi pe propriile tale cărări. Dar dacă interiorului, dacă sufletul tău este schimbat și Hristos locuiește aici, în inimă, atunci tu nu mai ai propriile tale cărări.
1: And Brother Branham, a man of God,
2: și fratele Branham, un om al lui Dumnezeu pe care l-am cunoscut în mod personal, a spus: tu poți fi uns în al doilea domeniu cu același Duh Sfânt și totuși să nu fii mântuit în sufletul tău. Domnul nostru și-a vărsat sufletul, El și-a dat viața, El a dat tot ce era și tot ceea ce avea ca noi să fim mântuiți în totalitate, întreaga noastră ființă, și să fim socotiți neprihăniți și sfințiți ca să putem umbla în voia lui Dumnezeu. Iubiților, vorbim despre răpire, despre luarea în slavă a Bisericii Mireasă și așa cum spune Scriptura în Matei 25:10, cele ce erau gata au intrat cu El în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Iubiților, în acest timp, predicarea trebuie să fie atât de directă și atât de riguroasă cum n-a fost niciodată mai înainte, fără fanatism, dar în același timp trebuie accentuat că nu se poate face niciun compromis cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui. Dacă cuvântul lui Dumnezeu cade în sufletul tău, atunci tu ești o sămânță, pentru că cuvântul este sămânța. Partea supranaturală nu vine de la tine, ci de la Dumnezeu. Și cuvântul este supranatural. În Hristos, cuvântul s-a făcut trup. Dar acum noi suntem sămânța Lui și de aceea cuvântul trebuie să se facă trup în tine. Tu trebuie să trăiești acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mergem acum la alt cuvânt, cel din Psalmul 16, care este bine cunoscut credincioșilor. Aici se vorbește în chip profetic despre Domnul nostru: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Domnul nostru și-a dat viața, sufletul, și și-a vărsat sângele și apoi a coborât în iad și a biruit iadul și moartea și l-a dezbrăcat pe Satan de orice putere și a înviat biruitor în a treia zi.
1: Let's go to Psalms 22.
2: Să mergem acum la Psalmul 22 ca să vedem ce ni se spune în textele profetice ale Vechiului Testament. Psalmul 22 este o paralelă la Isaia 53 și vorbește despre Domnul și Mântuitorul nostru care ne-a răscumpărat. Aici, în versetul 22 din Psalmul 22, citim:
1: I will declare thy name unto my
2: voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării.
1: Jumping straight ways to verse.
2: Mergem direct la versetul 30. O sămânță de oameni îi va sluji.
1: It shall be counted to the Lord.
2: Și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Iubiților, o sămânță, sămânța lui, care a fost cumpărată, care a fost răscumpărată, sămânța lui, aceea îi va sluji.
1: No more your own ways teaching.
2: Nu mai există propriile tale căi, propriile tale învățături și orice altceva ai avea, ci tu ești una cu Hristos. Așa cum Dumnezeu era în Hristos, așa trebuie să fie acum Hristos în noi.
1: We also have similar.
2: În Psalmul 89 avem exprimate gânduri asemănătoare.
1: 89 in verse 30.
2: În Psalmul 89 începem cu versetul 29, citim.
1: 89 verse 29.
2: Îi voi face veșnică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Sămânța lui va fi veșnică. Iubiților, ultima făgăduință dată biruitorilor din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 21, este: celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Iubiților, a sosit timpul ca poporul lui Dumnezeu să se predea deplin și să se supună voii lui Dumnezeu, care este arătată numai în cuvântul lui Dumnezeu. Și, dragi prieteni, eu nu mă scuz că o spun din nou. Dacă tu vrei să ai parte de ceea ce face Dumnezeu chiar în timpul acesta, tu trebuie să crezi cuvântul făgăduit pentru acest timp. Tu nu poți continua să crezi așa cum dorești și să faci ce-ți place, rămânând în propriile tale tradiții. Prieteni, pur și simplu așa nu merge. Sămânța lui îi va sluji. Ea va merge pe căile lui, va crede cuvântul lui, fiind una cu el, nu una cu bisericile, nu una cu Consiliul Mondial al Bisericilor, ci una cu Hristos. Tată, tu în mine și eu în ei, astfel ca noi să fim una. Ajungem apoi la Ioan, capitolul 16, acolo unde ni se spune că atunci când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să ne călăuzească în tot adevărul. Prieteni, eu sunt gata să vă spun ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru, ca să atragă atenția poporului lui Dumnezeu la sine și la scumpul său cuvânt. Ultimul mesaj răsună acum, înaintea revenirii lui Hristos. Și noi credem, eu o cred din toată inima mea, că noi nu suntem doar în timpul de sfârșit, ci noi suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Vă rog, ascultați următorul lucru și nu vă simțiți jigniți. Dacă voi nu puteți crede chiar în acest moment, atunci așteptați și rămâneți înaintea Domnului. Și dacă ești un copil al lui Dumnezeu, va veni vremea când Dumnezeu însuși îți va descoperi lucrurile care au loc acum conform planului de mântuire. Vă arăt această fotografie cu o singură intenție. Ca voi să știți că acest bărbat al lui Dumnezeu, William Branham, a vorbit despre lumina supranaturală care l-a însoțit pe Moise și a călăuzit pe poporul Israel zi și noapte timp de 40 de ani. Și fratele Branham a spus, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Dumnezeul Vechiului Testament este Dumnezeul Noului Testament. El a mai spus, când Saul era pe drum spre Damasc, lumina supranaturală i-a apărut și a vorbit spunându-i, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Când fratele Branham a predicat în fața a peste 8.000 de oameni în sala Coliseum din Houston, Texas, în 20 ianuarie 1950, lumina supranaturală a coborât, Dumnezeu însuși depunând mărturie, acesta este slujitorul meu pe care eu l-am trimis. Și lui s-a spus, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Prieten, timpul nostru trece așa de repede. Care este poziția ta din punct de vedere spiritual? Ai auzit tu vreodată despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în vremea noastră? Sau ești tu încă implicat într-un program religios, în programul unei biserici? Sau ești o parte a planului lui Dumnezeu de mântuire care se desfășoară în acest timp? Prieteni, eu trebuie să vorbesc în felul acesta, pentru că și eu am primit o însărcinare directă și trimitere din partea Domnului ca să merg din oraș în oraș, din țară în țară, ca să predic cuvântul lui Dumnezeu. Haidem să facem în câteva cuvinte un cuprins al celor spuse azi. Revenirea lui Hristos este foarte aproape, ultima chemare răsună în întreaga lume, biserica nou testamentară trebuie să se întoarcă în toate privințele la starea de la început. Care este poziția ta? Ce crezi tu? Te rog, cercetează scripturile. Află ce face Dumnezeu chiar în acest timp. Revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. Domnul nostru a plătit prețul. Acum a venit rândul tău să te supui lui și să spui, Facă-se voia ta, nu voia mea. Facă-se cum voiești tu, nu cum voiesc eu. Ești tu gata să-L urmezi pe Hristos? Ești tu gata să crezi cuvântul lui Dumnezeu în forma lui originală? Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
3: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
4: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.
7: Energy.

danse avec moi. Suis mes pas.

Baxter, Get Over You, acum pe frecvența noastră. 13 minute sunt trecute de ora 11. Andreea Ponică, Doni Samba și Sander Kleinberg a fost cu piesa Midnight Lover pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Am avut și Ingrid in Tango. Vorbim puțin despre vreme pe început de săptămână. Să știți că meteorologia anunță temperaturi în creștere ușoară în cea mai mare parte a țării, dar vin ploile. Procesul de încălzire a vremii continuă la începutul acestei săptămâni în majoritatea regiunilor, chiar dacă valorile termice cresc comparativ cu ziua anterioară, în zona de est și sud-est a țării, regimul termic se va menține sub cel specific acestei perioade. În schimb, în celelalte zone, temperaturile vor fi mai apropiate de valorile medii multianuale, conform ANM. Pe parcursul zilei de luni, cerul se anunță variabil în orări temporare și ploi slabe pe arii restrânse în estul, sud-estul țării și în zonele montane. În timpul nopții, ploile își vor face simțită prezența în extremitatea vestică a țării. Intensificări ușoare ale vântului se vor semnala în special în timpul zilei pe spații restrânse în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei, precum și în zona montană. Avem maxime de 27-28 de grade astăzi. Mai exact în sudul Olteniei. Cele mai scăzute maxime se vor înregistra în Moldova, unde valorile nu vor depăși 18 grade. Minimele termice vor cobori până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali în timpul nopții și vor atinge 15-16 grade în zona litoralului. În capitală, valorile maxime de astăzi se vor încadra între 24-25 de grade, iar minima termică e cuprinsă între 11 și 13 grade.

Kasimov 999, acum pe frecvență. Imediat după ne întâlnim cu Silence, I Don't Wanna Know, până la publicitatea Energy. Iar imediat după publicitate avem Status Quo in the Army Now, Alex Gaudino alături de Crystal Water, Destination Calabria. Iar puțin, puțin mai târziu, Art Company vine cu piesa Susanna. Cam așa stăm cu playlistul. Eu te salut oriunde te afli în acest moment. Rămânem împreună până la 14 fix. Bine v-am regăsit!

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Muzică.
1: Muzică. Exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.

mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Energy.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
0: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gil.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
1: Radio Energy cu Gir, 14 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ce sunt testele PISA, cine le dă și ce spun rezultatele României din 2026, cum arată întrebările puse elevilor, aflăm în câteva momente. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu, Shein, AliExpress și Trendyol se aplică din luna noiembrie. Incendiul la un service auto în Cugir weekendul acesta, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au intervenit pompierii din Alba Iulia. Radare în Alba la început de săptămână, unde vor fi amplasate luni 14 septembrie radarele pe drumurile din țară. Vorbim și despre toamna cugireană, ediția 2026, sărbătoarea comunității noastre, două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole. Weekendul ce urmează? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 14 septembrie. Temperaturile cresc ușor în cea mai mare parte a țării, dar vin ploile, anunță meteorologii.

De fiecare dată când sunt publicate noi rezultate PISA, în spațiul public reapar expresii precum analfabetism funcțional, nivel minim de competență, dezastru la testele PISA sau clasamentul mondial al educației. Dincolo de reacțiile alarmiste ori de disputele politice, testele PISA au însă un scop precis, să arate în ce măsură elevii de 15 ani pot folosi ceea ce au învățat pentru a înțelege și rezolva problemele întâlnite în viața reală. PISA este acronimul denumirii Program for International Student Assessment, adică programul pentru evaluarea internațională a elevilor. Studiul este coordonat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, și urmărește competențele elevilor la științe, matematică și lectură. Nu verifică doar dacă aceștia au memorat formule, definiții sau informații din manual, ci mai ales dacă le pot aplica într-un context nefamiliar. Aceasta este diferența esențială dintre PISA și un examen școlar obișnuit. Un elev poate primi, de exemplu, un grafic despre consumul de energie, un articol publicat online sau informații despre prețurile mai multor produse. Pentru a răspunde corect, trebuie să selecteze datele relevante, să compare sursele, să facă un calcul sau să explice de ce o anumită concluzie este, ori nu este, susținută de dovezi. Testele nu sunt susținute de toți elevii unei generații și nu sunt examene obligatorii pentru admiterea la liceu sau la facultate. Participanții sunt selectați astfel încât să formeze un eșantion reprezentativ pentru sistemul de educație din fiecare țară. Criteriul central este vârsta, nu clasa. Sunt eligibili elevii cu vârste cuprinse între 15 ani și 3 luni și 16 ani și 2 luni înscriși cel puțin în clasa a 7-a. Pot proveni din diferite tipuri de școli și pot urma cursurile cu frecvență sau într-o altă formă recunoscută de sistemul de învățământ. La nivel internațional, PISA este coordonată de OCDE, iar administrarea concretă este realizată prin centrele naționale desemnate de fiecare stat. În România, faza principală a evaluării PISA 2025 s-a desfășurat în 12 mai și 9 iunie 2025 și a fost administrată de Institutul de Științe ale Educației. România a participat alături de alte 90 de țări și economii. Rezultatele nu sunt trecute în catalog și nu influențează situația școlară individuală. Ele sunt analizate statistic pentru a contura o imagine asupra întregului sistem educațional. Cu alte cuvinte, PISA nu încearcă să stabilească dacă un anumit elev a trecut sau a picat, ci dacă școala îi pregătește pe tinerii să utilizeze practic ceea ce învață. În mod obișnuit, evaluarea PISA are loc odată la 3 ani, fiecare ediție păstrează cele 3 domenii fundamentale, lectura, matematica și științele, dar unul dintre ele devine domeniul principal și este analizat mai detaliat. În ediția din 2025, accentul a fost pus pe științe. Calendarul a avut și o abatere importantă. Ediția programată inițial pentru 2021 a fost amânată pentru 2022 din cauza pandemiei. De aceea, succesiunea recentă a fost PISA 2018, PISA 2022 și PISA 2025, după care programul revine la ritmul său periodic. Datele sunt publicate după încheierea testării și după verificarea eșantioanelor, a răspunsurilor și a comparabilității internaționale. Astfel se explică formularea care poate produce confuzie. Rezultatele PISA din 2026 sunt de fapt rezultatele evaluării PISA 2025, făcute publice de OCDE la 8 septembrie 2026. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. Românii care cumpără produse ieftine de pe platforme precum Temu, Shein sau alte magazine online din afara Uniunii Europene ar putea suporta indirect un nou cost începând din luna noiembrie. Taxa se va aplica platformelor, dar în final se va reflecta în prețul produsului. Uniunea Europeană introduce o taxă de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală de 3 euro aplicată deja din luna iulie. De la 1 noiembrie, coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene vor intra sub un nou regim de taxare. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, noua taxă de procesare este introdusă pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniunea Europeană prin comerțul electronic.
Valoarea acesteia nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare. Noua taxă de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro. Aplicată din iulie, coletele cu o valoare de până la 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, transmite Mediafax. Aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet, nu pentru colet în ansamblu. Ea va rămâne în vigoare până când va deveni operațională în platforma de date vamale a Uniunii Europene, un sistem informatic comun care va centraliza informațiile vamale și ar trebui să permită autorităților din statele membre să gestioneze și să controleze mai ușor mărfurile care intră în Uniunea Europeană. Noile reguli schimbă și responsabilitatea pentru formalitățile vamale, platformele de comerț electronic din afara Uniunii, care vând produse consumatorilor europeni, vor fi considerate importatori și vor răspunde de formalitățile vamale și de taxele, de plata taxelor, în locul cumpărătorului final din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că unui cumpărător din România nu ar trebui să-i se solicite separat noua taxă vamală în momentul în care primește coletul. Costul suportat de platforme s-ar putea însă reflecta în prețurile produselor sau în alte costuri percepute la efectuarea comenzii.

Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică pe raza orașului Cugila. Alarma s-a dat în jurul orei 23:40, când a fost anunțat un incendiu care se manifestă pe strada Victoriei. Din primele informații, focul s-a manifestat la un service auto. La fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă alături de pompierii voluntari din Cugir. Când au ajuns la fața locului, pompierii au transmis că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la atelierul auto. Pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, pompierii au intervenit pentru stingerea focului.

șoferii care circulă astăzi, 14 septembrie, pe drumurile din județul Alba sunt sfătuiți să respecte limitele legale de viteză și regulile de circulație. Echipajele rutiere vor avea aparate radar amplasate pe mai multe drumuri naționale, dar și pe artere importante din Alba Iulia și din alte localități ale județului. Potrivit polițiștilor, radare vor fi amplasate pe următoarele sectoare de drum: DN1 Alba Iulia, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiud, Inoc, limita cu județul Cluj, DN1 Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, DN7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, DN67C Sebeș, Petrești, Săsciori, DN74 Ghiuz, Ladna, Feneș, Abrud, Bucium, Cerbu, DN75 Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa. Radare vor fi amplasate și în mai multe localități din județ. În Alba Iulia, aparatele radar sunt anunțate pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților. În municipiul Sebeș, controlele sunt anunțate pe strada Lucian Blaga și strada Traian, iar în Cugir pe strada Victoriei. De asemenea, echipajele vor acționa pe traseul Ogna-Mureș-Războieni-Noșlac.

Toamna Cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului. Două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir în parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă. Clubbing cu DJ Sean Norvis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, piața de sus, târgul producătorilor locali, acompaniat de cântec și joc popular, fanfara Cugir, grupul Mlădițe Cugirene, ansamblul Câmpul Pâinii, fluierașii din Șugag. Între orele 10-14, Trial Off-Road pe dealul Cetate, la ora 13, Parada Toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park, 14:30, spectacol folcloric, Stadionul Park, invitați Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric profesionist Dor Românesc cu soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, fluierașii din Șugag, taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, ansamblul profesionist Under Heli, Neptamciuli, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.

0: Urmează meteo.
1: Procesul de încălzire a vremii continuă la începutul acestei săptămâni în majoritatea regiunilor, chiar dacă valorile termice cresc comparativ cu ziua anterioară în zona de est și sud-est a țării. Regimul termic se va menține sub cel specific acestei perioade. În schimb, în celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de valorile medii multianuale, conform ANM. Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi variabil cu înorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse în estul, sud-estul țării și zonele montane. În timpul nopții, ploile își vor face simțită prezența în extremitatea vestică. Cantitățile de apă preconizate vor fi reduse, situându-se între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Intensificări ușoare ale vântului se vor semnala în special în timpul zilei pe spații restrânse în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei, precum și la munte. În aceste zone, vântul va atinge viteze de 40-50 de km pe oră. Motive de satisfacție vor exista în sudul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 27-28 de grade, mai exact în sudul Olteniei. Cele mai scăzute maxime se vor înregistra în Moldova, unde valorile nu vor depăși 18 grade. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Oriental și vor atinge 15-16 grade în zona litoralului. În București, valorile diurne vor fi în creștere față de intervalul precedent, însă se vor menține sub media climatologică specifică pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va prezenta înorări pe parcursul zilei, când trecător pot apărea ploi slabe sub un litru pe metru pătrat, urmând ca ulterior cerul să devină variabil. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 24-25 de grade, iar minima termică va fi cuprinsă între 11 și 13 grade. La munte se anunță cer variabil, cu perioade cu înorări și ploi slabe pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor fi de 2 până la 5 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat, iar la altitudini mari va avea izolat ușoare intensificări cu viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă și în zona montană. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Am pregătit pentru tine câteva melodii, pentru că discutam mai devreme de Toamna cu Gireană și discutam și despre invitații de pe scenă. Avem așa: Andia, scrie-mi orice, The Urs, tărâmul interzis, Byron, totul e sub control și Dirty Shirt, când s-a împărțit norocul. Sunt invitați la Toamna cu Gireană weekendul acesta, așadar ne pregătim ușor, ușor de o super nebunie de weekend, ne pregătim de zilele orașului, ne pregătim de Toamna cu Gireană.
4: Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine, chiar dacă nu ești.

Nu mai număr pașii care s-au pierdut, nici promisiunile care m-au durut.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti.

0: De lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: ieșirea. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

viață. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 14 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ce sunt testele PISA, cine le dă și ce spun rezultatele României din 2026, cum arată întrebările puse elevilor, aflăm în câteva momente. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu, Shein, AliExpress și Trendyol se aplică din luna noiembrie. Incendiul la un service auto în Cugir weekendul acesta, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au intervenit pompierii din Alba Iulia. Radare în Alba la început de săptămână, unde vor fi amplasate luni 14 septembrie radarele. Vorbim și despre toamna cugiriană, ediția 2026, sărbătoarea comunității noastre, două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole. Weekendul ce urmează? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 14 septembrie. Temperaturile cresc ușor în cea mai mare parte a țării, dar vin ploile, anunță meteorologii. De fiecare dată când sunt publicate noi rezultate PISA, în spațiul public reapar expresii precum analfabetism funcțional, nivel minim de competență, dezastrul la testele PISA sau clasamentul mondial al educației. Dincolo de reacțiile alarmiste ori de disputele politice, testele PISA au însă un scop precis, să arate în ce măsură elevii de 15 ani pot folosi ceea ce au învățat pentru a înțelege și rezolva problemele întâlnite în viața reală. PISA este acronimul denumirii Program for International Student Assessment, adică programul pentru evaluarea internațională a elevilor. Studiul este coordonat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, și urmărește competențele elevilor la științe, matematică și lectură. Nu verifică doar dacă aceștia au memorat formule, definiții sau informații din manual, ci mai ales dacă le pot aplica într-un context nefamiliar. Aceasta este diferența esențială dintre PISA și un examen școlar obișnuit. Un elev poate primi, de exemplu, un grafic despre consumul de energie, un articol publicat online sau informații despre prețurile mai multor produse. Pentru a răspunde corect, trebuie să selecteze datele relevante, să compare sursele, să facă un calcul sau să explice de ce o anumită concluzie este, ori nu este, susținută de dovezi. Testele nu sunt susținute de toți elevii unei generații și nu sunt examene obligatorii pentru admiterea la liceu sau la facultate. Participanții sunt selectați astfel încât să formeze un eșantion reprezentativ pentru sistemul de educație din fiecare țară. Criteriul central este vârsta, nu clasa. Sunt eligibili elevii cu vârste cuprinse între 15 ani și 3 luni și 16 ani și 2 luni înscriși cel puțin în clasa a 7-a. Pot proveni din diferite tipuri de școli și pot urma cursurile cu frecvență sau într-o altă formă recunoscută de sistemul de învățământ. La nivel internațional, PISA este coordonată de OCDE, iar administrarea concretă este realizată prin centrele naționale desemnate de fiecare stat. În România, faza principală a evaluării PISA 2025 s-a desfășurat în 12 mai și 9 iunie 2025 și a fost administrată de Institutul de Științe ale Educației. România a participat alături de alte 90 de țări și economii. Rezultatele nu sunt trecute în catalog și nu influențează situația școlară individuală. Ele sunt analizate statistic pentru a contura o imagine asupra întregului sistem educațional. Cu alte cuvinte, PISA nu încearcă să stabilească dacă un anumit elev a trecut sau a picat, ci dacă școala îi pregătește pe tinerii să utilizeze practic ceea ce învață. În mod obișnuit, evaluarea PISA are loc o dată la 3 ani, fiecare ediție păstrează cele 3 domenii fundamentale, lectura, matematica și științele, dar unul dintre ele devine domeniul principal și este analizat mai detaliat. În ediția din 2025, accentul a fost pus pe științe. Calendarul a avut și o abatere importantă. Ediția programată inițial pentru 2021 a fost amânată pentru 2022 din cauza pandemiei. De aceea, succesiunea recent a fost PISA 2018, PISA 2022 și PISA 2025, după care programul revine la ritmul său periodic. Datele sunt publicate după încheierea testării și după verificarea eșantioanelor, a răspunsurilor și a comparabilității internaționale. Astfel se explică formularea care poate produce confuzie. Rezultatele PISA din 2026 sunt de fapt rezultatele evaluării PISA 2025, făcute publice de OCDE la 8 septembrie 2026. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. Românii care cumpără produse ieftine de pe platforme precum Temu, Shein sau alte magazine online din afara Uniunii Europene ar putea suporta indirect un nou cost începând din luna noiembrie. Taxa se va aplica platformelor, dar în final se va reflecta în prețul produsului. Uniunea Europeană introduce o taxă de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală de 3 euro aplicată deja din luna iulie. De la 1 noiembrie, coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene vor intra sub un nou regim de taxare. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, noua taxă de procesare este introdusă pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniunea Europeană prin comerțul electronic. Valoarea acesteia nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare. Noua taxă de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro. Aplicată din iulie, coletele cu o valoare de până la 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, transmite Mediafax. Aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet, nu pentru colet în ansamblu. Ea va rămâne în vigoare până când va deveni operațională în platforma de date vamale a Uniunii Europene, un sistem informatic comun care va centraliza informațiile vamale și ar trebui să permită autorităților din statele membre să gestioneze și să controleze mai ușor mărfurile care intră în Uniunea Europeană. Noile reguli schimbă și responsabilitatea pentru formalitățile vamale. Platformele de comerț electronic din afara Uniunii, care vând produse consumatorilor europeni, vor fi considerate importatori și vor răspunde de formalitățile vamale și de plata taxelor în locul cumpărătorului final din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că unui cumpărător din România nu ar trebui să-i se solicite separat noua taxă vamală în momentul în care primește coletul. Costul suportat de platforme s-ar putea însă reflecta în prețurile produselor sau în alte costuri percepute la efectuarea comenzii. Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică pe raza orașului Cugil. Alarma s-a dat în jurul orei 23:40, când a fost anunțat un incendiu care s-a manifestat pe strada Victoriei. Din primele informații, focul s-a manifestat la un service auto. La fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă, alături de pompierii voluntari din Cugil. Când au ajuns la fața locului, pompierii au transmis că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la atelierul auto. Pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, pompierii au intervenit pentru stingerea focului. Șoferii care circulă astăzi, 14 septembrie, pe drumurile din județul Alba sunt sfătuiți să respecte limitele legale de viteză și regulile de circulație. Echipajele rutiere vor avea aparate radar amplasate pe mai multe drumuri naționale, dar și pe artere importante din Alba Iulia și din alte localități ale județului. Potrivit polițiștilor, radare vor fi amplasate pe următoarele sectoare de drum. DN1 Alba Iulia, sunt Timbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiud, Inoc, limita cu județul Cluj, DN1 Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, DN7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, DN67C Sebeș, Petrești, Săsciori, DN74 Ghiuz, Ladna, Feneș, Abrud, Bucium, Cerbu, DN75 Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa. Radare vor fi amplasate și în mai multe localități din județ. În Alba Iulia, aparatele radar sunt anunțate pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților, În municipiul Sebeș, controlele sunt anunțate pe strada Lucian Blaga și strada Traian, iar în Cugir pe strada Victoriei. De asemenea, echipajele vor acționa pe traseul Ogna Mureș-Războieni-Noșlac.

0: Doamna Cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului. Două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă. Clubbing cu DJ Sean Norvis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, piața de sus, târgul producătorilor locali, acompaniat de cântec și joc popular, fanfara Cugir, grupul Mlădițe Cugirene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag. Între orele 10-14, Trial Off-Road pe dealul Cetate. La ora 13, parada toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park. 14:30, spectacol folcloric, Stadionul Park. Invitați Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric profesionist Dor Românescu, soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Flierașii din Șugag, taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Chiar dacă valorile termice cresc comparativ cu ziua anterioară în zona de est și sud-est a țării, regimul termic se va menține sub cel specific acestei perioade. În schimb, în celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de valorile medii multianuale, conform ANM. Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi variabil cu înorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse în estul, sud-estul țării și zonele montane. În timpul nopții, ploile își vor face simțită prezența în extremitatea vestică. Cantitățile de apă preconizate vor fi reduse, situându-se între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Intensificări ușoare ale vântului se vor semnala în special în timpul zilei pe spații restrânse în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei, precum și la munte. În aceste zone, vântul va atinge viteze de 40-50 de km pe oră. Motive de satisfacție vor exista în sudul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 27-28 de grade, mai exact în sudul Olteniei. Cele mai scăzute maxime se vor înregistra în Moldova, unde valorile nu vor depăși 18 grade. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor atinge 15-16 grade în zona litoralului. În București, valorile diurne vor fi în creștere față de intervalul precedent, însă se vor menține sub media climatologică specifică pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va prezenta înorări pe parcursul zilei, când trecător pot apărea ploi slabe sub un litru pe metru pătrat, urmând ca ulterior cerul să devină variabil. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 24-25 de grade, iar minima termică va fi cuprinsă între 11 și 13 grade. La munte se anunță cer variabil cu perioade cu înorări și ploi slabe pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor fi de 2 până la 5 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat, iar la altitudini mari va avea izolat ușoare intensificări cu viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă și în zona montană. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Anunță angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are

con sucerul e acum pe frecvența noastră. Rămânem cu această piesă până la publicitatea Energy. Iar imediat după publicitate ne întâlnim cu Rareș, Apus de Soare, The Weeknd, Dua Lipa, Obsession, avem și Tenebrec, B.O.B., Chiamă-mă, The Motans, Unde mi-am dorit și puțin mai târziu încheiem ediția Energy Mix Music. Adică în jurul orei 14. 14 fix, am încheiat-o. S-a dus prima ediție Energy Mix Music din săptămâna aceasta. Am început un nou sezon săptămânal. Ne pregătim ușor, ușor pentru festivalul Toamna cu Gireană, ce va avea loc weekendul viitor. Avem super invitați pe scena din orașul nostru, pe stadionul din Cugir. Acolo se va ține Toamna cu Gireană. The Urs, Andia, Byron, Dirty Shirt, avem și Acoustic Boys. Îi avem și pe ai noștri de la Cugir, copiii de la Centrul Cultural. Sunt, să știți că fac repetiții zi de zi și se pregătesc și sunt convins că toate vor fi bune și frumoase. Tot ce trebuie să facem e să mergem să ne simțim bine weekendul viitor, să petrecem împreună acolo pe stadion de festivalul de Toamna cu Gireanu. Ok, noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine. O zi superbă, bye bye!

Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09.

chirurgice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Yeah.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere

se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: uită
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
6: Radio Energy cu Gir, 14 septembrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ce sunt testele PISA, cine le dă și ce spun rezultatele României din 2026, cum arată întrebările puse elevilor, aflăm în câteva momente. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu, Shein, AliExpress și Trendyol se aplică din luna noiembrie. Incendiul la un service auto în Cugir weekendul acesta, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au intervenit pompierii din Alba Iulia. Radare în Alba la început de săptămână, unde vor fi amplasate luni 14 septembrie radarele. Vorbim și despre toamna cugireană, ediția 2026, sărbătoarea comunității noastre, două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole. Weekendul ce urmează? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 14 septembrie. Temperaturile cresc ușor în cea mai mare parte a țării, dar vin ploile, anunță meteorologii. De fiecare dată când sunt publicate noi rezultate PISA, în spațiul public reapar expresii precum analfabetism funcțional, nivel minim de competență, dezastru la testele PISA sau clasamentul mondial al educației. Dincolo de reacțiile alarmiste ori de disputele politice, testele PISA au însă un scop precis, să arate în ce măsură elevii de 15 ani pot folosi ceea ce au învățat pentru a înțelege și rezolva problemele întâlnite în viața reală. PISA este acronimul denumirii Program for International Student Assessment, adică programul pentru evaluarea internațională a elevilor. Studiul este coordonat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, și urmărește competențele elevilor la științe, matematică și lectură. Nu verifică doar dacă aceștia au memorat formule, definiții sau informații din manual, ci mai ales dacă le pot aplica într-un context nefamiliar. Aceasta este diferența esențială dintre PISA și un examen școlar obișnuit. Un elev poate primi, de exemplu, un grafic despre consumul de energie, un articol publicat online sau informații despre prețurile mai multor produse. Pentru a răspunde corect, trebuie să selecteze datele relevante, să compare sursele, să facă un calcul sau să explice de ce o anumită concluzie este, ori nu este, susținută de dovezi. Testele nu sunt susținute de toți elevii unei generații și nu sunt examene obligatorii pentru admiterea la liceu sau la facultate. Participanții sunt selectați astfel încât să formeze un eșantion reprezentativ pentru sistemul de educație din fiecare țară. Criteriul central este vârsta, nu clasa. Sunt eligibili elevii cu vârste cuprinse între 15 ani și 3 luni și 16 ani și 2 luni înscriși cel puțin în clasa a 7-a. Pot proveni din diferite tipuri de școli și pot urma cursurile cu frecvență sau într-o altă formă recunoscută de sistemul de învățământ. La nivel internațional, PISA este coordonată de OCDE, iar administrarea concretă este realizată prin centrele naționale desemnate de fiecare stat. În România, faza principală a evaluării PISA 2025 s-a desfășurat în 12 mai și 9 iunie 2025 și a fost administrată de Institutul de Științe ale Educației. România a participat alături de alte 90 de țări și economii. Rezultatele nu sunt trecute în catalog și nu influențează situația școlară individuală. Ele sunt analizate statistic pentru a contura o imagine asupra întregului sistem educațional. Cu alte cuvinte, PISA nu încearcă să stabilească dacă un anumit elev a trecut sau a picat, ci dacă școala îi pregătește pe tinerii să utilizeze practic ceea ce învață. În mod obișnuit, evaluarea PISA are loc odată la 3 ani, fiecare ediție păstrează cele 3 domenii fundamentale, lectura, matematica și științele, dar unul dintre ele devine domeniul principal și este analizat mai detaliat. În ediția din 2025, accentul a fost pus pe științe. Calendarul a avut și o abatere importantă. Ediția programată inițial pentru 2021 a fost amânată pentru 2022 din cauza pandemiei. De aceea, succesiunea recent a fost PISA 2018, PISA 2022 și PISA 2025, după care programul revine la ritmul său periodic. Datele sunt publicate după încheierea testării și după verificarea eșantioanelor, a răspunsurilor și a comparabilității internaționale. Astfel se explică formularea care poate produce confuzie. Rezultatele PISA din 2026 sunt de fapt rezultatele evaluării PISA 2025, făcute publice de OCDE la 8 septembrie 2026. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. Românii care cumpără produse ieftine de pe platforme precum Temu, Shein sau alte magazine online din afara Uniunii Europene ar putea suporta indirect un nou cost începând din luna noiembrie. Taxa se va aplica platformelor, dar în final se va reflecta în prețul produsului. Uniunea Europeană introduce o taxă de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală de 3 euro aplicată deja din luna iulie. De la 1 noiembrie, coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene vor intra sub un nou regim de taxare. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, noua taxă de procesare este introdusă pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generată de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniunea Europeană prin comerțul electronic. Valoarea acesteia nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare. Noua taxă de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro. Aplicată din iulie, coletele cu o valoare de până la 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, transmite Mediafax. Aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet, nu pentru colet în ansamblu. Ea va rămâne în vigoare până când va deveni operațională platforma de date vamale a Uniunii Europene, un sistem informatic comun care va centraliza informațiile vamale și ar trebui să permită autorităților din statele membre să gestioneze și să controleze mai ușor mărfurile care intră în Uniunea Europeană. Noile reguli schimbă și responsabilitatea pentru formalitățile vamale. Platformele de comerț electronic din afara Uniunii, care vând produse consumatorilor europeni, vor fi considerate importatori și vor răspunde de formalitățile vamale și de plata taxelor în locul cumpărătorului final din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că unui cumpărător din România nu ar trebui să-i se solicite separat noua taxă vamală în momentul în care primește coletul. Costul suportat de platforme s-ar putea însă reflecta în prețurile produselor sau în alte costuri percepute la efectuarea comenzii. Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică pe raza orașului Cugil. Alarma s-a dat în jurul orei 23:40, când a fost anunțat un incendiu care s-a manifestat pe strada Victoriei. Din primele informații, focul s-a manifestat la un service auto. La fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă alături de pompierii voluntari din Cugir. Când au ajuns la fața locului, pompierii au transmis că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la atelierul auto. Pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, pompierii au intervenit pentru stingerea focului. Șoferii care circulă astăzi, 14 septembrie, pe drumurile din județul Alba sunt sfătuiți să respecte limitele legale de viteză și regulile de circulație. Echipajele rutiere vor avea aparate radar amplasate pe mai multe drumuri naționale, dar și pe artere importante din Alba Iulia și din alte localități ale județului. Potrivit polițiștilor, radare vor fi amplasate pe următoarele sectoare de drum. DN1 Alba Iulia, Sântimbru, Gala de Jos, Teiuș, Aiudinoc, limita cu județul Cluj, DN1 Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, DN7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, DN67C Sebeș, Petrești, Săsciori, DN74 Ighiuz, Ladna, Feneșa, Brud, Bucium, Cerbu, DN75 Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa. Radare vor fi amplasate și în mai multe localități din județ. În Alba Iulia, aparatele radar sunt anunțate pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților. În municipiul Sebeș, controlele sunt anunțate pe strada Lucian Blaga și strada Traian, iar în Cugir pe strada Victoriei. De asemenea, echipajele vor acționa pe traseul Ogna Mureș-Războieni-Noșlac.

0: Doamna Cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Doamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului. Două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă. Clubbing cu DJ Sean Norvis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, piața de sus, târgul producătorilor locali, acompaniat de cântec și joc popular, fanfara Cugir, grupul Mlădițe Cugirene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag. Între orele 10-14, Trial Off-Road pe dealul Cetate. La ora 13, parada toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park. 14:30, spectacol folcloric, Stadionul Park. Invitați Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric profesionist Dor Românescu, soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Flierașii din Șugag, taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Doamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Chiar dacă valorile termice cresc comparativ cu ziua anterioară, în zona de est și sud-est a țării, regimul termic se va menține sub cel specific acestei perioade. În schimb, în celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de valorile medii multianuale, conform ANM. Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi variabil, cu înorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse în estul, sud-estul țării și zonele montane. În timpul nopții, ploile își vor face simțită prezența în extremitatea vestică. Cantitățile de apă preconizate vor fi reduse, situându-se între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Intensificări ușoare ale vântului se vor semnala în special în timpul zilei pe spații restrânse în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei, precum și la munte. În aceste zone, vântul va atinge viteze de 40-50 de km pe oră. Motive de satisfacție vor exista în sudul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 27-28 de grade, mai exact în sudul Olteniei. Cele mai scăzute maxime se vor înregistra în Moldova, unde valorile nu vor depăși 18 grade. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor atinge 15-16 grade în zona litoralului. În București, valorile diurne vor fi în creștere față de intervalul precedent, însă se vor menține sub media climatologică specifică pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va prezenta înorări pe parcursul zilei, când trecător pot apărea ploi slabe sub un litru pe metru pătrat, urmând ca ulterior cerul să devină variabil. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 24-25 de grade, iar minima termică va fi cuprinsă între 11 și 13 grade. La munte se anunță cer variabil, cu perioade cu înorări și ploi slabe pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor fi de 2 până la 5 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat, iar la altitudini mari va avea izolat ușoare intensificări cu viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă și în zona montană. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.

Europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. Îți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Dama-tă, să fiu copil, mi-e dor. Să am cui spune tată, să cânt, să uit, să zbor. Mai mult ca niciodată.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
0: Radio Energy Cugir, 14 septembrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ce sunt testele PISA, cine le dă și ce spun rezultatele României din 2026, cum arată întrebările puse elevilor, aflăm în câteva momente. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu, Shein, AliExpress și Trendyol se aplică din luna noiembrie. Incendiul la un serviciu auto în Cugir weekendul acesta, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au intervenit pompierii din Alba Iulia. Radare în Alba la început de săptămână, unde vor fi amplasate luni 14 septembrie radarele. Vorbim și despre toamna cugireană, ediția 2026, sărbătoarea comunității noastre, două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole. Weekendul ce urmează? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 14 septembrie. Temperaturile cresc ușor în cea mai mare parte a țării, dar vin ploile, anunță meteorologii. De fiecare dată când sunt publicate noi rezultate PISA, în spațiul public reapar expresii precum analfabetism funcțional, nivel minim de competență, dezastrul la testele PISA sau clasamentul mondial al educației. Dincolo de reacțiile alarmiste ori de disputele politice, testele PISA au însă un scop precis, să arate în ce măsură elevii de 15 ani pot folosi ceea ce au învățat pentru a înțelege și rezolva problemele întâlnite în viața reală. PISA este acronimul denumirii Program for International Student Assessment, adică programul pentru evaluare internațională a elevilor. Studiul este coordonat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, și urmărește competențele elevilor la științe, matematică și lectură. Nu verifică doar dacă aceștia au memorat formule, definiții sau informații din manual, ci mai ales dacă le pot aplica într-un context nefamiliar. Aceasta este diferența esențială dintre PISA și un examen școlar obișnuit. Un elev poate primi, de exemplu, un grafic despre consumul de energie, un articol publicat online sau informații despre prețurile mai multor produse. Pentru a răspunde corect, trebuie să selecteze datele relevante, să compare sursele, să facă un calcul sau să explice de ce o anumită concluzie este, ori nu este, susținută de dovezi. Testele nu sunt susținute de toți elevii unei generații și nu sunt examene obligatorii pentru admiterea la liceu sau la facultate. Participanții sunt selectați astfel încât să formeze un eșantion reprezentativ pentru sistemul de educație din fiecare țară. Criteriul central este vârsta, nu clasa. Sunt eligibili elevii cu vârste cuprinse între 15 ani și 3 luni și 16 ani și 2 luni înscriși cel puțin în clasa a 7-a. Pot proveni din diferite tipuri de școli și pot urma cursurile cu frecvență sau într-o altă formă recunoscută de sistemul de învățământ. La nivel internațional, PISA este coordonată de OCDE, iar administrarea concretă este realizată prin centrele naționale desemnate de fiecare stat. În România, faza principală a evaluării PISA 2025 s-a desfășurat în 12 mai și 9 iunie 2025 și a fost administrată de Institutul de Științe ale Educației. România a participat alături de alte 90 de țări și economii. Rezultatele nu sunt trecute în catalog și nu influențează situația școlară individuală. Ele sunt analizate statistic pentru a contura o imagine asupra întregului sistem educațional. Cu alte cuvinte, PISA nu încearcă să stabilească dacă un anumit elev a trecut sau a picat, ci dacă școala îi pregătește pe tinerii să utilizeze practic ceea ce învață. În mod obișnuit, evaluarea PISA are loc odată la 3 ani, fiecare ediție păstrează cele 3 domenii fundamentale, lectura, matematica și științele, dar unul dintre ele devine domeniul principal și este analizat mai detaliat. În ediția din 2025, accentul a fost pus pe științe. Calendarul a avut și o abatere importantă. Ediția programată inițial pentru 2021 a fost amânată pentru 2022 din cauza pandemiei. De aceea, succesiunea recent a fost PISA 2018, PISA 2022 și PISA 2025, după care programul revine la ritmul său periodic. Datele sunt publicate după încheierea testării și după verificarea eșantioanelor, a răspunsurilor și a comparabilității internaționale. Astfel se explică formularea care poate produce confuzie. Rezultatele PISA din 2026 sunt de fapt rezultatele evaluării PISA 2025, făcute publice de OCDE la 8 septembrie 2026. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. Românii care cumpără produse ieftine de pe platforme precum Temu, Shein sau alte magazine online din afara Uniunii Europene ar putea suporta indirect un nou cost începând din luna noiembrie. Taxa se va aplica platformelor, dar în final se va reflecta în prețul produsului. Uniunea Europeană introduce o taxă de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală de 3 euro aplicată deja din luna iulie. De la 1 noiembrie, coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene vor intra sub un nou regim de taxare. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, noua taxă de procesare este introdusă pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generată de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniunea Europeană prin comerțul electronic. Valoarea acesteia nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare. Noua taxă de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro. Aplicată din iulie, coletele cu o valoare de până la 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, transmite Mediafax. Aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet, nu pentru colet în ansamblu. Ea va rămâne în vigoare până când va deveni operațională în platforma de date vamale a Uniunii Europene, un sistem informatic comun care va centraliza informațiile vamale și ar trebui să permită autorităților din statele membre să gestioneze și să controleze mai ușor mărfurile care intră în Uniunea Europeană. Noile reguli schimbă și responsabilitatea pentru formalitățile vamale. Platformele de comerț electronic din afara Uniunii, care vând produse consumatorilor europeni, vor fi considerate importatori și vor răspunde de formalitățile vamale și de plata taxelor în locul cumpărătorului final din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că unui cumpărător din România nu ar trebui să-i se solicite separat noua taxă vamală în momentul în care primește coletul. Costul suportat de platforme s-ar putea însă reflecta în prețurile produselor sau în alte costuri percepute la efectuarea comenzii. Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică pe raza orașului Cugil. Alarma s-a dat în jurul orei 23:40, când a fost anunțat un incendiu care s-a manifestat pe strada Victoriei. Din primele informații, focul s-a manifestat la un service auto. La fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă alături de pompierii voluntari din Cugil. Când au ajuns la fața locului, pompierii au transmis că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la atelierul auto. Pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, pompierii au intervenit pentru stingerea focului. Șoferii care circulă astăzi, 14 septembrie, pe drumurile din județul Alba sunt sfătuiți să respecte limitele legale de viteză și regulile de circulație. Echipajele rutiere vor avea aparate radar amplasate pe mai multe drumuri naționale, dar și pe artere importante din Alba Iulia și din alte localități ale județului. Potrivit polițiștilor, radare vor fi amplasate pe următoarele sectoare de drum. DN1 Alba Iulia, sunt Timbru, Gala de Jos, Teiuș, Aiudinoc, limita cu județul Cluj, DN1 Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, DN7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, DN67C Sebeș, Petrești, Săscioari, DN74 Ighiu, Ladna, Feneșa, Brud, Bucium, Cerbu, DN75 Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa. Radare vor fi amplasate și în mai multe localități din județ. În Alba Iulia, aparatele radar sunt anunțate pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților. În municipiul Sebeș, controlele sunt anunțate pe strada Lucian Blaga și strada Traian, iar în Cugir pe strada Victoriei. De asemenea, echipajele vor acționa pe traseul Ogna-Mureș-Războieni-Noșlac.

0: Toamna Cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului. Două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă. Clubbing cu DJ Sean Norvis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, Piața de Sus, Târgul Producătorilor Locali, acompaniat de cântec și joc popular, fanfara Cugir, grupul Mlădițe Cugirene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag. Între orele 10-14, Trial of Road pe dealul Cetate. La ora 13, Parada Toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park. 14:30, Spectacol Folcloric, Stadionul Park. Invitați Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric profesionist Dor Românesc cu soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Flierașii din Șugag, taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Chiar dacă valorile termice cresc comparativ cu ziua anterioară, în zona de est și sud-est a țării, regimul termic se va menține sub cel specific acestei perioade. În schimb, în celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de valorile medii multianuale, conform ANM. Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi variabil, cu norări temporare și ploi slabe pe arii restrânse în estul, sud-estul țării și zonele montane. În timpul nopții, ploile își vor face simțită prezența în extremitatea vestică. Cantitățile de apă preconizate vor fi reduse, situându-se între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Intensificări ușoare ale vântului se vor semnala în special în timpul zilei pe spații restrânse în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei, precum și la munte. În aceste zone, vântul va atinge viteze de 40-50 de km pe oră. Motive de satisfacție vor exista în sudul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 27-28 de grade, mai exact în sudul Olteniei. Cele mai scăzute maxime se vor înregistra în Moldova, unde valorile nu vor depăși 18 grade. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor atinge 15-16 grade în zona litoralului. În București, valorile diurne vor fi în creștere față de intervalul precedent, însă se vor menține sub media climatologică specifică pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va prezenta norări pe parcursul zilei, când trecător pot apărea ploi slabe sub un litru pe metru pătrat, urmând ca ulterior cerul să devină variabil. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 24-25 de grade, iar minima termică va fi cuprinsă între 11 și 13 grade. La munte se anunță cer variabil, cu perioade cu norări și ploi slabe pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor fi de 2 până la 5 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat, iar la altitudini mari va avea izolat ușoare intensificări cu viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă și în zona montană. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: To the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.
5: La la la la la la la la.
3: love, love, love, love, love.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene?

bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Hai, Badea, hai!
1: Bună seara! Este ora 19. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian vine cu noi explicații despre rezultatele slabe ale testelor PISA și rata șomajului în România a crescut cu 6,8%. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian vine cu noi explicații despre rezultatele slabe ale testelor PISA. Într-o lungă postare pe Facebook intitulată Despre PISA 2025 cu dragoste de educație, el spune că este nevoie de, cităm, condiții mai bune în școli și de profesori sprijiniți, dar aruncă vina și în brațele elevilor, spunând că aceștia trebuie să fie mai motivați să învețe. Dimian mai spune că evoluția rezultatelor la testele PISA nu e specifică doar României, ci se încadrează într-o tendință internațională de scădere. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat în valoare de 52 de milioane de euro notificată de România pentru crescătorii de bovine care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte din cauza crizei din Orientul Mijlociu. Schema se va aplica până la data de 31 decembrie, iar ajutorul se va acorda sub forma unor granturi directe de până la cel mult 50.000 de euro pentru o întreprindere. Rata șomajului la noi în țară a crescut la 6,8% în cel de-al doilea trimestru al anului, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Diferența față de primul trimestru este de 0,3 puncte procentuale. Potrivit INS, rata șomajului este mai mare în mediul rural, aproximativ 10%, și în rândul tinerilor de până în 24 de ani, care este aproape de 30%. Directori de la trei companii de vârf pentru inteligența artificială au lansat un apel la încetinirea acestei industrii pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind siguranța. CEO-ul companiei Anthropic, Dario Amodei, a avertizat că dezvoltarea rapidă ar putea face ca agenții AI autonomi să preia controlul internetului și să cauzeze pagube de sute de miliarde de dolari. Propunerea acestuia privind încetinirea dezvoltării AI a câștigat sprijin și din partea rivalilor, inclusiv Elon Musk și Sam Altman, directorul OpenAI, în condițiile în care unele modele AI s-au dovedit recent foarte bune la pirateria online și chiar au scăpat din mediul lor de testare. Singurul rămas neconvins de acest pericol este președintele american, Donald Trump, care își dorește o accelerare a inovației pentru a depăși China la acest capitol. Trupa Byron deschide Biblioteca Byron, o inițiativă apărută din dorința de a aduce cărțile mai aproape de tineri. Găzduită și gestionată de The Youth, Centrul Național al Ecosistemului de Tinere din București, strada Cristian Tell numărul 22, biblioteca adună cărți donate de edituri, parteneri și membri ai comunității și pune la dispoziția tinerilor un spațiu în care pot citi, studia sau pur și simplu socializa în preajma cărților. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea, începe Guerilive Radio Session cu Bogdan Șerban.
0: Da, mulțumesc Sorin, pleacă Badea. Așa cum a anunțat colegul meu.
2: 20, la la la la la.
3: Live decile.
4: Guerilive
2: in studio.
4: Maestru de ceremonii, Bogdan Șerban.
0: De a doua întâmplare, la noul hal de oră la care se petrece, Guerilive a ajuns în al 17-lea an. O să continu să menționez asta pe parcursul lunii septembrie. Luna asta se fac 17 ani de la primul Guerilive. Trupa de astăzi, pe care o să o vedeți imediat pe pagina de Facebook a Radio.Guerilla, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch avampost_rg, ar trebui să celebreze deceniul de când există. O să vorbim și despre aspectul ăsta, timp în care au fost suficient de curajoși încât să unească niște lumi antagonice. În societatea asta ultrapolarizată, au reușit până la urmă să aducă în fața scenei și pe aia care consumau metal extrem, dar și pe alți care consumau, de exemplu, la greu, trap. Nu o să o lungesc, ei sunt în pregătire, că asta e practic pasul următor pe care o să-l facă în carieră, și anume să devină marfă de export. Sunt în pregătirea albumului în limba engleză, despre care la rândul o să vorbim. E trupa, mai nou trioul, Hands!
4: Guerilive Radio Station.
0: Bine ați revenit!

0: Mamă, și este abia începutul, fix aici.
1: Gheri Live Radio Station.
0: E tot la voi?
2: Da, da. Nu merge microfonul Johnny? Ia vezi.
0: Da, nu merge.
2: De ce nu merge microfonul Johnny?
0: Stai, o să verific colegul meu de la tehnic dacă nu e de la voi. Ia. Stai. Sunt două variante. E de la voi sau de la noi?
3: 2, 10.
0: Okay. Gata. Și stai că, cu ocazia asta să vă dau și primul răspuns, de fapt primul mesaj venit, e cea mai trupă de hardcore românesc la ora asta, Rock On. Ăsta e primul mesaj venit de la telespectatori, e cel mai cunoscut telespectator al postului ăsta de radio. Hai, înapoi aici.
1: Gheri Live Radio Station.
0: Ei sunt pe pagina de Facebook a Radio.Gherila, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch avampost_RG.

0: Mulțumim.
1: Da, nu o să mimez, dar și pentru mine e o mare surpriză. Alu care sună.
2: Gary Live Radio Station.
3: Ia din studio.
1: Și stai să vă citesc niște mesaje venite. Salutare, am auzit. De bine ce vorbeam noi mai devreme. Ce v-am întrebat eu? Cum arăta publicul vostru din fața scenei la Beach Please? Vine mesajul următor. Salutare, am auzit piesa Amen în iulie la Beach Please. Și efectiv m-a nenorocit. Viața mi s-a împărțit în până și după. De atunci eu tot pândesc apariția pe piesa platformei.
0: Da.
4: Oh, mamă.
1: Stai. Tu singur, dă-i. Dă-ți mai încet. Zic când apare, răspunde omului că a devenit dependent de bucata asta.
0: N-am nicio șansă, că mă aude 17.000 de ori.
1: A, tu ești căcou. Dar să știi că la noi nu. Deci lumea te aude normal în momentul ăsta.
0: Așa. Practic, piesa o să apară. Stați așa puțin. Rezolv o chestie. Piesa o să apară odată cu albumul. Undeva pe la finalul octombrie, dacă nu mă înșel.
1: Bine. Putem de conspira faptul că în cadrul show-ului de astăzi, Gary Live-ului de astăzi, unul dintre voi o să câștige de fapt o invitație dublă la concertul de lansare al noului album, care conține și piesa asta. Amen. Așa.
0: Unul din noi, da.
1: Da, nu unul din voi. Nu, unul din voi ascultătorii. Bun. Și acum, pentru că primele intervenții nu sunt făcute cu voi, ci sunt făcute cu oamenii din preajma trupei, de data asta o să fie de la artist la artist, pentru că una dintre colaborările voastre, relativ recente și pe care noi le-am difuzat, a fost alături de Dora Gaitanović pentru Cel mai duce blestem. Salutare pe Dora!
0: Hei, Dora, pupici! What's up?
5: Salutare, băieți, vă pup! Să știți că îmi pare foarte, foarte rău că nu vă ascult live în momentul ăsta, dar v-am auzit prin telefon și se aude impresionant, adică ce ajunge la mine prin telefon este superb.
0: I mean, it takes one to know one.
1: Aha, exact, da. Asta e cea mai bună formă de PR de la muzician la muzician. Și acum spunem, Dora, când ai auzit tu prima dată de trupa Hands? Sau când l-ai cunoscut pe Justin?
5: Măi, să știi că nu știu exact momentul în care am auzit prima dată de ei, dar știu că m-am bucurat și împreună cu colegii mei ne-am bucurat foarte tare că există, nu știu cum să zic, ne-am bucurat că mai există cineva care practică genul ăsta de muzică. Mi se pare că am observat așa niște asemănări între noi și între ei și workflow-ul nostru, așa, ne-au inspirat. Și mulțumim. Mă bucur că avem ocazia să fim și noi pe lângă voi, cum ar veni, nu știu cum să zic.
1: Și stai, în momentul în care ți s-a propus piesa asta, că bănuiesc că asta tu ai propus Dorei.
0: Da, nu, eu, noi am făcut o piesă și ne doream de mult. Noi am început să observăm ce fac ei, că ni s-a părut foarte, foarte tare, ni s-a părut că songwriting-ul e ce trebuie tot timpul și sound design-ul și tot, și atunci am zis că trebuie neapărat să încercăm să vedem cum ar suna colaborarea asta.
1: Așa, și acum a zis tu, Dora. Deci ți-a bătut trupa la ușă, Justin, și tu?
5: Exact. Am vorbit un pic, ne-am dat seama că ne-ar plăcea să avem o colaborare împreună. Ei mi-au propus această piesă, care mi-a plăcut din prima secundă, adică mi-am imaginat-o gata din prima. Și nu mai știu cât de repede am venit la voi înapoi cu strofe, că de când m-am apucat să mă gândesc la ea și până am primis înregistrarea, a durat foarte puțin, adică
0: în aceea seară,
5: a fost așa
0: în
5: foarte seară, naturală.
1: În aceea seară?
0: În aceea seară, undeva pe la vreo 12 noapte am primit un de la sperăm să vă placă, și a fost literally cea mai șmecheră linie pe care am auzit-o vreodată pe piesă.
1: Bine, o să existe și varianta inversă? Să-i chem pe ei să cânte cu trupa ta? Pe vreo piesă?
5: Noi am vorbit de atunci că ar trebui să existe și invers. Încă nu s-a întâmplat, dar avem idei.
1: Bine. Păi, Dora, îți mulțumim. Din păcate nu se va cânta piesa Cel mai duce blestem. Eu abia aștept, nici eu n-am apucat să o văd live, dar poate o să apuc vreodată în momentul în care o să fiți la același eveniment împreună. Bine, încă o dată, Dora, mulțumim.
2: Gary Live Radio Station.
1: O să ne toace la muzica Hands imediat după
6: publicitate.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață.
6: Publicitate.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
7: Dezlegat de Radio Guerilla.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Haine, salveză la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: City Live Radio Session.
1: Non-stop rock. Cu trupa Hands cu tot.
2: Piesa asta e deja pe net, se numește Baba Yaga. Sperăm să vă placă și varianta live dacă n-ați auzit-o deja la concerte. Let's go, Johnny. Kick it.

0: Și acum ar trebui să vină mesajele alea binecunoscute că, bă, ei trebuia să câștige Eurovizionul. Cu bucata asta.
1: Gary Live Radio Station.
0: Așa, și a doua intervenție o facem tot cu oameni din preajma trupei. Așa, să citesc întâi mesajele venite. Chester Bennington de România, dacă vor ieși internațional, parcă îl văd într-o colaborare cu Linkin Park. Îi văd într-o colaborare.
2: Poate Doamne ajută!
0: Telespectatorul poate are, ai o telespectatoare, poate are gura urită. Așa, altcineva din Anglia, tot la Guerilla am ascultat prima dată cu ceva în bun și ții minte că ți-am zis atunci mulțumesc pentru descoperirea oferită. Acum 3 ani de zile Hands Up a fost cel mai tare show din acel an de la Electric Castle. Urmăresc cu mare interes dacă vor reuși cu albumul în engleză. Ei în România sunt cei mai tari pe acest stil. Rămâne un mare semn de întrebare dacă publicul din afară va primi încă o picătură în Marele Ocean. Ei sunt într-o situație complicată. Gamble or sit comfortable.
2: We obviously gonna gamble. We're working on that.
0: Da. Asta a fost vocea pariorului, da? Dar nu dependentului de pariuri. De muzică doar. Bine, și acum, ne întoarcem la tot la muzicieni. O să fie de la muzicieni la muzicieni. O altă colaborare a trupei ăstea pe care noi cu postul nostru de radio, care în continuare se cheamă așa.
3: Radio Guerilla. Te dori bila.
0: Da. Pe postul ăsta ați auzit bucata numită Doar de rău. Alături de noi se află, zi tu, cu cine din Ana puteam să vorbim? Ia, dați-vă cu părere.
2: Ovidiu.
0: Nu, mai zi. Stai. De ce nu se aude microfonul, stai?
2: Nu este. Deci vezi mai cum se aude microfonul. Iară. Nu se aude microfonul ăla. Ia mai zi, mai dată, zi mai tare.
4: Gata,
0: acum da, zi acum ce ai spus mai devreme. Iarăși, băi, nu. Iar nu se aude. Zi acum.
4: Cu Alexandra Căpitănescu.
0: De la Iana, da.
2: Cântam niște concerte împreună. Cine?
0: Ia. Este Andrei Oltean.
5: Salutare, Bogdan, hey! Salutare, băieți. Solomonare aici.
2: Să trăiești.
5: Vă pup, dragi ascultători. Ce faceți?
0: Și acum, păi nu, acum zine tu. Cum a fost acolo, înăuntru trupei Iana, să se decidă colaborarea cu Hand? Că asta e piesa voastră. Doar de...
5: N-a fost o mare dezbatere, adică nu e un secret că băieții cam rup norma, nouă ne place să încercăm și noi să rupem norma și a venit Dragoș, a venit la un moment dat, basistul nostru, bă, hai să facem o colaborare cu Hands dacă se bagă, ceva de genul a venit ideea la noi. Așa. Și băieții au fost kind enough să se bage.
0: Stai, voi aveați deja piesa? Piesa era înseilată?
5: Nu, avea Dragoș niște riff-uri, mă rog, avea niște teme de la care am pornit când am mers la băieți la studio și am făcut acolo un mega brainstorm toată noaptea.
0: Wow!
2: Da, a fost super drăguț. Le-am zis fiecare să scrie pe telefon vorbe de-astea, orice vorbă de-astea de duh, orice chestie rea sau așa. Și la final nu trebuie să rimeze, doar așa și vedem la final ce se întâmplă. Da, și cumva
5: a ieșit. Da, a fost chiar un ritual.
2: A ieșit. Da, astea sunt procedee de songwriting, de muzică pop și dacă le aplici pe metal, they always work. So, yeah.
0: Ia uite, pentru ăștia care căutau acum sau mă rog să se simțeau blocați, uite aici cum să vă deblocați sindromul ăsta de pagina albă. Și acum zi tu întâi, Andrei, când ai auzit prima dată de Hands? Mai ții minte?
5: Bună întrebare. Nu știu să zic exact anul. Însă când am început cu adevărat să aud, să și ascult așa, știi, nu știu, poate anul trecut, oricum nu anul trecut, ai vorbit, un pic înainte de a colabora, că noi, oare când ne-am întâlnit să facem piesa aia, prin noiembrie 2024? Cred că ceva de genul ăsta.
2: Păi nu mai amintesc, că inițial am stat și am făcut niște producții, asta s-a întâmplat în primă fază și noi ne-am cunoscut mai bine, dacă nu mă înșel, la 2024 la Electric Castle, acolo am stat de vorbă mai mult.
4: 2023, mm-hmm, totul
2: Actually. La Codru ne-am văzut prima oară, în 2023, așa?
5: Așa e, așa e. Dar în 2024 am început să lucrăm la chestia asta. Și trebuie să fi fost tot 2024 anul în care am început și să ascult ce chestii tare fac băieții, știi?
0: Stai, acum să zic, zice și voi când ați auzit de Ana, de exemplu.
2: Noi știm de foarte mult timp de ei. Adică, the one of the foundations. Și cel mai tare, îți dai seama, a atras atenția când au fost la Eurovision. Adică,
0: așa, mă, că voi sunteți din aceeași material făcut, plămădiți. Trupe care au fost și la Eurovision.
2: Și au rupt.
0: Mm-hmm, corect. Și În același timp, ia ziceți-mi, cum e cu nu simțiți niciodată că împărțiți publicul? Nu e genul ăsta de concurență între trupele de același stil? Sau relativ?
2: Nu e chiar același stil. Adică e metal, dar ei au niște influențe.
0: Marea familie de consumatori de rock. Nu punem date.
5: Asta în primul rând. În al doilea rând, arta nu e o resursă finită.
0: Bravo.
5: Și, na, cum și tu ca om poți să asculți atâtea chestii și similare și diferite, nu, doar pentru că îți place o trupă foarte mult, nu înseamnă că nu mai ai loc să-ți placă și alta.
2: Plus că promotorii profită de asta, ne pun în zile diferite la același festival, deci...
0: Aha.
5: Exact. Ca al altă ieri sau când am fost la noi pe
2: acum,
5: rând.
2: Acum, weekend la Pitejna.
0: Bine. Hai că ați aflat și mici de desubturi despre industrie cu ocazia asta. Păi, dacă
2: industrie.
0: Dacă aveți de anunțat concerte împreună, ia, faceți-o acum. O să vă mai întâlniți anul ăsta până la sfârșit?
2: Nu știu că mai avem festivaluri. Noi acum intrăm pe turneu de bilete, pe orașe și atunci...
0: Stai, altceva. Contează...
5: Exact, și noi la fel.
0: Stai, contează cine deschide pentru cine? Să facem exercițiul ăsta. Deschide Eana pentru Hans sau Hans pentru Eana?
2: Păi dacă ar fi să facem un turneu, ar face rocadă. Adică ar fi... Gen, am jucat probabil Priatru Foarfecă Hârtie pentru prima și după aia ar fi... Bam, bam, bam, bam. Păi așa ar fi cel mai fer.
4: Începe așa ceva foarte amiabil și la sfârșit de turneu toți ne strângem de gât.
0: Când se împarte, așa, banul.
2: Bine. Când se împarte paguba, da.
0: Bine, mulțumesc.
5: Azi că voi sunteți în dezavantaj, că noi suntem mai mulți.
0: Așa e.
2: Exact.
0: Mult mai mult, ai comparativ cu
2: Andrei. Se împarte paguba la mai multă lume deodată.
0: Bine, Andrei Oltean, mulțumesc. Mulțumesc pentru tura asta.
1: Gary Live Radio Station.
0: Dacă tot am vorbit de toate colaborările, parte dintre ele astea cu artiști români, dacă voi aveți în pregătire albumul în limba engleză, acum mai anunțați, fiecare dintre voi o să ziceți asta, top of mind până la urmă, un artist care ați vedea trupa Hands colaborând, de afară, dar repede, hai. John, zi tu. Ai unul Hands featuring zi de afară.
4: Alex, zi tu. Double it to the next person.
0: But... Architects. Bun, mamă, Hands cu Architects. Zi, Justin.
2: Eu aș vedea pe cineva din zona mai electro, adică aș vedea poate un Jason Status sau Pendulum sau ceva, mi se pare că ar merge ceva interesant în zona aia. Cu Prodigy, da, uite, Prodigy ar fi ceva.
0: Prodigy, Jason Status și Architects, așa o să fie. Din trei o să iasă una. Întoarce la muzica Hands, atenție.
1: Gary Live Radio Station.
0: O să vă amintesc că trupa e în pregătirea albumului în limba engleză. O să vorbim și despre el și când o să fie lansarea, când o să puteți pune mâna pe el.
2: O să vorbim despre asta. It's a work in progress. E un album la care am lucrat 3 ani de zile și acum o să ascultați încă una dintre piesele de pe el, pe care am lansat-o deja cu un videoclip superb regizat de David Mogan, îl găsiți pe YouTube, se numește Blood piesa și așteptăm imediat să se acordeze acordeonul. You good, bro? Good?
0: Yeah. Bine, ca să înțelegeți ce se întâmplă, va trebui să intrați pe Facebook, pe YouTube și pe Twitch.
2: Nice. You good? Okay, let's do this.
1: Woo! 3, 2, 1, drop, will set you free. B, L, O, O, D, drink it, A, S, A, B. Don't sing it!

0: Higgins!
1: Six inch.
2: Gary Live Radio Station.
1: O sugestie de colaborare, atenție, cu trupe de afară ar fi Bad Omens, zic telespectatorii, uite, din spatele clasei, mi se dă din cap că da. Hai, acum hai să stăm de vorbă un pic. Aici e combinația între IT-ist și muzician. Bine, nu se vede exact ce face Justin în momentul ăsta. Hai să vorbim de albumul. Albumul care, zi data de apariție, te rog. Și?
3: Păi nu avem încă o dată, este finalizat, avem masterul la el, dar lucrăm
1: data
3: acum
1: concertului.
3: La...
1: Știți data concertului?
3: Data concertului din București, da. Este 19 noiembrie, găsiți biletele deja, early birds-urile s-au dat. Mai sunt General Access, Second Wave, nu,
1: unde
3: First Day, First
1: fie?
3: Wave.
1: Unde
3: este la
1: fie?
3: Quantic pe 19 noiembrie, mai găsiți încă din First Wave câteva, după care se va scumpi, obviously. Iar, practic, cel din Quantic va fi și finalul turneului de cluburi. Și, mă rog, turneul de toamnă al promovării acestui album, care cred că începe prin octombrie, cam așa, nu? Pe la jumătatea la octombrie, mi se pare că începe.
1: Fiind vorba de lansare, aveți ce fel de opening actori? Știți? Sau încă...
3: Încă deliberăm. Ne gândim să facem iarăși ce făcusem acum vreo 2 ani de zile, când am făcut un soi de concurs unde să descoperim trupe noi, că mi se pare că așa e cel mai drăguț să găsim.
4: Tot să menționez.
3: Ce nume?
4: Practic acum 2 ani.
1: Cine a câștigat?
4: Înainte să bubuie au fost Alexandra Căpitănescu și Cojo.
3: Exact.
1: Wow, bine, Cojo iarăși de menționat. Cojo e unul dintre primii câștigători de nesemnații de aici.
3: Oh, wow.
1: Acum 4 ani, 5 ani.
4: Dar a fost unul din primele lui concerte, sau primul concert?
3: Nu primul, dar a fost printre primele în formula asta, cel puțin de la în care și-a prezentat Erupt. Da, clar. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Și Cojo a deschis concertul vostru de acum 2 ani de zile și Alexandra?
3: Yes, sir.
1: Păi, înseamnă că da, e ceva. Și voi aveți mâini aurite în cazul ăsta pentru felul în care alegeți artiștii. Ați auzit, ce bine că au venit răspunsuri acum, întrebări, unde să ne înscriem cu trupa?
3: Păi o să anunțăm pe pagina noastră oficială de Instagram, o să dăm drumul, cred că undeva săptămâna viitoare, o să fie o postare care va explica totul exact care este procedeul de înscriere. Va fi de obicei, adică cum am făcut, o să vedeți acolo toate regulile, n-ar o să se debităm acum, o să fie foarte clar scrise acolo, negru pe alb.
1: Mm-hmm. Bun, ce acolo despre album și despre decizia asta de a-l face în engleză? A fost de la voi venită sau a fost sugestie din partea label-ului? Bă, hai să ieșim afară.
3: A fost de la noi 100%, adică clar și label-ul este de partea noastră, toate echipa este în spatele nostru și aici vorbim de la Psych Music la Forward Agency și toată lumea care ne ajută să facem ceea ce facem.
1: Și dacă a fost de la voi, zim, sunt curios ce fel de analiză, cum ați decis? Ați spus pe hârtie ce? Bă, România am bifat-o, gata, vrem afară?
3: Nu e vorba doar de asta, adică oricum a fost visul nostru din copilărie să facem așa ceva, dar mai mult de atât e vorba și de ecosistemul pe care îl putem crea în jurul trupei, adică în momentul de față noi avem norocul de a lucra cu o echipă foarte faină, atât pe partea tech, cât și pe partea de lumini și de producție, de show, pe tot ce fac cei

0: posibilități, de alte oportunități de cântări și tot așa.
1: Și ca să înțeleagă, până la urmă, și neofiții sau, mă rog, neonovicii, când vine vorba de industrie, de-aia am menționat că e industrie și așa cum e ea la noi, afară, în vestul Europei, și exemplul cel mai potrivit e BBC-ul, toate radiourile naționale difuzează toate genurile muzicale produse în țara respectivă. Și ei, artiștii, din, chiar și în genuri de astea extreme, ajung să fie difuzați în toată țara și să li se vândă single-urile, să ocupe chiar și poziții fruntașe.
0: Versus
1: România, unde există doar un sau maxim două genuri muzicale pe care le poți întâlni inclusiv la...
0: Da, cunoaștem. Un exemplu este inclusiv Bring Me The Horizon, care au scos acum Dehumanized, care e printre cele mai deathcore și agresive piese și a intrat în charturi tocmai pentru că, na, it's a huge band and people like it. And people like a lot of music there. Dar da, plus de asta, în direcția asta mergeam oricum, adică și sound design-ul a venit natural. Nu e bine, acum nu vreau să pară că s-a întâmplat albumul ăsta din neant. A fost foarte multă muncă, vreo 3 ani de zile în care am tot testat sound-uri, am testat songwriting-uri.
1: Asta era următoarea întrebare, până la urmă decizia asta a venit și cu o greblare a pieței la nivel de tendințe, sonore.
0: Nu știu neapărat de tendințe, cât de să ne îmbunătățim noi pe noi. Noi, adică albumul Synthetix, pe exemplu, pe care l-am scos acum 2 ani de zile, a fost chiar un album de tranziție între Animal și ceva să vină acum, Control, unde chiar atunci abia, nu știu să zic așa, zgâriam suprafața de ce înseamnă sound design-ul nou pe care vrem să-l abordăm, cu alte layer-uri de chitară, un sound puțin mai digital, dar cu toate astea să fie și mai puternic și mai agresiv, și cu toate astea și writing-ul să fie mai bun. Adică a fost un procedeu care ne-a mulat, ne-a făcut să ne mulăm pe foarte multe aspecte.
2: Și da, clar a fost mult testat la mijloc, dar nu am testat neapărat pe public sau pe oameni, am testat pe noi. Adică fix am vrut să vedem în ce direcție vrem noi să ne ducem, am compus în multe direcții și am ales una într-un final.
1: Eu sunt curios acum, dacă vă scoateți telefoanele mobile, care e ultima piesă pe care ați șezemuit-o, de exemplu? Și doi, sunt curios, ultima piesă pe care ați ascultat-o pe Spotify.
0: Da, la mine e simplu, am ascultat ceva de la Mica Lotesburg, ceva am uitat cum o cheamă, este un băiat trans din state care cântă despre câinele lui și mi-a plăcut foarte tare.
1: Okay.
0: Iar ca piesă pe care ascult pe Spotify, mă rog, nu folosesc Spotify.
1: Nu, așa, și ce ai șezemuit?
0: Păi asta, prima ce am zis, am șezemuit. Okay. Și ce ascult este, am fost la sală mai devreme, deci Dehumanized de la...
1: Deci muzică, o să va trebui să fac o rubrică de muzică de sală. Așa, iar în cazul tău, John?
2: E microfonul la Alex acum.
1: Nu, tu te auzi.
2: Double it and give it to the next person.
1: Of, bine, hai, Alex, zi.
3: Nu s-aude.
1: Ba da, se aude. Zi, ce-ai șezemuit?
3: N-am folosit șezamul în viața mea.
1: Incredibil! Avem un virgin!
3: La ce pe computer? Pe
1: așa, gen? Așa, bine, și pe Spotify. Ultima piesă, ce ascult de obicei?
3: Nici Spotify nu folosesc.
1: Atunci pe ce ascult muzica?
3: Da. Sincer, ultima piesă pe care am ascultat a fost chiar o piesă de la noi, pentru că înainte să venim aici am fost eu singur să repet.
0: Nice!
1: Mamă, ce te-ai scos, da. Bine, John, zi.
2: Ce am ascultat? Shazam nici eu nu folosesc niciodată. Am ascultat ieri. Am fost curios cum sună albumul President nou.
0: Da, foarte tare. Interesant, rău.
1: Da. Băi, aștept în România, live. Da, și poate să deschideți voi pentru President, iată. Da, cu ocazia asta,
2: noi.
1: Cine aduce, da, ce încep pe President în România, să ia în calcul, da? Bine, mulțumesc și acum o să ne întoarcem la momentul ăla în care trupa vă scoate la tablă, la 0758948948. Dacă veți recunoaște piesa pe care o să o maltrateze trupa, o să câștigați o invitație dublă la concertul de lansare. Încă o dată, data este 19 noiembrie?
0: 19 noiembrie,
1: ați
0: yes,
1: auzit,
0: sir.
1: În cuantic. Oricum, foarte repede, nu o să mai fie nici bilete de cumpărat, așa că vă puneți deoparte invitația. 0758948948, ce piesă e asta?
4: Gary Live Radio Station.
1: Imediat după...
5: Publicitate.
6: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală.
5: Publicitate. Dacă...
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: Sau dacă ești fan

0: Looney Tunes, sigur te-ai întrebat asta măcar o dată. Iar Coyote vs. Acme sosește în cinematografe ca să-ți dea răspunsul. Wile E. Coyote nu vine singur, ci alături de Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny. O bucurie de comedie pentru toate generațiile, disponibilă acum într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
1: Septembrie ne cheamă din nou la ritm, la birou, la școală, la agende, la tot ce începe din nou. Dar tu te iei și pe tine cu tine? În noul număr Psihologii România descoperă dosarul Back to Office, cum revenim la ritmul de lucru, alături de teme despre carieră, burnout, ADHD la femei, parenting conștient, corp și creativitate. Pe copertă, psihologul Anca Mihăilescu, într-un interviu despre curaj, succes și misiune. Nu mă mai conduc fricile, ci misiunea mea. Psihologii România, ediția de septembrie, înapoi la ritm mai aproape de tine, citită de Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate.
5: 948-948, recunoaște piesa care o să fie măcelărită de trupa Hands. Dacă răspunsul tău e corect și e primul venit, o să primești o invitație dublă la concertul de lansare al noului album. Se va întâmpla pe 19 noiembrie în Quantic. Ce piesă e?

0: Mai dăm o dată? Stai așa, stai așa.
1: Gary Live Radio Station.
0: Asta înseamnă radio ăsta live. Stai. A, se schimbă bateriile, atunci noi să vorbim despre altceva în cazul ăsta. Bine că ai zis. Hai. Ce, zi la microfon, zi la microfon, că altfel nu te aud.
2: A, avem o problemă tehnică, nu știu ce.
0: Știu, știu, gata, gata, gata. Atenție, se schimbă bateriile, la fel cum intră piloții de Formula 1 la, da, la boxe, schimbă roțile, așa intră acum John la boxe ca să schimbă bateriile la chitară. A, așa. Zim de Justin, butaforia cu microfon, e prima dată când vii cu așa ceva.
2: Da,
0: acum e creația.
2: Stai așa puțin.
0: A, așa, că te auzi de multe ori. Ia.
2: Avem un prieten foarte bun care locuiește în Londra. Bibi, așa, îl știm noi de prietenii copilărie. Și el lucrează în construcție acolo și în urmă cu vreo 3 ani s-a apucat să ne facă butaforie pentru toți. Adică a făcut și chitări și bași și chestii pentru scenă. Și printre care a fost și stativul ăsta. Nu prea l-am folosit pentru că nu prea eram eu obișnuit să cânt cu stativ. Cântam mai mult cu microfonul în mână. Dar
0: arată spectaculos și asta la un moment dat să devină memorabilă, o să fie un obiect care, pe care să vor da mulți bani.
2: A, nu știu, nu cred că asta era importanța care am dat-o noi.
0: Pur și simplu merită măcar să fie expus într-un spațiu de ăsta. Chiar să faceți o expoziție cu ce aveți.
2: Gata? E ok? Ți intră semnalul? Ia să vedem acolo. Nu, nu intră în ăsta. Nu pare că intră în... A, ba, da, ia să-i. Hai să vedem o chestie rapid. Haideți că...
0: Okay.
2: Nu știu dacă știți, dar eu în trupă sunt și, sunt și tehnic. Da, aparent...
0: Intră?
2: Nu vrea să intre, frate, nu vrea să intre. Dar oare este pe aceeași frecvență? Este că a mers mai devreme. Ce s-o fi schimbat? 2-4-4, hai să vedem aici jos. Avem tot 2-4-4, pare să fie.
0: Pentru cei care vor să apuce acum de muzică, să știe că nu este așa ușor.
2: Nu, e deloc ușor.
0: În momentul în care apare și curent electric în instrumente, totul se complică.
2: Se complică chiar foarte, foarte tare.
0: Așa, plus alte.
2: Da, știu că am făcut probă, dar uite, nu mai vrea să mai primească la de sus, este, da. Hai să vedem. Dar parcă nu vrea să facă ceva. Ia vezi acum, hai să vedem.
0: L-au sincronizat o dată în plus. Ha?
2: Ia. Ia, dă-i un semnal ceva. Nu.
0: Tot nu merge?
2: Ba da.
0: Ba da, yeah!
2: Gata. Gata, hai să punem asta înapoi. Da.
0: Băi, atenție, suntem singurul post de radio care vă bagă, da? Și vă arată ce se întâmplă întotdeauna și în spatele scenei. Noi nu ascundem nimic.
1: Gary Live Radio Station.
0: E prima dată când se schimbă bateriile oricum în direct.
2: E, nu era de la baterii din fericire.
0: No, oricum, 0758948948. Ce e asta? Ce piesă e asta? Și pui mâna pe invitație dublă la concert. Atenție!

0: Yeah.
1: Cum era de așteptat? În primele 30 de secunde a venit primul răspuns.
2: Radio Station.
3: Studio.
1: Mr. Know-it-all, oricum s-a înverzit WhatsApp-ul. Tu, primul care răspunzi, o să primești un mesaj din partea producției Invitației Duble pentru concertul de lansare al noului material Hands, 19 noiembrie în Quantic. Și acum, e prima dată când vouă vă adresez întrebarea asta și o să fie finalul, fiecare dintre voi o să spună. Începem cu tine, Justin, te întorci în momentul în care te-ai apucat de muzică și îți dai un sfat. Acum știi tot ce ai pățit, a poți să călătorești, te duci în spate pe momentul ăla și îți dai tu ție un sfat. Ăluia de atunci. Deci, băi...
0: Fă tot ce simți că trebuie să faci. Mergi pe încredere, e bine. N-aș schimba nimic din tot ce s-a întâmplat.
1: Ok, păi nu, poate puteți da un sfat ca să-ți faci upgrade mai rapid.
0: Nu, mi se pare că e o idee bună.
1: Johnny,
4: ascultă de toată lumea care îți dă sfaturi bune și nu băga de seamă pe nimeni care îți dă sfaturi rele.
1: Bun, Alex. Te-a scris cineva textul ăsta.
5: Continuă ceea ce faci, că o să ajungi exact unde ai visat.
0: Așa, oh, okay. Țin-o tot așa, o să ajungi aproape.
1: Da. Bine. Hai. O să fie finalul acum. Eu o să vă mulțumesc pentru... E al doilea Gary Live al trupei Hands. Probabil că următorul sau următorul live cu voi o să fie când o să pregătiți următorul material. Până atunci însă eu o să fiu între aia care o să consum live-ul ăsta de la Quantic. Pe 19 noiembrie, da, nu uitați.
2: Gary Live Radio Station.
3: Gardi Studio.
1: Se negociază piesa de final.
0: No. E ok. Le cântăm în altă ordine decât suntem obișnuiți la
1: concerte.
0: Și atunci e cumva, e un pic ciudat oricum. Că am avut un noroc incredibil și sunt foarte recunoscător pentru tot anul ăsta. Nu am stat aproape deloc acasă și acum că putem să stăm între piese să vorbim e ceva insane. Adică...
1: Bine, trebuie să vorbim și despre felul în care voi alegeți un set list pe care după aceea să-l respectați la mai multe concerte.
0: Da, ne pregătim, adică show-ul pe care l-am cântat anul ăsta a fost muncit până să înceapă vara și după aia l-am ținut pe aceeași toată vara.
1: Ok, și aia, cum a selectat piesele din câte bucăți aveți, din câte materiale aveți? Plus astea, bine, era clar că astea noi vor fi încercate.
0: Păi da, asta a fost și după aia a fost ordinea, au fost câteva variații micuțe, în sensul de cum vi se pare că reacționează publicul la piesa aia, cum vi se pare că este, nu știu, wavelength-ul energiei, vi se pare că pică aici, vi se pare că trebuie mai mult și cam asta, e un pic de puzzle, dar la final, aparent, în momentul de față, e, pentru noi cel puțin e cel mai mișto set pe care l-am cântat vreodată. You good?
1: Da, și...
4: Dar ca să adaug rapid aici, practic mi se pare că cum le-am ales a fost fix ce ne-a plăcut nouă cel mai mult să cântăm. Adică ca publicul să se simtă bine, în primul rând, noi trebuie să ne simțim bine, să transmitem energia asta și ei să ne transmită înapoi. Deci...
1: Ok, am înțeles. Deci, John continuă să citească din ce a scris PR-ul și stai așa, cine stârnește moșpiturile? Vin organic sau le stârniți voi?
0: Și, depinde de eveniment, depinde de festival. Avem festival unde trebuie să-i rugăm să se oprească între piese că e periculos și avem festuri unde trebuie să muncim puțin pentru că nu este neapărat chestia asta de Wall of Death sau Circle Pits, nu e neapărat o cultură pe care o avem foarte înrădăcinată în publicul nostru și atunci de-aia e important la foarte multe festivaluri să specificăm regulile de siguranță, cum să fie un om ok, cum să fie un public ok și oamenii sunt foarte receptivi. Din nou, ne bucurăm de un fanbase extraordinar unde mergem și atunci cum n-am avut situații dificile de rezolvat, I guess. So, let's go.
1: Mulțumim, Hands!
2: Gary Live Radio Station.
3: Chiar din studio.

0: What's in for us?
1: Hey! Mai exact, hands înseamnă Radu Iustin Câmpeanu, voce și nu numai, mai nou și tehnic. Înseamnă Cătălin Mafei, John, chitară. Înseamnă Alexandru Holmăgean, trobe. Iar voi prezentați-vă colegii de la tehnic.
0: Da, avem aici pe Vlad la sunet, îl avem pe sufletel în spate și și atâta.
1: Mulțumesc. Hai că data viitoare o să ne vedem față în față pe 19 noiembrie cu ocazia lansării noului material Hand în Quantic.
2: Gary Live Radio Station.
3: Intră mâncarea la mațe foarte bine.
1: Practic ne întoarcem aici.
4: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală. Cu Bogdan Șerban.
1: E, și cu piesa pe care ați votat-o acum, de fapt, toată săptămâna trecută, în prima săptămână de artiști la Reboot, în nou sezon, cu nou hal de oră. L-ați ales pe Timotei. Timotei e un actor, e un muzician de rock alternativ și post-punk și scriitor. Deci asta e descrierea pe care și-o face, da? Născut aici în București, el a studiat teatru în Londra. Aici joacă pe scenele teatrelor de acolo, de fapt. A jucat rolul lui Romeo în spectacolul Romeo și Julieta la Cambridge Shakespeare Festival, iar primul spectacol solo al său intitulat His Mouth Could Speak a fost numit un debut impresionat de publicația The Scotsman. Pe lângă teatru și dramaturgie, el compune muzică și scrie poezie, iar artistul menționează că influențele principale, sau când vine vorba de influențe, ar trebui menționați Fontaine's DC, Inhaler, Wolf Alice, Bleacher și Bashed. La jumătatea lunii iunie a lansat piesa de debut. Ea a fost apreciată de critici și ăștia de la Obscure Sound, de o publicație din New York, da? Au numit piesa un succes remarcabil. Acum artistul se îndreaptă într-o direcție ceva mai viscerală, primarea emoțiilor, masculinitatea și sentimentul de a încerca să-ți găsești locul într-o lume din ce în ce mai haotică. Acum Timotei pregătește pentru finalul anului lansarea EP-ului de debut, se cheamă Something Destroy Me Slowly, iar cea mai recentă piesă a lui e descrisă chiar de artist ca fiind o scrisoare de dragoste și în același timp ură adresată Londrei, intitulată Love You to Death. Și e scris într-un cuvânt. Ce s-a votat săptămâna trecută se difuzează toată săptămâna asta.

Mă vorbise mai devreme, dar de un pic, din păcate, n-am pus să ajung în momentul ăsta. E într-o zonă fără semnal. Trebuia să fie bine pentru a prezenta... O bucată de la Subcarpați. Trebuia să fie Marius Alexe. Mă rog, o să o dăm pur și simplu. E frunzuliță ruginie. Sună așa. Apropo de partea cu frunzuliță ruginie, urma el să spună, să vorbească de o anume Podgorie. Da, poate să recuperăm momentul ăsta zilele următoare. Asta e noua bucată de la Subcarpați.

legă-n via. Dă-i la sapă cu geama, duceam la oameni apă, culegeam via. S-a țin căruță, bună era cheia, nu s-o nibuță. Vinul curgen, tocitoare, bobă dulce, iese tare. Pâine păstramă și mus, viața la țară, plină.

0: stile standard rock and roll. Jerry Lee Lewis, artistul inițial, a început cu genul ăsta care în momentul de față a început să fie cântat. Cred că a fost inventat în spațiul ăla american. În Statele Unite a început să fie cântat pretutindeni, inclusiv în România, ca muzician de muzică country, după care a făcut switch-ul la rock and roll. Și a ajuns un fel de rege al rock and roll. Asta e Hello, Hello Baby.
1: Avanpost Radio Guerilla. Înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
0: E ocazie cu care...
2: Hai, dă-i.
3: Locuri de parcat intelectul.
2: Hai, dă-i.
0: Mai exact, notezi acum, accesezi mâine la modul Cărturești, are loc dubla lansare de album Alexandru Andrieș și Ultimul Dans, respectiv Ioana Mântulescu, Acuarela, mâine de la ora 14. La noul sediu un teatru, mâine seara e spectacolul 7 inime, regia Elenei Tudorache, de la ora 19. La Metropolis, în sala mare, mâine e spectacolul Secretul Fericirii, în regia lui Vlad Zamfirescu, de la ora 19. La sala Luceafăru, mâine ai Plătesc în avans, regia lui Gelu Colceac, de la ora 20. În Green Hours o să fie pe scenă Filippo și Fano Quintet, de la ora 19. Iar la The Pub o să ai... Să ai mai mulți chitariști, o să ai pe Alex Mann și pe Sorin Romanescu alături de Andrei Crăciun și de Laur Ștefan pentru a susține concertul Guitar Madness de la ora 20. În fine, în control mâine seară, în cadrul Brutus Live, o să fie de găsit gruparea Irina Mar de la ora 21. E una dintre trupele de la Nesemnații de anul, din sezonul trecut.
1: Avanpost Radio Guerilla. Înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
4: Publicitate.
5: Promoțiile din
4: Kaufland. Publicitate.
6: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
7: Cred că le e foame.
6: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
7: Băi, sunteți ok?
6: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
7: Da, știam.
6: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
10: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
11: follow Instagram Radio Guerilla.

0: seria de direcții în care ia industria asta sonoră. Ială! Alt artist pe care se pariază acum este James Marriott. Băiatul ăsta e născut în Elveția de pe engleze, britanic. De menționat că pe lângă muzică omul e de fapt și influencer, bă, YouTuber, ca așa. Asta e ștanța pe care o poartă, stigmatul pe care îl poartă. Asta e noua lui bucată de anunță, viitorul material se cheamă Burn Down the Disco, fix aici.
1: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
0: Și dacă tot am zis Marea Britanie atât cât mai e Marea Britanie, o să avem... De la Londra, dintr-o grupare din nordul din nordul României, de fapt, plecată gruparea asta. Acum artistul este solo, cum ar veni, acolo în Marea Britanie, dar nu e singurul hip-hopper ce este eșuat la Londra pentru a trudi. Îl avem alături de noi pe Andrei Blahovici, mai exact pe Hannibal. Salut!
2: Salut, Bogdan!
0: Va trebui să spui la ce grupare făceam eu referire. La ceilalți?
2: Grupa ceilalți din Suceava, da? Acolo operam acum. Da.
0: Deci bucovineni, din seria de bucovineni ajuns și în Anglia, dar nu să facă muzică. Cu toate că...
2: Exact.
0: Dar stai așa, e interesant. N-ai încercat, și că l-am întrebat inclusiv pe Flow Rege, ai încercat să cânti și în engleză, acolo fiind?
2: Nu. M-am ținut de ce știu.
0: Ok. Noua producție este alături de Crețu și DJ Andu. Și acum zine tu, n-ai de ce.
2: Da. Am zis să run it back, să vedem dacă mai avem skill-ul necesar să facem ceva. N-am mai intrat într-un studio de vreo 10 ani.
0: Wow.
2: Și aveam negativul făcut de mult timp. Și am zis că hai să vedem dacă putem coace ceva. Și ne-am programat o vizită în București. Ne-am închis într-un studio. Și asta a ieșit.
0: Iar să înțeleg că e doar așa un glonț unic sau pregătești și material, eventual și concerte?
2: Momentan, noi ne-am gândit să scoatem pe un single și să vedem așa un pic ca încălzirea de înainte de antrenament în sală.
0: Aha.
2: Să vedem dacă we still got it.
0: Bine, interesant că tu folosești pluralul, cu toate că în momentul ăsta cine e?
2: Crețu e unul din fondatorii trupei ceilalți. E un... un old school rapper din Suceava, care e și prieten. Și dragostea de muzică a rămas și la el, deși viața a tot mers așa înainte un pic.
0: Da.
2: Ne-am luat cu altele. Dar a apărut oportunitatea asta și am zis că why not?
0: O să menționez ca de fiecare dată când vine vorba de tine și de piesa Imnul României Mute, s-ar putea la un moment dat să descopere mai multă lume, acum depinde de vreme sau de vremuri. Oricum o să mă mai o apuc să o redifuzez de la ceilalți Imnul României Mute. Așa?
2: Și cu proiectul Crud, știu că am mai auzit.
0: Și cu Crud, corect, da, așa e. Bine, acum noua față a lui Hannibal, față sonoră, e cam așa, spune cam așa. Arată cam așa. N-ai de ce, cu tot cu Crețu și DJ Andu.

viață-mi vesel, crești deja merge. Zboară timpul, bă, să nebunești. Ce dorești nu e tot ce-ai să primești. Băieții încă beau bere și fetele se înțeleg doar ele. N-ai de ce să nu iubești timpul de pe piele. Spania, sandalele și suflet.

0: de Virila.
1: Publicitate.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat.
1: Publicitate.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Pe Max, sunt ofert de câte vrei.
5: Pregătește-te de revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de măr.
6: Ce te face să te simți senzuală? Haina sau felul în care te simți în ea? Andreea Bădală, creatoarea Murmur, vine miercuri la Roz cu Carla Maria Teaha, adică cu mine. La 15 ani de la lansarea brandului vorbim despre feminitate, haine și curaj și despre femeia care a creat Murmur, descoperindu-se astfel pe sine însăși. Ne auzim miercuri de la ora 1, numai la Radio Guerilla.
7: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.
1: Publicitate.
8: Meter, psihoză.
9: Cu Bogdan Șerban.

0: băieții din zona de declinate de indie rock din Marea Britanie. Continui să spun Marea Britanie. Din Anglia, mă rog. Asta e Lothar Zubacar. Iată între piesele ce i s-a viralizat Alive, fix aici.
1: Avampost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: Ocazie cu care
2: grupaj informativ pentru
3: Metaliști
0: cu Mihai Ionescu. Bună seara!
4: Bună seara! Intervenție de durată chiar de ziua pompierilor pentru salvarea unei pisici. Pompierii de la gardă de intervenție Dobra au salvat o felină ce dispăruse din satul Lăpușnic. Astăzi, de ziua pompierilor, pisica dispărută a fost spărută în urmă cu 48 de ore. Intervenția a fost una dificilă, iar pompierii au petrecut mai multe ore încercând să găsească o metodă pentru a scoate pisicuța speriată din tubul de protecție de aproximativ 70 de metri al unei instalații de gaze. Cum ar fi să descoperim că întreaga acțiune este de fapt o campanie de promovare a unui producător de hrană pentru animale? Oricum, cinstelor, cinstelor, cinste pompierilor! În cele din urmă, intervenția a avut un final fericit, iar săracul animal speriat a fost salvat după o intervenție ce a durat aproape 4 ore, iar felina a ajuns din nou în brațele stăpânei, nevătămată. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare la Avanpost Radio Guerilla cu

0: a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sad. Look at where you be at. Hair weaves like your pants. Fake nails don't block the rim.
1: Seria de bucăți regurgitate de industrie, temă de aia sonoră, ce a prins toate generațiile din momentul în care a fost născută. E Lauryn Hill cu Who Up That Thing. Asta cred că e una dintre cele mai recente variante remixate, refăcute. Hai, remix fix aici.
2: Avampost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral.

0: Bogdan Șerban.
1: Nu mă mai așteptam de poate să vorbim despre următoarea emisiune cu un realizator, un realizator de ăsta făcut în postul ăsta de radio, și anume Dana Mariei. Ia stai așa.
2: Salut,
1: Dana Marie. De la OCS, salut.
2: Salut, Bogdan.
1: E prima dată când fac cu tine așa ceva, da, incredibil.
3: În general, visează un cocktail din toate aceste medicamente și le inhalează.
1: Aia e. Foarte bine. Asta urmează să vi se întâmple, oi.
2: Foarte bine.
1: Ce dejun. Tu până acum ai mai făcut next?
2: N-am mai făcut niciodată. Uite, it's a first for me. Da, băi, ce să zic, mă bucur că te-am în deschidere, ca să zic așa.
1: Adevărata problemă, crede-mă, că și pentru emisiunea ta și pentru emisiunea mea e
2: deschidere.
4: Alta. Deschidere. A făcut 10 ore benzina și rotorina, pe ce faci noi aici?
1: Hai!
2: Da.
1: Și iată despre, că... despre subiectele din seara asta, din băi, de dejun, și unde ți-e echipa?
2: Vin și prietenii mei imediat. În general, întârzie, că așa le stă bine. Și eu încep singurel, preluăm pe parcurs. Na, o să vorbim de vrute și nevrute, ca de obicei ne batem joc. Asta nu e o emisiune.
1: La tine
2: per se.
1: E prima pe sezon asta?
2: Da, este prima pe sezonul numărul 9.
1: Okay.
2: Începe și la mine sezonul numărul 9. De la ora 9.
1: Felicitări, știu, mă arăți așa.
4: Băutura mă ține în viață.
1: Exact. Și emisiunea asta, exact. Piticul de jur.
2: Exact.
1: Zi,
2: da.
1: Temele de astăzi, seara asta.
2: Băi, o să vorbim, nu știu, inclusiv despre Formula 1, inclusiv despre faptul că, uite, vineri o să pun niște muzică într-un club.
1: Spune-i numele.
2: În B52. Facem un party. Fac cu Gabi de la Emil, facem un party împreună. Da. Deci, o nebunie.
1: Gabi, trebuie să spui așa, cu Gabi de la fosta trupă Emil.
2: Acum, cine știe, viitorul...
1: Tu ești de la OCS.
2: Acum știi cum e, viitorul, nu știi pe unde te ia, prin ce părți.
1: Corect. Bine, o să fie genul de trupă care măcar un concert de comeback... Măcar cu un concert needatoare.
2: Ei și ACDC sau care mai erau de...
1: Nu, ei și Trafca.
2: Aha, am înțeles.
1: Bine. Păi restul o să fie după halul ăsta de oră, 21, cu Dana Mariei și prietenii lui care par imaginar, dar nu sunt.
4: Băi, Gigi. Băi, băiatule. Băi, Gigi. Da, Gigi. Zi și tu, Gigi. Băi, băiatule, vreau banii 30 de milioane.
1: Da. Păi da.
5: Bravo.
1: Uite că ți-au venit prietenii.
5: Bravo, bravo, bravo. Bravo.
6: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
1: Eliberavaș.

0: we are now entering. This is Radio Energy Kugir.
1: Este ora 21.
2: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.